0: מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף נ"ב. נתחיל שורה עשירית מלמעלה. דבוק, רב אשי שרי הממר אסר, למדנו שכאשר יש עוף שהוא נפל כמות שהוא, אז יש חשש שכאשר הוא נפל על גבי הקרקע, אז מלא נשברו העצמות שלו, זה נקרא נפול. ומלא צריך להמתין 24 שעות לשחוט אותו. אומרת הגמרא, מה הדין כאשר היו שמים על חתיכת לוח עץ שם דבק, כדי שכאשר יבוא איזה עוף אז הוא ידבק שם במקום, ועל ידי זה היו לוכדים אותו, צדים אותו. מה הדין אם הכנפיים שלו נדבקו שם באותו לוח עץ, ועל ידי כך הוא מנסה להתרומם, ואז הכובד של הלוח מפיל אותו חזרה? יש בזה לחשוש לנפול או לא? אומר רב אשי, אומר, זה מותר, אין חשש נפילה בזה. ואילו ממור אמר שזה אסור. ואירת הגמרא, בחד גפה דחו לעמל הפליגה דשרי, כי פליגה בתרי גפה. מן דעשר אמר לך, הכי ניקום. ומן שרי אמר לך, אפשר די ניקום, עקבה דגפה. ואת הגמרא, אם רק כנף אחד שלו בלבד נדבק, ואילו כנף השני עדיין משוחרר, לכל הדעות זה מותר. כי הוא יכול לתפוס את עצמו, וגם כשהוא נופל, ליפול לאט לאט, ומלא לא יתפרקו איבריו. אבל כאשר שני הכנפיים שלו הם נדבקו, אז בזה מחלוקת. מי שהשר אמר לך, איך הוא יכול להעמיד את עצמו באוויר? ודאי שהוא נופל בחוותה בבת אחת. משמתיר אומר, כיוון שעדיין, אומנם הקצוות של הכנפיים שלו דבוקים, אבל הכנפיים שלו במקום שהם מחוברים לגוף, שמה הם עדיין שחורים. ומלא

הוא יכול לנסות לפרוח קצת את כנפיו, ועל ידי כך, כשהוא נופל, לא נופל בחוותה, ולכן מותר. וכדרם בתרגע פקו לעם על הפליגי די אסיר, כי פליגי בחד גפה, מה דשרי המלאך ישר די פרה בחד גפה, ומה די עשה כמעט, והי למציא פרה, והי נמי למציא פרח. ויש אומרים שכאשר באמת הוא לחוד ונדבק בשתי הכנפיים שלו, לכל הדעות זה אסור. חלוקת כולה כאשר הוא בכנף אחד בלבד נדבק. מי שמתיר אומר לך, למה מותר? כיוון שהקופנים יכול לפרוח בכנף אחד. גם כשהוא נופל, הוא נופל לאט לאט, הוא מחזיק את עצמו. ואילו מי שאוסר אומר, כיוון שבכנף אחד הוא לא יכול לפרוח, גם בכנף השני הוא לא יכול לפרוח, וזה נחשב שהוא נופל, ויש חשש לנפול. והלכתה בתרי גפי אסיר, חד גפה אשרי. הלכה למעשה אומרת הגמרא, אם אכן נדבקו שתי כנפיו, יש לחשוש לנפילה וזה אסור, ואילו נדבק בכנף אחד בלבד, הרי שזה מותר. השתברו רוב צלעותיה. למען נשנה שבהמה שרוב צלעותיה נשברו, היא טריפה. תנו רבנן, אלו הן רוב צלעות, שש מכאן ושש מכאן, או 11 מכאן ואחת מכאן. הבהמה יש לה צלעות, 11 מימין ו-11 משמאל. אז מה זה נקרא רוב צלעות? דהיינו, מתוך 22, 11 זה חצי. אז צריך שיהיו 12 צלעות, רק אם נשברו 12 צלעות, אז באמת היא טרפה. אומר התנא בברייתא, שזה לא משנה היכן ה-12 צלעות האלה. בין אם זה חצי מצד ימין, חצי מצד שמאל, ובין כל הצלעות שמצד ימין נשברו, 11, ועוד אחד מצד שמאל, בכל אופן, העיקר שזה רוב המספר של הצלעות נשבר, הרי שהיא טרפה. אמר זעירי, ומחציין כלפי שדרה. מה שאמר שנשבר, זה דווקא כאשר זה נמצא בחלק הסמוך לשדרה, לעמוד השדרה. דווקא אם שם זה נשבר, אז מטרפה. אבל אם נשברו רוב הצלעות, אבל באיזה חלק? בסוף הצלע, במקום שזה רחוק מהשדרה, פן כזה, אפילו השתברו רוב צלעותיה, היא קשרה. אמר רבה בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, ובצלעות גדולות שיש בהן מוח, יש יותר מ-22 צלעות. לבהמה יש 26 צלעות. על מה שאמרנו שהולכים אחרי רוב הצלעות שנשברו, הכוונה רק לצלעות הגדולות, זה 22 צלעות גדולות שבהם יש בהם מוח. אבל אם זה הצלעות הקטנות, עוד 4 צלעות נוספים שבהם גם כן אין הרבה מוח שם באותו דבר, גם הם נשברו, לא סופרים אותם בכלל בתוך המניין הזה. אמר עולה, בן זכאי אמר, נעקרו ברוב צד אחד, נשתברו ברוב שני צדדים. רבי יוחנן אמר, בין עקרו בין השתברו ברוב שני צדדים. יש עמוד השדרה, כולו חוליות חוליות. בין חוליה לחוליה יש רווח, והצלעות בסופם הם כאילו כעין מסמר כזה, שנכנסים בחור שבין חוליה לחוליה. הם לא נכנסים בתוך החוליה, הם נכנסים בין חוליה לחוליה, נוצר שמה כעין עיגול של מסמר. ואז כמו שהסברתי, הצלעות מימין ומשמאל נכנסים בתוך החור שבחוליה מימין, חור שבחוליה משמאל, וככה זה הולך לכל אורך עמוד השדרה. אומר עולה, האמורה בן זכאי אומר שיש חילוק בין אם הצלעות נעקרו מתוך החוליות לבין הצלעות מחוברים מונחים שם בתוך החוליה, אלא שנשברו. אם נעקרו, אז מספיק רוב של צד אחד. אמרנו כמה יש חוליות, כמה יש צלעות בכל צד? 11. כמה זה רוב של 11? זה 6. אם יש 6 צלעות שנעקרו, הרי שבמה זו טריפה. לאו דווקא אם נעקרו כולם בתוך צד אחד, אלא אפילו מפוזרים. 3 מכאן ו3 בצד השמאלי. זה לא משנה. העיקר שיש את המספר של רוב של צד אחד. דיינו, יש מבחינה מספרית רוב צד אחד, 6 צלעות הם נעקרו, אפילו הם מפוזרים, בחלק בצד הזה, חלק בצד הזה, הרי שהבהמה הזו טרפה. אבל אם הצלעות נשברו, דווקא רוב שני צדים, דווקא שיהיו 12 צלעות שנשברו, רק אז טרף. זה דעת בית זכאי. אומר אבל רבי יוחנן חולק ואומר אין הבדל. גם אם נעקרו, דינם כאילו נשברו.

שאין הבהמה טרפה אלא אם כן זה ראש שני צדדים, דהיינו 12 צלעות. אמר רב, נעקרה צלעה בחוליה עימה טרפה. אומר רב, דין חדש, אם צלע נעקרה, אבל לא רק הצלע, גם החוליה שהיא מחוברת אליה שמה, גם היא נשברה, הדין בזה שהיא טרפה, למרות שזה רק צלע אחת בלבד. אמר לי רב קנה ורב אסי לרב, נעקרה צלע מכאן וצלע מכאן וחוליה קיימת, מהו? שאלו אותו, מה הדין אם צלע מכאן והצלע המקביל, למשל, צלע מספר 4 מצד ימין, ובצד המקביל אליו, בצד שמאל אותו דבר, צלע מספר 4 גם כן עקרה, אבל החוליה עצמה היא קיימת. מה הדין? אמר לו, גיסטרה כאמריתו. אמר להם, אם שתי הצלעות, אחת מול השנייה, צלע מספר 4 מימין, צלע מספר 4 משמאל, שניהם נעקרו מקומם, זה עכשיו כאילו הבהמה נחתכה שם באותו מקום. וראינו שאם בהמה נחתכה לרוחב שלה, כמו איזה גיסטרה, כאילו שברו כלי לשתיים, אפילו בהמה זאת עדיין חיה, הדין הוא שנחשבת ננבלה. כן, פשיט המקרה שלכם, ודאי שהבהמה הזו אסורה. מקשה הגמרא, והרב נמי גיסטרה כאמר, מה רב מתפלא על שאלתם? הרי רב אמר שאם נעקרה צלע והחוליה גם כן היא נשברה איתה. אז אם כן, אם החוליה נשברה, אז בוודאי שגם הצלע המקביל בצד השני הוא גם כן נעקר, כי הרי אין לו חוליה שתתפוס אותו. אז אם כן, מלא הוא חידש שאופן כזה טרפה. אז מה מתפלא על שאלתם שמה דין שנעקרה צלע מכאן וצלע מכאן? עונה הגמרא, כי כמה רב צלע בלא חוליה. רב שהוא צריך לחדש שאם נעקרה צלע היא טרפה, הוא דיבר כאשר החוליה לא נעקרה, ולפיכך הצלע שנמצאת בצד השני היא נשארת במקומה. למשל, צלע מספר 5 נעקר והחוליה קיימת ממילא, הצלע מספר 5 בצד השמאלי זה קיים, לכן זה חידוש שרב צריך לחדש. אבל מקרה שלהם שהם אמרו ששתי הצלעות המקבילות, הצלע מספר 4 מימין, צלע מספר 4 משמאל, נעקר באופן כזה פשיטה שזה אסור, זה נקרא גיסטרה. עכשיו הגמרא, איך אתה רוצה לפרש ככה את דברי רב, שהוא דיבר על מקרה שהחוליה נשארה והצלע וחוליה כאמר, מה מפורש רב, שנעקרה צלע וחוליה עימה? צלע וחצי חוליה, כוונת רב לומר שהצלע נעקרה וחצי מהחוליה, היכן שהצלע הזו הייתה תפוסה היא נשברה, אבל החצי החוליה השני נשאר במקומו, וממילא הצלע המקבילה בצד שמאל היא עדיין אחוזה שם בתוך החור שבין שתי הצלעות ההם. מכלל דרב כהנה ורב אסי, צלע בלה חוליה אמרה, ואמר להו גיסירה כאמריתו, והאמר עולה, בית זכאי אמר נעקרו ברוב צד אחד, נשתברו ברוב שני צדדים. בקשה הגמרא, כפי זה יוצא, שרב כהנה ורב אסי, על איזה מקרה הם שאלו? הם שאלו כאשר שתי הצלעות נעקרו, למשל צלע מספר 4 מצד ימין וכנגדו צלע מספר 4 בצד שמאל, אבל החוליה עצמה נשארה, ועל זה רב אמר להם פשיטה שזה אסור, זה נקרא גיסטרה. מקשה עליו הגמרא, אם ככה, אם החוליה נשארה, אז למה הוא פשוט לו שזה אסור? הרי אמר עולה שאפיפי בן זכאי המחמיר, אם הם נעקרו, מתי זה אסור? דווקא ברוב צד אחד, שיהיה לפחות שש צלעות שנעקרו, ואתה אומר לי שמספיק שתי צלעות כדי לומר שהבהמה טרפה? אמר לך, הטעם זה שלא כנגד זה, אחר זה כנגד זה. מה שאמר בן זכאי, שדווקא אם יש לפחות רוב צד אחד, אין רק שש צלעות, אז זה טרף על פחות זה כשר. מדובר שהשש צלעות האלה, הם לא נעקרו זה מול זה, לא מספר 5 מימין ומספר 5 משמאל. זה פשיטה שזה אסור, זה המקרה שאני דיברתי עליו, זה נקרא גיסטר, אז זה פשוט. הוא דיבר, למשל, מצד ימין צלע מספר 3, מצד שמאל צלע מספר 5, אחר כך צלע מצד מספר ימין מספר 7, אחר כך צלע בצד שמאל מספר 9, וכיוצא בזה. שמה דווקא אשר יש 6, כיוון שזה לא, לא זה כנגד זה. מקשה הגמרא, והאמר ביוחנן ברוב שני צדדים, וברוב שני צדדים אי אפשר דלקיים אחד מיני, הוא זה כנגד זה, תגמרה ועדיין. הרבי יוחנן חלק המזכאי, והוא אמר שגם כאשר נעקרו,
לא נחשב טריפה, אלא אם כן יש ראש נזין דיינו רק כאשר נעקרו 12 צלעות. והרי לכאורה, אם נעקרו 12 צלעות, מוכרח שיהיה לפחות צלע אחד מהם, שהוא אחד כנגד השני. אמרנו כל 11 ימניים נעקרו, ועוד צלע אחד מצד שמאל, בוא נאמר מספר 1. אז הנה יש כאן זה כנגד זה. ורבי יוחנן אומר, למה זה טרף? רק בגלל שיש פה רוב. אבל אילו היה רק צלע מספר 1 וצלע מספר 1, זה ימין זה משמאל, משמע שזה כשר. עונה הגמרא, התם בוכנה בלא עשיתה, האחה בוכנה ועשיתה. רבי יוחנן שאמר שדווקא כאשר נשתברו, נעקרו רוב הצלעות, זה טרף, זה מדובר כאשר הצלע היא נעקרה, אבל החוליה עצמה נשארה שלמה, כמו שיש את המכתש, מכסים אותו לתוך העלי. העלי יצא, אבל המכתש למטה נשאר במקומו. או כמו שאנחנו מבינים, החוליות האלה נשארו במקומם. רק הצלע, שזה כמו מסמר שנכנס לתוכם, זה נעקר במקומו. אבל כיוון שכל החוליות נשארו במקומם, לכן אמרנו שלא טרף, אלא אם כן נעקרו רוב חוליות, רוב צלעות, 12 צלעות. ואילו רב דיבר, בוכנה ועשיתה, כמו שלא רק העלי, אותו עמות שקודשים בו, אלא גם העשיתה, גם מכתשת, הכלי שלמטה, הכלי הקיבול, גם הוא נשבר. זה המשל. והנמשל הוא, לא רק הצלע נעקרה מקומה, אלא גם החוליה עצמה, ששם הצלעות נכנסים, גם הן נשברה ונעקרה. בזה רב חידש, שזה אפילו רק אחד בלבד, צלע אחד בלבד, אם גם החוליה שם באותו מקום נשברה, הרי שזה טרפה. שואלת הגמרא, יחי, הגנו דירב, פי הסבר שלך, שרבי יוחנן שאמר שטרף רק כאשר נשברו, נעקרו רוב הצלעות, מדבר כאשר החוליות נשארו שלמות. ואילו המקרה שרב כהנה מדבר, שכאשר גם החוליה עצמה נשברה, זה היה בוכנה ועשיתה. ולכן אפילו שרק שתי הצלעות נעקרו, היות שהחוליה נעקרה יחד איתם, לכן זה טרף. אם ככה, זה המקרה של רב. והרי רב אמר, אפילו נעקרה צלע אחת בלבד, אם החוליה נעקרה איתה, זה כבר טרף. להם הוא דווקא כאשר שתיים. נגמרה לה שם יעלה עוד רב. לא ידעו מה שרב אמר, שאפילו צלע אחת בלבד, שהחוליה נעקרה איתו, גם כן זה טרף. לכן הם שאלו על שתיים. שאלת הגמרא וליבעו מיניה כדרב. ולמה אם כן לא שאלו על מקרה, כמו של רב, שרק צלע אחת עם חוליה אחת, מה דינה? נגמרה סברי ליבעו מיניה חדה, זה פריש לנתרתי. דיבה עם מיני חדה, הניח היה אמר לן טריפה, כמו שכן טרתי. יאמר לן קשירה, כתיתרתי, כאן בעיה לן. מתה גמרה, הם אמרו, בוא נשאל שאלה אחת שבזה נבין תשובה גם לשאלה השנייה. ולכן אמרו, אם אנחנו נשאל ממנו מה דין כאשר נעקרה צלע אחת וחוליה יחד איתה, אם נשאל על המקרה הזה, אם הוא יגיד לנו שזה טריפה, אז קל וחומר נשברו שתי הצלעות, זה כנגד זה. ודאי שזה טריף. אם גם החוליה באמצע נשברה. אבל אני אומר שצלע אחת שנעקר עם החוליה יחד איתו, הבהמה כשרה. עדיין נסתפק מהדין כאשר שתי הצלעות נעקרו, ולכן שאלו על המקרה של שתי צלעות. זאת אומרת, יחי השתנמי נקרא בעים מנתרתי, אני חי אמר לי הוא כשרה, כל שכן חדה. והיא אמר לי טריפה כתי חדה עם בעלה הוא. מתגמר, אם כן, גם עכשיו כאשר שאלו את השאלה לגבי שתי צלעות, עדיין? הרי לא יכולה להסתפק מהדין כאשר צלע אחת, כי אם הוא יעני להם שזה כשר שתי צלעות, קל וחומר כאשר נעקרה רק צלע אחת בלבד, והחוליה שלה שזה כשר. אבל אם יאמר להם שתי צלעות, שזה טרף, עדיין צריכים לשאול מה קורה כאשר זה נעקרה צלע אחת עם החוליה שלה. נגמרה סברי, אם כן, מרתח קראת אחת הטריפה, תרתם בעיה. אמרו שהם ישאלו על שתיים, אבל הם יבינו מתוך תשובת רב מה יהיה הדין באחד. כי אפילו אם יגיד להם שבשתיים זה טרף, אם יגיד להם ניחותה, אז מזה יבינו שבחד הזה כשר. אבל אם הוא יענה, אם באמת גם בחד הזה טרף, אז הוא יענה להם בשון כעס. בוודאי שזה טרף, הרי אפילו באחד זה טרף. ותגמרה והכה אמרי אלה ולארת, הנה עובדה שהם שאלו אותו על שתי צלעות, והוא אמר להם שזה אסור, והוא לא כעס. אם כן מלך הוא עדיין יש להם ספק מה הדין לגבי אחד. נגמרה כיוון כאמר להוא גסטירה כאמרית, הוא היינו רותחה. תגמרו, כן כעס, הרי מה הוא אמר להם? הרי זה גסטירה. כלומר,
היה לכם לפשוט שבוודאי המקרה הזה זה אסור, כי הרי אפילו באחד,

גם כן זה טריפה, ומיל השתיים זה כבר נחשב גיסטירה לגמרי. אמר רבה ברב שילה, אמר המתנה, אמר שמואל, נעקרה צלע מעיקרה, וגולגול שנחבסה ברובה, ובשר החופה את רוב הקרס ברובו, טריפה. אומר רבה ברב שילה, אמר מתנה, אמר שמואל, יש כמה חושת תרפויות, זה אחד מחלק מתוך השב שמעתתה של אמן למעלה, שבעה דברים של האמוראים קיבלו בידם, שגם דברים האלה הם תרפויות. דבר אחד, אם הצלע נעקרה מעיקרה, נעקרה לגמרי, וגולגולת שנחבסה ברובה, גולגולת שקיבלה מכות גם שלא רואים שם שברים, אם רובה קיבלה מכות, הרי שהיא טרפה. וכן, בשר החופת רוב הקרס, נחלמן במשנה, אם הקרס עצמה נקרעה ברובה טרפה. כאן מחדש שאפילו בשר שהוא מכסה את רוב הקרס, גם כן אם הוא נקרע, גם כן ברובו טרפה. נעקרה צלע מעיקרה טרפה? ומין היא כמה חיסרון בשדרה. בית שמאי אומרים שתי חוליות, ובית אומרים חוליה אחת, ואמר בי למר שמואל וכן לטריפה, אחה צלע בלא חוליה, התם חוליה בלא צלע. ואת הגמרא, איך שמואל אומר שאם נעקרה צלע מעיקרה, אז מה הדין שלה? היא טריפה, אפילו שהחוליה עדיין נשארה במקום, רק הצלע כולה נעקרה, ככה הוא סובר. כשהגמרא, והרי למדנו, יש משנה שאומרת שאם אין בשר מן המת אלא רק עצמות המת נמצאים, אז זה תלוי. אם יש שם רוב בניין, רוב מניין של העצמות, הרי שזה מטמא באוהל. אבל אם אין לא רוב בניין ולא רוב מניין, זה לא מטמא באוהל לאח ורק מגע ומסע. אומר התנה, אם יש שם את עמוד השדרה, כמה חיסרון שיש בשדרה, אומר לה, זה נקרא שאין פה רוב בניין, וזה לא מטמא באוהל. בית שמאי אומרים, רק אם חסרו שתי חוליות, אבל אם חסרה חוליה אחת, זה עדיין נקרא שיש פה רוב בניין, וממילא זה עדיין מטמא באוהל. ואילו בית הלל מקלים יותר ואומרים, שאפילו חסרה חוליה אחת, זה נקרא שאין פה רוב בניין, וממילא הדין הוא שאותם העצמות האלו הם מטמאים באוהל. ואמר הזה רב יהודה בשם שמואל, וכן נטרפה, דהיינו, בהמה שחסר לה שתי חוליות פידה בית שמי, אז היא טרפה, אבל חוליה אחת אינה טרפה. ואילו בתילל, ששם הם מקילים, פה זה יצא מזה חומרה, שאם אפילו חסרה חוליה אחת בהמה, הרי שהיא נחשבת לטרפה. מה הקופנים רואים מכאן? שלפי דעת שמואל, מה יוצא? שבהמה שחסרה לה חוליה אחת, היא טרפה. רואים מכאן שפי דעת שמואל, דווקא אשר נעקר את החוליה, אז היא טריפה, ולא כאשר נעקר צלע וחוליה במקומו. עונה הגמרא, אחת צלע בלה חוליה, התם חוליה בלה צלע. את הגמרא, זה שתי הלכות שונות. כאן מדובר חידי שמואל, שאפילו שנעקר צלע והחוליה נשארה במקומה, גם כן זה טרף. שם דיבר שמואל כאשר החוליה היא נעקרה, והצלעות נשארו במקומם. בשלם הצלע בלו חוליה משכחת לה, אלא חוליה בלו צלע איך היא משכחת לה? בשלהי כפליה, אומרת הגמרא, בשלמה כאן, אפשר להגיד שנעקר צלע בלי חוליה, יכול להיות, חוליה עדיין במקומה, רק הצלע נעקר. אבל שמה, איך יכול להיות שיהיה חוליה בלו צלע? הרי ברגע שהחוליה נעקרת, מלגעי מצעות נמצאים שמה, כיוון שלא מחוברים במקום, נחשב שגם הם נעקרו. אז אם ככה, לא יכול להיות שחוליה בלא צלע. אם שם אנחנו אומרים שחוליה שנעקרה, אז זה טרף, משמע שדווקא אשר יש חוליה נעקרה, והיא הייתה שתי הצלעות נעקרו, רק אז זה טרף. ואילו כאן שמואל אומר, אפילו צלע אחד בלבד, גם כן, אם הוא נעקר, הרי שזה טרף. גמרא מתרצת בשלהי כפלי, כלומר, אמנם בתחילה, בעמוד השדרה, אכן, הצלעות חוברים שם בתוך החוליות, אבל אחרי זה, עמוד השדרה ממשיך, ושמה, אין שמה יותר צלעות שנאחזים שם בעמוד השדרה, ושמה, זה אומר שמואל, שאם חוליה אחת חסרה שמה, על פי שאין שמה צלעות שנעקרים יחד איתה, הרי שבהמה זו טרפה. מתקיף לרב הושעיה, ויתנאי אגבי קולי בית שמי וחומרי בית הלל, אמר לרב קיצ'יל לעיין תום אייצ'יל, דאבולי בית שמי לחומרה. מקשה הגמרה על גוף דברי שמואל שאמר, שגם לגבי טרפת הבהמה, זה תלוי מחלוקת בית שמאי ותהלל שם.
הרי לפי זה יוצא

שבעניין של הטרפות בטילה הם מחמירים יותר מאשר בית שמאי, שבמה שנעקרה מן החוליה אחת היא כבר טרפה. והרי אנחנו יודעים תמיד שכל הדברים שבהם בטילל מחמירים יותר מבית שמאי, התנה שנה אותה מסכת העדויות. ואם כן, מדוע לא שנה גם את הדבר הזה? עונה הגמרא, כי הנושא בית המדרש שבו נשאלו, זה היה לגבי טומאת מת. ולכן שמה הרי בית שמאי הם אלו שהם החמירו, ובית הלל כלו. למרות שאותה מחלוקה שם נוגע בטרפות, שם זה מתהפך שבית הלל הם המחמירים, כיוון שהנושא בית המדרש שדיברו עליו זה היה לגבי העניין של טומאת מת, לכן התנא לא הזכיר את זה במסכת עדויות. וגולגולת שנחבסה ברובה. למדנו שאם גולגולת של הבהמה קיבלה מכות, למרות שלא נחסר, אין שם נקב, על פי כן, הדין שהיא טרפה. בעיר בירמיה, רוב גובהה או רוב היקפה, תקו, האם זה מספיק רק רוב הגובה למעלה של, של הראש של הבהמה שקיבל מכות, או דווקא אם זה רוב ההיקף, תקו. ובשר החופה, רוב הקרס ברובו. בעיר הבשי, ברוב קרוע או ברוב נטול. מה שלמדנו, שאם בשר החופה את רוב הקרס, אז זה יטרף, האם הכוונה היא כאשר אותו הבשר הוא נקרע, או דווקא כאשר אותו הבשר נלקח לגמרי, נחסר לגמרי. תשוטלי מדתנן, קרס הפנימית שנכווה או שנקרע רוב החיצונה, ואמרי מערבה משמד רבי יוסי ברבי חיינה, כל הקרס כולו זוהי קרס הפנימי. ואיזה הוא קרס החיצונה? בשר החופה את רוב הקרס. תגמרה לך, אפשר לפשוט את הספק הזה ממה שלמדנו למעלה, שקרס הפנימית, אם אפילו נעשה נקב בלבד, היא טרפה. אבל קרס החיצונה, דווקא אם נקרע רובה, ואמרו מערבה משמד רבי יוסי חיינה, כל הקרס כולה בעצם נקראת קרס הפנימית, שאפילו נקב בלבד מטריף אותה. אז מה זה נקרא קרס החיצונה? לא הקרס עצמה, אלא בשר החופה את רוב הקרס. ועזה מה אמרנו? שעזה הנתנה אומר, אם נקרע ברובה, אם כן למדנו מכאן, שמה שאמרנו בשר חופה את רוב הקרס ברובו, הכוונה היא שאפילו רוב קרוע זה טרף. ואם כן, מה הספק של רב אשי? הגמרא, מדיוט עמא אלי שמואל. אחי אמר רבי יעקב בר נחמני, אמר שמואל, מקום שאין בו מילת. את הגמרא, רב אשי הרי יספק על איבדי שמואל. ושמואל הרי לא מפרש שרוב הקרס החיצונה, כמו שאמרו, כמו שאמר רבי סביר רבי חיינה, שכנה בשר חופה את רוב הקרס. אלו הסביר הכוונה היא, בקרס עצמה הפנימית, מקום שאין בו מילה, מקום שאין שם הרבה כמראה צמר בתוכו, וממילא זה המקום שנקרא קרס החיצונה. לפי זה יוצא שאלמוד מכאן מה הדין לגבי בשר החופה את רוב הקרס, ייתכן שמה אם נקרע בלבד זה לא טרף, אלא אם כן ניטל הרוב. ודרוסת הזאב, למד משנה שאם בא זאב ונעת ציפורניו בתוך הבהמה, הרי שהבהמה הזו היא דרוסה, כי ייתכן שבציפורניים שלו הוא יטיל ארז בבהמה, והיא נחשבת טרפה ואסורה באכילה. אמר ביהודה מרב, בבהמה מן הזאב ולמעלה. לגבי בהמה, איזה דבר יכול להטיל בארז? דווקא בהמה שהיא גדולה, חיה שהיא גדולה יותר מזאב. ובעופות, מן הנץ ולמעלה. דווקא אם זה עוף גדול, יותר גדול מנץ, הוא יכול להטיל ארז בעופות. אבל עוף קטן יותר ממנו, הוא לא יכול להטיל בהם ארז. מת הגמרא למעוטי מי, מה רב בא לחדש? אלי מה למעוטי חתול, שאם חתול נעץ את הציפורניים שלו באיזה בהמה, הרי שאותה בהמה אינה נעשית דרוסה? הרי יודעים את זה, תנינה הוא דרוסת הזאב, משמע דווקא זה ולא איזה חיה קטנה. חיתה מה הקמה שמלנדי זאב בגסה נמידריס, תאמר לי, לעולם אומר לך שבהמות דקות אפילו חתול גם כן יכול לדרוס. ולמה התנא הזכיר בדבריו צאב? כי הוא בא להגיד לך שגם בהמה גסה, גם שור, פרה וכדומה, אם הזאב נועץ ציפורניו, אז באמת זה נחשב לדריסה. כי בבהמות גסות, ודאי בהמה קטנה, חיה קטנה, כמו חתול, לא יכולה לדרוס אותה. אבל בבהמה דקה, אולי גם חתול יכול לדרוס. אם ככה תרצה לטעות במשנה, לא יכול להיות. והתנן, רבי יהודה אומר, דרוסת הזאב בדקה. ומה דקה כמו כבשים, עיזים? אפילו זאב נחשב את זה לדריסה. ודרוסת ארי בגסה, כי לומד מכאן. שרבי יהודה, גם בבהמה דקה, לא פחות מזאב, כן, מה רב הוא צריך לחדש. וכי תמה, רבי יהודה מפלג פליג, אם תגיד לי, רבי יהודה,

ייתכן שהוא חולק על תנא קמא. הוא סובר שבהמה דקה לא פחות מזאב, אבל תנא קמא סובר שאפילו בהמה גסה, אם זאב דורס אותה, זה נחשב דריסה. ובהמה דקה הוא לא גילה דעתו, ויכול לחשוב אפילו חתול, וזה רבה לחדש שחתול לא נחשב דריסה. אם כך תאמר, זה לא נכון. והאמר בנימין בר יפת, אמר רבי אלעם, לא בא רבי יהודה אל לפרש לחכם, הוא לא בא לחלוק, הוא בא להסביר דבריהם, ואם כן מפורש שבהמה דקה לא פחות מזאב, מה רבה לחדש? עונה הגמרא, גברא גברא קרמית, רז סובר שרבי יהודה חולק על תנא קמא, ודעת תנא קמא שזאב זה גם בשביל בהמה גסה מטיל בה את הארס, ובהמה דקה לא התברר בדיוק מה דעת תנא קמא, אולי תחשוב שאפילו חתול. לכן רב, הוא צריך לומר לך שבהמה שהיא קטנה מזה, אפילו בהמה דקה, זה לא נחשב להרס, לבהמה כשרה. איבא איתמה, לעולם מחותי חתול. מה איתמה אחד עם איתה קטן? אני קרא שמעלן. שעושה את אומרת הגמרא, באמת, גם רב מודה שרבי יהודה בא לפרש דברי תנא קמא, שזאב, זה בא לומר לגבי בהמה דקה בלבד. אבל בהמה גסה, דווקא ארי. אבל שלא תחשוב שגם חתול באמת הוא דורס, ומה שהתנה הזכיר דבריו, זאב, זה מפני שדרכו לדרוס. כמה שמעלן, לא, התנה כוונתו באמת למעט דווקא חתול, הוא בא לפרש את המשנה. אמר עמרם, אמר רב חסדא, דורסת חתול מיה בגדיים ותלאים, דורסת חולדה בעופות. אומר רב חסדא, שאכן גם במה שיותר, גם חיה שיותר קטנה מזאב, חתול ונמיה, אם הם דרסו, אבל במה דקה שהיא קטנה, דהיינו גדי, תלה, לא כבש שהוא גדול, אלא גדי ותלה, זה עכשיו דריסה. וכן, עופות, אפילו חולדה דרסה אותם, הרי זה עכשיו דריסה. מטיבי, דרוסת חתול, נץ ונמיה, עד שנקרב לחלל, דווקא אם הם הצליחו לנעוד צפונה שם עד החלל של הבהמה ונקבו את בני המעיים. אז מלא, זה טרף כי כל מעיים שנכנסו נקב, לא דווקא בגלל דריסה, אז זה טרף. משמע, אבל דרוסה, ליטלו, אם לא נקבו את המעיים שלהם, זה לא נחשב בכלל דריסה. כאשר חזה שאומר שחתול נחשב דורס, הגמרא מתרצת ותסבר הנץ לדריס, וכי הייתכן שהבריתה הזאת היא נכונה, וכי הנץ אינו דורס, והתנה נרשם משנה מפורש, ודרוסת הנץ. אומרת הגמרא, הלכה שאין סתירה במשנה לבריתה הזו. כאן בעופות, שהנץ דורס בהם, כאן בגדיים ותלאים, שהנץ לא דורס בהם. מכל מקום, לרב חסדא קשיא. רב חסדא שאומר שאכן, שזה דורס אפילו בהמות, זה פלא גדול, בריתה מפורש נגדו. עונה הגמרא, הודי אמר כי היתנא דתניא, ברבי אומר, לא אמרו אין דרוסה, אלא מקום שאין מצילין, אבל מקום שיש מצילין, יש דרוסה. אומרת הגמרא, הוא סובק דעת ברבי שאומר, שמה שאמר שחתול לא דורס, דווקא מקום שאנשים לא מנסים להציל את אותה בהמה או אותו העוף, אז באמת אין בזה דריסה. אבל מקום שאנשים נסים להציל אותה, אז הוא, אותו החתול, מוציא את כל הכוחות שלו, מלא יש דריסה. ועל המקרה הזה, אמר בחסדה שיש דריסה על החתול. עכשיו אמר, במקום שאין מצילין, אין דרוסה, אז אין ערס לחתול בציפורניים שלו. והי תרנגול דהווה ברב כהנה דרהת חתול בטרה, ועד לדרונה והתחיד דשה באפה, ומחיה לדשה בשיחופה, שתגח עליה חמישה קורתי דמה, צד עצמן עמי, כצד אחרים דמים. את הגמרא, והרי ראינו אותה תרנגול שהייתה ביתו של רב כהנה, וחתול רץ אחריה כדי לתפוס אותה, ואותו חתול התרנגול נכנסה לאדרונה, והדלת נסגרה בפני אותו החתול, ואז החתול הזה שרט את הדלת בקעס שלו, ונמצא על זה חמישה כעין טיפות של דם, שזה בעצם הערס שלו. מה רואים מכאן? למרות שלא היו אנשים מצילים, חוסרים שיש לו הערס. ואת הגמרא, דבר הזה בעצמו, שהוא אותו תרנגול ניסה להציל את עצמו, זה גם כן גרם לו כעס לאותו חתול מלא, נוצר לו בדבר הזה הערס. ואת הגמרא, ורבנן, זהרה איתלה ולה קלי זהרה. החיים החולקים סוברים שבאמת יש לו הערס, אבל הערס שלו הוא חלש, ולא יכול לגרום לבהמה להיות טריפה. איקא דאמרי המני ברבי היא, דתניא ברבי אומר, לא אמרו יש דרוסה אלא מקום שיש מצילין, אבל מקום שיש מצילין אין דרוסה. מקום שיש מצילין אין דרוסה, והיה תרנגול דהווה ברב כהנא דרעת חתול בטרה, ועד לדרונה ותחיד דשה באפה, ומחיה דרשה בשיחופה, ושתיקח עליה חמישה קורתי דמה, צד עצמן עמי כצד אחרים דמיה. את הגמרא שורים להפך, מה הברייתא שאמרה שאין דריסה לחתול, זה דעת ברבי. ואילו רב חסדא חולק, סובר כדעת חכמים, דתניא. ברבי אומר, לא אמרו יש דרוסה אלא מקום שיש מצילין, והמקום שיש מצילין אין דרוסה.
ועל זה הברית המעלה

0: לא מוצא אותי.
1: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
3: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
3: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
6: בוקטובה, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. השיחות הישירות בין ארצות הברית לאיראן בשוויץ הניבו הלילה התקדמות משמעותית, כך על פי המתווכות. בהצהרה משותפת הודיעו קטר ופקיסטן כי הצדדים הסכימו על מפת דרכים להסכם סופי בתוך 60 יום, וגם על הקמת ועדה בחירה לפיקוח פוליטי על המסע ומתן, ועל תא תאום שיבטיח את הפסקת הפעולות הצבאיות בלבנון. ראש הממשלה בנימין נתניהו יצא אמש בביקורת חריגה כלפי ממשל טראמפ על רקע הלחץ האמריקני להשפיע על היקף פעילות צהל בלבנון. בנאום בוועידת המדיניות הבינלאומית של GNS אמר נתניהו כי שום מדינה לא הייתה מתבקשת לנהוג אחרת מול איום של אלפי מחבלים מעבר לגבול אשר יורים רקטות, טילים בליסטיים וכתבמים אל עבר אזרחיה וחייליה. נתניהו תהה מה הייתה עושה ארצות הברית אם הייתה ניצבת מול איום כזה, והשיב כי היא לא הייתה מבליגה או נוצרת את האש, אלא חוצה את הגבול, יוצרת אזור ביטחון, מחסלת את המחבלים ומגינה על אזרחיה עד להסרת האיום. באשר לאיראן, הוסיף נתניהו כי אי אפשר לדעת מתי משטר כזה ייפול, אבל לדבריו ישראל פעלה כדי ליצור תנאים שיאפשרו לעם האיראני להפיל את המשטר שמטיל טרור על אזרחיו ועל שאר העולם. הפיצוץ במפעל בקטר, לפחות 54 בני אדם נפצעו, 18 נוספים דווחו כנעדרים. אזור הפיצוץ הוא אחד ממרכזי הגז הטבעי הנוזלי הגדולים בעולם. עכשיו אל המונדיאל. כיף ורדה, המשתתפת במונדיאל הראשונה בתולדותיה, השיגה תיקו 2 מרשים מול אורוגוואי במסגרת בית ח'. שתי הנבחרות ממשיכות להילחם על ההפלה מהבית. וגם זה היה הלילה, איראן ובלגיה סיימו בתיקו 0. ולסיום כדורסל, הפועל תל אביב צימקה אמש ל-1-2 בסדרת גמר הפלייאוף מול מכבי תל אביב, אחרי ניצחון 80-74 במשחק השלישי. הצהובים קיוו להשלים ניצחון שלישי ברציפות ולחגוג אליפות מול היכל מלא באוהדים צהובים, אבל האדומים הציגו משחק אופי גדול וקפו משחק רביעי בסדרה שיערך מחר. עכשיו חזית מזג האוויר.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך

0: פודחגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום בהיר עם ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותיהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, ככה מתחילים את היום. יום שני היום, 22 ביוני, זין בתמוז, תשפ"ו. אנחנו עם כותרות ותובנות עד שבע, עם העורך שלנו יצחק יעקובו ואורן אשתיקר על הכל. בוקר טוב יוסי פרטוק. רוני גרין שאולוב בידיעות אחרונות מביא סיפור של תקווה עבור מי שנכנס לקיבוץ חולית, נמצא בסך הכל קילומטר ו-200 מטרים מגבול רצועת עזה. המקום נראה כאתר בנייה מאז טבח השבעה באוקטובר. למרות זאת, 7 משפחות כבר חזרו לקיבוץ, ו-5 משפחות חדשות התקבלו כחברות, ונוספות נמצאות בהליך הקליטה. רוני גרין שאולוב בידיעות מביא את הדברים של רוני, שחזרה עבור הכלבה שלה, טניה, שכמהה לזיכרונות מבעלה המנוח, וגם אלי, שלא הסכים לוותר על הבית שבנה בשתי ידיים. טניה אומרת, אחרי כל מה שאנחנו עברנו, ידעתי שכדי שנוכל להסתכל קדימה, להחזיר את התקווה לחיים שלי, של הילדים שלי, איתן ואילי, אנחנו צריכים להשתקם יחד בבית שלנו. הקיבוץ הזה חולית הוקם ב-1977 בסיני, וב-1982 עבר למקומו הנוכחי, כאמור, סך הכל קילומטר מהגבול עם רצועת עזה. 200 תושבים היו שם במהלך הטבח של השבעה באוקטובר, 13 אנשי קיבוץ נרצחו, 2 חברי כיתת כוננות נפלו בקרב, 6 נחטפו מהקיבוץ, 4 חזרו בעסקת חטופים, 2 נרצחו בשבי. אז 7 משפחות גרות היום בקיבוץ חולית, הצפי הוא שתוך 5 שנים יהיו שם 300 חברי קיבוץ, הלוואי ויותר והלוואי בפחות זמן. השבוע שעבר הייתי בחולית, ליוויתי את קרני גז, בחורה צעירה, אמיצה, שנולדה וגדלה באשדוד, למדה בכיתה המדעית במקיפתת ביחד עם סיוון. בכלל, קרני הייתה בקיבוץ בחולית כמפקדת הטנק שפעלה ביחד עם מיכל סגניתה בגבורה עילאית, והוכיחה שמקומן של נשים גם ביחידות לוחמות. זהו, אז הסיפור הזה של כאוף החול, כאוף החולית שקם, זה הסיפור שלנו בעצם. מה נגיד, זה הסיפור שלנו, נופלים וקמים. מי ייתן והשנים הבאות לדורות הבאים שלנו נפסיק להיות בעיוורון שהוביל לחידלון והוביל לטבח של השבעה באוקטובר, והפעם כן נתעקש על סיפור של תקווה לצד זיכרון. כן, אנחנו חייבים לזכור. אם לא נזכור, לא נדע מה היה. טוב, מתחילים.

0: כותרות הבוקר.
1: הנה דברים שכותב נחום ברנע בידיעות אחרונות. מאמי לאומי, קווים לדמותו. הנסיקה של אייזנקוט בסקרים על חשבונם של בנט ולפיד, כולה רגש. רמטכ"ל, שכול, פריפריה, מרוקו, ארבעה במרכיבים שאין להם קשר לתוכניות של המועמד, לפתרונות שלו. לחורבן שהממשלה הנוכחית משאירה מאחוריה, כך נחום ברנע. האהבה שמעוטרת היום על אייזנקוט היום תהפוך בקרוב לשורה של ספקות. הבוחרים יצפו לתשובות, הוא יותקף גם בתוך הגוש, מימין וגם משמאל. זה נחום ברנע. אני מאלה שאומרים שהבנו את כל הסיפור של מה לא צריך ואיך לא, ויותר תגידו מי שמועמד ורוצה את הקול שלנו, שיקום ויגיד לאזרחי מדינת ישראל, שיציג תוכנית עבודה, שיגיד מה הוא חושב שצריך לעשות וגם איך צריך לעשות, ובמקום להגיד הוא לא יודע ונתניהו כן צריך ולא צריך. אני רוצה להזכיר, אנחנו

אחרי השבעה באוקטובר שבה שלא נטעה, האחריות היא אחריות, יש מספיק אחריות לכולם, גם לממשלה שהייתה ועודנה, בטח לנתניהו כראש ממשלה שהיה בשבעה באוקטובר, בטח לשר הביטחון יואב גלנט בשבעה באוקטובר, ובוודאי ובוודאי לדרג הצבאי, אני לא מדבר על הלוחמים ועל החיילים, כן? תמיד אני עושה הפרדה, לוחמים שמסרו את נפשם, התייצבו, באו, נלחמו, איבדו את החיים שלהם, איבדו את הנפש, ואיבדו גם איברים וחלקים מגופם כדי לשמור על, על האחים והאחיות שלהם שנטבחו בעוטף. אני מדבר על אלה שהיו סביב שולחן המטכ"ל. אתם יודעים, בשולחן של, אתם יודעים, בלשכת הרמטכ"ל יש שולחן גדול מאוד, ארוך מאוד, מלבני ארוך מאוד כזה, ששם יושבים אלופי המטכ"ל. אלופי המטכ"ל של השבעה באוקטובר, ובהם הרמטכ"ל הרצי הלוי. בוודאי ובוודאי, חשבון הנפש הוא גדול, גם בגזרה המדינית וגם בצבאית, כי בשבעה באוקטובר, בואו, לא היה צבא וגם לא הייתה מדינה בסיפור הזה של לשמור עלינו. אז זה לא היה. והמנהיגים עכשיו שמתמודדים על הקול שלנו צריכים לבוא עם תוכנית עבודה. למשל, אם תשאלו את דוד ביטון מנתיבות, מאזין שלנו קבוע, הוא אומר, דברו על יוקר המחיה. דברו על יוקר המחיה ועל המשילות. זה מה שצריך להיות בבחירות הקרובות. אני מסכים, הסיפור של יוקר המחיה, בוודאי ובוודאי, מי שמתמודד ומבקש לבוא ולהגיד, אני רוצה להיות מנהיג במדינת ישראל, להניג אתכם, להוביל את המדינה, צריך לדבר על יוקר המחיה, בוודאי על הסיפור של המשילות. אנחנו, אגב, משילות היא לא רק על אלימות ובריונות בסיפור של נגיד גורמים קיצוניים בחברה הערבית שאתה מתעורר לאלימות, אלא גם אלימות שמתרחשת פה, אלימות במשפחה, אלימות ברחובות, אלימות בכבישים, ואין פתרונות של זבנג וגמרנו. אין, זה מי שיציע פתרונות של זבנג וגמרנו, אני פופאי ואני זה ואני, אין זבנג וגמרנו. יש עבודה, יש דרך, יש חיבור, חיבור של ביחד. חשבתי שהסיפור הזה יהיה אחרי השבעה באוקטובר, וזה לא קרה. יאיר לפיד הראה מנהיגות כושלת, וחשב שאחרי השבעה באוקטובר מה שצריך זה לא להתייצב ביחד. אז הנה הציבור מראה לו מה הוא חושב על המהלך שלו. וכן, הוא גם זוכר לטובה את הסיפור של החיבור של אייזנקוט וגנץ בימים הקשים. זה שאחר כך הם יצאו, בסדר, זה כבר, אחרי שכבר מה שנקרא, טיפה התעשתנו ולא כבשו אותנו. זאת אומרת, כבשו אותנו, בעוטף כבשו אותנו. אבל לפחות הם. לפיד, היום הציבור מראה לו ואומר לו זה. אז נכון, אז הסיפור של יוקר המחיה והסיפור הזה של המשילות הוא חלק ממה שאנחנו, והמשפחה צריכה לקום בבוקר ולהתפרנס בכבוד ולא להתייסר כל יום איך להביא פרנסה הביתה, זה דוד ביטון מנתיבות אומר לנו. ושחר נסירי מבאר שבע אומר, בוקר טוב, אבל תמסור לדוד ביטון שאם אנחנו לא נזכור את העבר לא יהיה עתיד למדינה. נכון, אין פה, הבעל שם טוב אמר שהגאולה זה בזיכרון ובזכירה, אנחנו צריכים לזכור, ברור, מה, בגלל זה גם חלק מהמאבק שאנחנו מנהלים שענת הובילה, אשתי, אמא של סיוון, השם יקום דמה, מהרגע הראשון, לשמר את בתי העדות, לשמר בתי עדות בדור צעיר בכפר עזה. למה? כדי שמאות האלפים שהגיעו עד היום ימשיכו להגיע לדורי דורות. לא חייבים להיכנס מהקיבוץ, אמרתי תמיד, אפשר דרך הגדר. כי גם אמרתי בפתיח, כמו שבקיבוץ חולית חוזרים, גם אצלנו בקיבוץ כפר עזה צפויה חזרה הביתה, כבר יש שלט גדול על החזרה הביתה בקיץ הקרוב. חלק מהמשפחות יחזרו, חלק מהמשפחות עוד יבקשו לעצמן תקופת השתהות של החודשים הקרובים של השנה הקרובה. חלק אולי יחליטו שקשה להם, את כולם יחבקו, את כולם יחבקו, כי אין מה לעשות. מה שאנחנו

שאנחנו עברנו בשבעה באוקטובר, אגב, אנחנו ברמה האישית, אבל אנחנו ברמה הלאומית כמדינה, וכולנו חווינו את השבעה באוקטובר, בין בצורה כזו, בין בצורה אחרת, אבל הסיפור של השבעה באוקטובר, תמיד אני משתמש בביטוי הזה, זה הטלאי הצהוב של מדינת ישראל. היה טלאי צהוב בשואת יהודי אירופה, לא הייתה מדינה, לא היה צבא, והשבעה באוקטובר, כן, זה הטלאי הצהוב של המדינה. זה אנחנו קמנו מדינה עם צבא ועם ביטחון וכלכלה וכל מה שצריך, מדינה לתפארת, התחלנו עם ייבוש הביצות, ובנינו פה משהו שהוא הפך להיות לסמל ולקנאת העמים. ובשבעה באוקטובר לא היה לא מדינה ולא גאווה ולא כלום, היה פשוט עיוורון גדול. אז זה מה שאנחנו צריכים, ואיך עושים את זה? על ידי תיקון, על ידי תיקון ועל ידי הפקת הלקחים, ועל ידי זה שאומרים טוב, זה מה שעשינו ואת זה עשינו לא טוב, ועכשיו צריך להתנהג אחרת. בגלל זה אני מחזיק מהרמטכ"ל אייל זמיר ומאלוף פיקוד דרום יניב אסור ומסגן הרמטכ"ל תמיר ידעי, כל מי שהיה כבר בחוץ והסכים לחזור הביתה, לצבא, לשירות, לשליחות הזו, כי זו שליחות, חבר'ה. זה. טוב, אז אלה הדברים. יובל אלבשן, פרופסור יובל אלבשן, בידיעות אחרונות, זוכרים את המשפט, ככה לא בונים חומה של יורם ארבל, אז הכותרת של המאמר שלו בידיעות אחרונות, ככה לא בונים אמון, פרופסור יובל אלבשן, פרופסור למשפטים. בסוגריים אני אגיד, הייתה לי הזכות הגדולה ללמוד אצלו, איזה איש פרופסור יובל אלבשן. החלטת השופטים, הוא כותב בידיעות אחרונות, לאפשר צילום מהדיון לביטול חוק היסוד, שנוגע לאופי בחירתם, אופי בחירתם של השופטים, כן? פגעה בהם, היא חשפה היעדר מקצועיות וחוסר אכפתיות מצידם כלפי אמון הציבור. החלטת בגץ לשדר את הדיון שנערך אתמול בעניין ביטול חוק היסוד, ששינה את מנגנון בחירת השופטים, התגלתה כשגיאה קשה. במקום תצוגת תכלית של הליך מקצועי ומרוחק, הצופים קיבלו מחזה כוחני שבו השופטים של בגץ לא הצליחו להתגבר על רגישויותיהם ועל יצריהם. הם עטו על נציגי הממשלה והכנסת, המטירו עליהם שאלות, מנעו מהם להשלים טיעון רציף אחד, והתעקשו כל העת לסתור אותם. משל היו שופטים חוקרים ולא כאלה שאמורים לנהל דיון הוגן בין צדדים ניצנים. זה בלט במיוחד בהשוואה ליחסם לעותרים. כשהאחרונים דיברו, ההרכב נותר סבלני, קשוב, ואף עודד את הדוברים והסכים עמם. היה ברור שהם נמצאים איתו באותו צד לגמרי. תודה לפרופסור יובל אלבשן. אתם יודעים, כשאני הייתי מנהל כל ישראל, הייתי מנהל כל ישראל בפירוק, בתקופה הקשה ביותר, שבצד אחד מפרקים את רשות השידור, ומצד שני, כאילו, מקימים גם את התאגיד. ונגיד, הייתה לי הזכות ללוות את עובדי כל ישראל שנתיים וחצי, הייתי גם מנהל רשת ב' בתקופה הקשה ביותר, בתקופה הקשה של הפיתורים, ובאיזושהי תקופה גם נבחרתי להיות סמנכ"ל הרדיו, גם להקים את תחנות הרדיו של תאגיד השידור. אבל כמנהל כל ישראל, הייתי גם עורך ראשי. אתם יודעים, אתה בסוף לא רק מנהל, אתה גם עורך ראשי. והייתי צריך לקבל החלטות על לפרסם דברים במהדורות החדשות, כן, כל ישראל מירושלים, טוטו, אז הייתי צריך לאשר ידיעות שהיו כאילו נגד העובדים, נגד התחנה, נגד... והייתי חייב לייצג שניים, מצד אחד את המאבק של העובדים, ומצד שני, להיות מספיק אגון כדי להביא גם את הצד השני של המדינה, ושל מערכת המשפט, ושל האוצר, מה הוא חושב ומה הוא אומר. ותקשיבו, אם יש דבר אחד שביקשתי כשהייתי מנהל כל ישראל ומנהל רשת ב' וגם העורך הראשי של התוכן, אז פה ברגישות הזו הייתי מבקש לראות את הטקסטים לפני, כי רציתי לוודא שמרכיב ההגינות הוא כזה שמצד אחד אנחנו מביאים את הטענות של העובדים, שזה אנחנו היינו, ומצד שני גם מביאים את הדברים של הצד השני. זהו, זה, אתה צריך להיות עם DNA מאוד מיוחד של מי שנולד וגדל בבאר שבע. טוב, יאללה, אני לא אחמיא לעצמי. אבל כאילו, בסדר, אתם שופטי עליון, אתם, הלו, זה שיש לכם גלימות, כשאתם מורידים אותם, אתם בשר ודם. אגב, אתם בשר

0: בדם גם כשיש לכם גלימות. אז כנראה שלא תמיד זוכרים את זה. טוב, בצל הדיונים על לבנון, הבוקר יוסרו הגבלות פיקוד העורף על יישובי קו העימות. טראמפ צייץ והמסע ומתן התפוצץ באתר הנופש היוקרתי בשוויץ. נפתחו אתמול השיחות בין המשלחות של ארצות הברית ואיראן. ג'יי די ונס, סגן הנשיא האמריקאי, שידר אופטימיות, יש התקדמות, טראמפ ביקש לפתוח תו חדש, אלא שתוך כדי השיחות שיגר נשיא ארצות הברית שורה של איומים. הסגן שלו אומר שיש התקדמות וטראמפ ביקש לפתוח דף חדש, ותוך כדי זה שמדברים, אז הנשיא האמריקאי משגר שורה של איומים. ייתכן שאנחנו נשתלט על מצרי הורמוז, הוא אמר לפוקס ניוז. אם איראן לא תעצור את החיזבאללה, אנחנו נקה בה קשה מאוד שוב. הוא כתב ברשת החברתית שלו, זאת אומרת הוא לא רק אומר, הוא גם כותב, מצייץ. האיראנים הגיבו בזלזול, ובסוכנות אל מידן הלבנונית, היא סוכנות שקרובה מאוד למשטר האיראני, הם אמרו, המשלחת האיראני לא תחזור עד שטראמפ יתנצל וישראל תיסוג מדרום לבנון. בואו נקווה שלעולם ישראל לא תיסוג מדרום לבנון, בטח ללא מה שנקרא לראות בעיניים, לראות בעיניים את כל מה שקורה שם. אחרת, חברים, אין דבר כזה. לא יוצאים, פשוט לא יוצאים. טוב, אני כבר באיחור של כמה דקות, אז הנה אנחנו יוצאים לפרסומות ונחזור עם כותרות ותובנות.
1: הבוקר עם שמעון אלקבץ.
2: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בתמנון כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון. בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: חוסכים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 90-36.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 95-3-1.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה והחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
12: כמו מה? תוצאות? משחקים?
11: כן.
12: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
11: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
13: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
14: או לאורך כל...
15: בחסות?
16: איזו עוצמה!
17: לקבוצה שלכם יש פורד?
18: לנו יש פורד על כל השאר.
17: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה.

0: פור, הבית המוביל של הטנדרים.
1: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
2: בוקר טוב, ככה מתחילים את היום. הנסיגה מלבנון אינה על הפרק, כותרת הראשית בידיעות אחרונות. סליחה, בישראל היום. עכשיו אנחנו עם כותרות ישראל היום. הנסיגה מלבנון אינה על הפרק, בשעה שבשוויץ התכנסו לראשונה בחדר אחד הנציגים של טראמפ ואנשי המשטר האיראני. ישראל וארצות הברית סיכמו על הידוק התאום בלבנון. בינתיים צהל חשף ממש שדה תעופה של כתב"מים במנהרה ליד צור. נרחיב גם קצת על יעקב אגם, שלימד את העולם לראות אחרת, האמן פורץ הדרך וחתן פרס ישראל שהיה ממייסדי זרם האמנות הקינטית, הלך לעולמו. חמש הלוויות ואבל של אומה שלמה. בעולם נורמלי ההורים לא צריכים לקבור את ילדיהם, ובאו למנוחות הנופלים בלבנון. בסוף השבוע הפעם גם פרסמו את השמות גם של סמל ראשון אליאב קבביה וסמל ראשון נווה חבשוש. הקו האדום, כותב אריאל כהנה, זה נסיגה מלבנון. צודק, אין פה, טהרן מנסה לכפות על ישראל להתקפל באמצעות איומים על סגירת מצר הורמוז, ובירושלים נחושים להמשיך את הלחץ על חיזבאללה גם במחיר חיכוך עם וושינגטון. ובתוך בתוך המאבק הזה מהדהד סיפורו של סמל ראשון נווה חבשוש, זיכרונו לברכה, גיבור נוסף שנפל בחזית. אריאל כהנה כותב שעד לא מזמן הכיוון של טראמפ היה נוח לישראל, כעת אנחנו אלה שסופגים את מחירי ההתהפכות שלו, של הנשיא האמריקאי, ועדיין יש לזכור שהוא הנשיא הפרו-ישראלי ביותר אי פעם. כרגע הוא נקלע לפינה, ואולם ניתן לשער שהוא רק גורר זמן עד לבחירות, עד לבחירות האמצע בנובמבר. יש את המונדיאל שצריך להסתיים, וב-4 ביולי, תמיד אני אומר, יש את יום ההולדת, מציינים 200 שנה לאומה האמריקאית, לארצות הברית. כן, מה נגיד? מאיר בן שבת אומר שצריך להקשיב לאמריקאים, אבל לפעול בלבנון. אם הורדת בניינים בדחיה גורמת לאימות עם טראמפ, אפשר להשוות את האופציה הזאת ולגבש חבילה של מהלכים אחרים. צודק. מה שבטוח שאנחנו לא יוצאים משם. לא יוצאים משם, לא יוצאים מהרצועה. אין דבר כזה. אין דבר כזה. פשוט, אתם יודעים למה? כי תמיד, תמיד, תמיד, מה שאנחנו עברנו ומה שאנחנו עוברים, זה צריך להיות עכשיו התמרור המהבהב, זה לא תמרור, זה הדבר הכי זועק. נו, זה הטלאי הצהוב של מדינת ישראל. זה הביטוי שאני משתמש בו הכי הרבה. השתמשתי בביטוי מפלצות, ואני שמח שזה הפך להיות מושג. דיברנו עוד מהרגעים הראשונים, למרות שלא כולם אהבו את זה בהתחלה, שמדובר במפלצות של הרייך החמאסניקי, ומדובר כן בטלאי הצהוב של מדינת ישראל, ואת זה צריך לזכור. החובה שלנו לא לשכוח את הנופלים. קרני אלדד בישראל היום, 6 שעות, 5 הלוויות וכאב של מדינה שלמה. ישראל נפרדה אתמול מ5 גיבורים צעירים שמסרו את עתידם, את החיים שלהם, כדי שאנחנו נוכל להמשיך ולחיות כאן. את זה צריך לזכור. זה קרני אלדד עושה את זה בצורה 12 חיפה, 15 הרצליה, 16 כרם ההרל, 17 כפר סבא, 18 ירושלים. זה לא לוח זמנים של רכבות, זה לוח הזמנים של השכול הישראלי אתמול. ככה פועם הלב שלנו לפעמים. צעירים מורדים לקבר, בתי ההספדים מתמלאים ומתרוקנים, תנועה שמשאירה אותנו בלי אוויר. בלי אוויר. 5 גברים צעירים עוצרי נשימה, שכולנו חווים להם, את חייהם נקברו אתמול. עבור המדינה זה היה יום קדוש ונורא של 5 הלוויות. עבור המשפחות השכולות הטריות זה היה היום שבו הזמן נעצר לנצח. החובה שלנו כחברה היא לא לשכוח אותם מחר בבוקר כשהכותרות התחלפו. יהי זכר הנופלים ברוך. אתם יודעים, אתמול

את הבן שלהם, אילי גמזו. פשוט ילד יפה תואר, עם מבט כזה נחוש, ואתה מסתכל עליו ואתה אומר, עם הקומטה האדומה הזו, ולוחם בצנחנים, ושלא חיכה לשום פקודה, ולא חיכה לכלום, פשוט קם בבוקר, שם את המדים, נשק, טאג, ויצא לעוטף. ואתמול בחתונה, הסתובב שם גם הבן הצעיר הנוסף. פשוט אתם לא מאמינים. הבן אדם עבר את הגיבוש של הצנחנים, והוא אומר לי, אתה יודע שימון, אני לא, זה בסדר, עברתי את הגיבוש של הצנחנים, אבל אני מסתכל על דובדבן, אני מסתכל על מגלן, אני מסתכל על היחידות המיוחדות. וזה בחור צעיר שמדבר על עמנואל מורנו, אחד מגיבורי ישראל הגדולים, שנפל עד היום תמונתו של מורנו אסורה בפרסום, והוא מדבר על גיבור ישראל בצורה מופלאה, ואח שלו אילי נפל בקרב בשבעה באוקטובר, והוא כבר בדרך לסיירת, ואתה מסתכל ואתה אומר, איזה דור יש לנו, איזה ילדים מופלאים ומדהימים, פשוט... זה פשוט לא נתפס. וכשאתה שומע את זה ורואה את זה, אז אתה יודע שעם ישראל חי. כן, שיש סיכוי ושיש תקווה ושהם יכולים להמשיך לא רק לחלום, הם יכולים להמשיך לרצות לשחוט אותנו כל הזמן. הם קמים בבוקר ואומרים, היום אני מודה על... ומה אני עושה כדי לשחוט את היהודים. ככה הם חיים. ואנחנו, אני לא נגד אלה שקמים בבוקר ואומרים, טוב יאללה בוא נפריך חפיפונים ובוא נשים, נפריך יונים של שלום לכיוון הרצועה. מותר להם לחשוב את זה. אבל מי שרוצה להפריח יונה לבנה, שאני מזכיר בשבעה באוקטובר, הם שחטו את היונה והוציאו ממנה את כל קרביה, הם גם ערפו את הראש שלה, ואת עלי הזית הם רמסו, כמו שהם רמסו את החממות, זוכרים שהתפנינו מהעוטף ומרצועת עזה, ופינינו שם את יישובי גוש קטיף, השארנו להם חממות, שהיינו עסוקים ב... עשינו ייצוא של מיליוני שקלים בשנה, שלא לומר מיליונים בודדים של דולרים, הם רק היו צריכים לעשות המשך של הסיפור וליהנות, לקח להם 3-4 שעות כדי להשחית את כל החממות ברמה של... אז הרוע שלהם הוא כזה שאנחנו לא יכולים להסתכל ולהגיד, טוב נו מה, יאללה בוא נפריח יונים. מי שרוצה שיבוסם לו, שיפריח יונים, שיחפש את השלום שכרגע לא קיים. אבל זה לא רלוונטי לחיילים שלנו. לא רלוונטי. אנחנו צריכים להיות מעבר לגדר, לוחמים שלנו צריכים להיות... כן, גם אחינו חרדים שלא לומדים, שצריכים להתגייס ולתת כתף, ואין מנוס. לתת כתף, חייבים לתת. רק ככה נוכל להבטיח את הביטחון שלנו. אין פה, יש פה דברים שהם נגזרות מאוד מאוד, זה, אין פה, יש פה שחור ולבן בקטע הזה. מי שחי וחולם לו את חלום השלום, שיחיה ויחלום את חלום השלום. יש גם שירים נפלאים, אני יכול להמליץ גם על שירים נפלאים. אבל זה לא במקום החיילים שלנו והלוחמים שלנו, שיהיו עם הכוונת ועם אצבע על ההדק, ודיברנו כבר הרבה מאוד פעמים. די, אנחנו כבר לא עם הכוונות יותר. כוונות יודעים, הם רוצים לשחוט אותנו. יש רק יכולת, ואת היכולת הזאת צריך להשמיד, ואנחנו צריכים לשלם מחיר. אנחנו לא יכולים להמשיך לתת להם לבנות. אני מאלה שלא מתרגש בפסיק, בנקודה, בכלום, לא מתרגש כשהצבא והשבק אומרים חשפנו עוד מנהרה וזה ושום דבר, אנחנו צריכים להתבייש, אנחנו, מה זה חשפנו וחשפנו וחשפנו, די לחשוף, צריך לא לחשוף, צריך להגיע למצב שבו אנחנו משמידים את הסיפור הזה של היכולת שלהם לבנות מדינות שלמות מתחת לאף שלנו, ו-5500 נוחבות ועלק לא מעורבים פלשו את הגדר וכבשו אותנו. אז זהו, אין פה... ואני גם מבסוט שאני רואה שלילך שובה על הכתבת הצבאית של ישראל היום, אומרת שצהל לא פוסל שיפור עמדות לאורך הקו הצהוב, אבל לא
עוזבים

דרום לבנון. אתמול הרמטכ"ל היה שם ואמר שחיזבאללה ספג מכה קשה. חיזבאללה לא צריך לספוג מכה קשה. חיזבאללה צריך להיות מפורק מנשקו. היכולת שלו לאיים על מדינת ישראל נגמרה בשבעה באוקטובר. זהו. זה המשוואה שצריך. הופתענו מהגודל, אומרים אצלנו. 50 כטב"מים, מחסנים. אז מה אתם מופתעים מהגודל? מצאו 50 כטב"מים, וזה מושלם, והיה ממש שדה תעופה לכטב"מים שהיה ממש מתחת לאדמה. אז אבי כהן, שהצטרף ללוחמים שלנו שעושים עבודת קודש בלבנון, תפסיקו להיות מופתעים. הם נאצים. הם נתנו להם כל כך הרבה שנים. בגלל זה אני אומר, אנחנו לא ממהרים לשום מקום. צריכה להיות פה נחישות. אם נתניהו יאבד את השלטון, אחרי שהוא יתעקש לעמוד בצורה מאוד ברורה, ולא לעזוב את עזה, ולא לעזוב את דרום לבנון, ולהישאר בקווים שמגנים עלינו גם עם הסורים, אנחנו אחרי השבעה באוקטובר אומרים, זה עכשיו אנחנו או הם. כי ראינו מה קרה כשזה הם. ראינו. אלפים מהילדים שלנו נטבחו, נאנסו, נרצחו, בתינו נשרפו. צריך להזכיר את זה כל הזמן. למה? כי רק אם נזכיר, אז אנחנו נזכור. אז זהו. ואומר סגן אלוף בית בחטיבה 551, הם כבשו את הכפר הזה מדרום לצור. הכל פה בהכוונה איראנית. רואים פה את ה... עכשיו, סגן אלוף בית אומר, כל בית שאנחנו הגענו אליו היה ארוך באמלח, באמצעי לחימה. כבד, כדי לעקב את התמרון של צהל. הכפר לא היה באמת אזרחי, זה כפר של חיזבאללה. אז את הכפר הזה לא צריך לראות יותר. ועם מוטת כנפיים הקדבאמים, ש-30 קילוגרם, עכשיו אנחנו ראינו מה קורה ומה הם עושים, אתם יודעים, זה השמדה ופגיעה בלוחמים שלנו. אי אפשר להמשיך עם זה. ואנחנו חייבים, א', לא יוצאים כמו שאמרתי, ב', משמידים. תפלל. האיש שמדיג את ישראל, כותב אור שקד, הכתב בארצות הברית של ישראל היום, ש... הוא הדובר, הוא המתדרך, והוא המגן הראשי בכל מה שקשור למזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן מאחרי הקלעים. הוא זה שדחף את טראמפ להסכם הרע בזמן שמרקו רוביו, שר ההגנה האמריקאי, אקסד, והביאו ספקות. סגן הנשיא ונס מונה לנהל את המסע ומתן מול איראן. ישראל יכולה רק לנחש לאן זה הולך. דיוויד מקובסקי, שהוא עמית בכיר במכון וושינגטון, אומר, ונס היה חיוני עבור טראמפ בשיווק של המסר לאגף, המסר שלו שזו לא עוד מלחמה אינסופית. הוא גם צריך לדבר טראמפ למה שנקרא לאגף השמרה, לאגף של במפלגה שלו אצל הרפובליקנים. אני מאוד מקווה שבסוף האיראנים יוכיחו הלכה למעשה את מה שהם תמיד הוכיחו, שזה מדובר בנחש, ונחש צריך לרוצץ את ראשו. מה עוד אנחנו צריכים כדי להוכיח זאת? אבל מצד שני, אנחנו חייבים לתת לזה צ'אנס. זה אגף הבדלני, תודה דוד ברל. אגף בדלני שכאילו הוא חייב גם לבזול לכיוון הזה. יש לו בחירות אמצע, והוא צריך לנצח את הבחירות אמצע. אחרת טראמפ אומר לעצמו, אם אני מפסיד את בחירות האמצע, אז א', יכולים עוד להדיח אותי, וב', יכולים לסכל את כל התכנונים שלי, בטח לא נוכל לחזור להילחם, בטח לא נוכל לאיים. אז השיקולים שלו הם לא רק מונדיאל ו-4 ביולי, יש גם שיקולים פוליטיים שהוא מאוד מקווה שבסוף, והנחישות שלנו צריכה להמשיך להיות נחישות. אנחנו, איפה שאנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים. עידו נתניהו בישראל היום על אחיו יוני. יוני, קנית חיי נצח בזיכרון העם, לא רק דבריך אלא כמובן מעשיך, ובכללם בימיך האחרונים מהווים דוגמה ומופת לעמנו, כמו בקרבות אחרים שבהם יוני לא נרתע מן הסכנה. הוא היה מוכן במודע לשלם בחייו למען עתיד העם ולמען חיי ילדיו. יוני נתניהו, אתמול ראש הממשלה נתניהו ורעייתו שרה עלו לקבר. יוני נתניהו, לוחם סיירת מטכ"ל, שנהרג תוך כדי חילוץ חטופים.

אנטבה. כן. אז אנחנו, מה שנקרא, צריכים לזכור. טוב. מה עוד רגע נתנך? רגע אני רוצה מילה אחת על אגם. נשיא המדינה ספד ליעקב אגם, מגדולי האמנים הישראלים, וחתן פרס ישראל, הלך לעולמו בגיל 98, בין היצירות האיקוניות שלו, זה המזרקה של האש ומים בקיר דיזינגוף, הפסל של סולם יעקב בבנייני האומה, וכמובן מוזיאון אגם בראשון לציון. יש, הייתה ממש אמורה להיפתח במוזיאון אשדוד, סליחה, במוזיאון חולון, בגלריה שם תערוכה גדולה מאוד, ממש תערוכה גדולה, ובהשתתפותו של יעקב אגם, והוא נפטר, אז הצליח לשנות את האופן שבו אנחנו תופסים אומנות. כן, לימד את העולם לראות אחרת, כותב יוסף קריספל, שהוא ראש המחלקה לאומנות וראש תוכנית תואר שני בבצלאל, באקדמיה לעיצוב. על יעקב אגם שהתחיל את דרכו בבצלאל בשנות ה-50, עבר לפריז, התמקם בה, הפך להיות מזוהה עם המקוריות, לאופן שבו הוא חשב, הוא הציע ליצור תנועה באמצעות הצופים שהפכו להיות חלק פעיל מההתבוננות בעבודה, הפך לאומן גדול, לאמן גדול. אין מוזיאון שהיצירות שלו עוסקות בהיסטוריה של המדע והאומנות שלא מחזיקות, שלא מחזיקים עבודה שלו באוסף. אז יש דברים שהכותרת היא אגם של כישרון, ויש דברים שככה אנחנו תמיד ילוו אותנו. טוב. וואו, דיברתי בהתחלה על התקופה שהייתי מנהל כל ישראל בזה, לעניין ההחלטה, והנה בישראל היום מזכירים לנו שהיום ה-22 ביוני, 2021 בסך הכל, הייתי שם, נהרס בניין הטלוויזיה הישראלית בשכונת רוממה בירושלים, אחד מהסמלים האיקוניים של השידור הציבורי במדינת ישראל. ובוא נסיים גם עם דברים שכותב ואומר האבא של נווה חבשוש, מספיד את בנו נווה, השם יקום דמו, שנפל בלבנון. נווה כתב שהוא יכול להיות שהוא יוצא הביתה ביום ראשון, אבל שאני לא אספר לאמא, כדי שאם זה לא יסדר, אז שאמא לא תהיה עצובה. אתם מבינים? הילד הזה מספיד, הילד הזה מסמס לאבא וכותב לו, אבא, יכול להיות שאני יוצא הביתה ביום ראשון, אבל אל תספר לאמא. אם זה לא מסתדר, אז שאמא לא תהיה עצובה. אלה הם ילדינו, אלה הם גיבורינו, שנהיה רואים. טוב, תודה. לא, תודה נגיד אחר כך. איציק, יש לנו זמן ככה לשיר, נכון? ונעשה סגיר קצר.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: מישל ספג מאופקים אומר, טוב, אין מה לעשות, זה כל הסיפור הזה של לבנון וכל הסיפור של בכל מקרה, דוד בראל, מה דוד בראל אומר לנו? דוד בראל אומר, סדר היום של הבחירות יהיה קודם כל ביטחוני, ביטחוני, ביטחוני, אחר כך משילותי ורק אחר כך יוקר מחיה. מה לא מבינים? מה קורה עם האויבים שלנו? ופרופסור יובל אלבשן הוא איש אמיץ, כל הכבוד לו. נכון, בסוף הסיפור הביטחוני, בלי ביטחון, ראינו מה קרה, כשאין ביטחון, אז שוחטים אותנו, אז ברור. איציק ססון מבאר שבע כותב, לבנון חייבת להיות חלק בלתי נפרד בארץ ישראל, נקודה. לא נעשה, נשלם. איציק ססון מבאר שבע. אמנון אלמוג, בוקר טוב. רודי מאשקלון, רודי סומר מאשקלון, בוקר טוב. דוד ביטון, נסיים, כוחנו באחדותנו, נכון, נכון, נכון, כוחנו באחדותנו, אבל כדי לא להפוך את זה רק לסיסמה או למליצה, אנחנו צריכים גם שזה יבוא לידי ביטוי. טוב, תומר ממושב הודיה, מתייחס גם כן לסיפור של בגץ, אליהו אביטן, בוקר טוב, גבי גואטה, בוקר טוב. רחלי מסיקה ממושב חצב, בוקר טוב. שחר נסירי מבאר שבע, תגיד לדוד ביטון מנתיבות, אם אנחנו לא נזכור את העבר, לא יהיה עתיד למדינה. אמרנו, והוא צודק, אנחנו חייבים לזכור. אפילו הבעל שם טוב אמר, שהגאולה בזכירה. שמעון כחלון מאשקלון, בוקר טוב, יניב פחימה מבאר שבע, בוקר טוב. שלומי בן ברוך וניצה סבג במושב שובה. יש לנו גם מאזין באור יהודה, קוראים לו יובל יפרח. מאזין ותיק ועקבי, יש לומר, בוקר טוב. ויוסי פרטוק שלנו וכרמלה אדרי מגן יבנה, יובל על יגון שלנו היקר. תודה שאתם איתנו, אנחנו בכל בוקר כותרות מ-6 עד 7. הפלאפון שלי הוא 054-6101-101, 054-6101-101. מוזמנים תובנות, הערות, מחשבות, כל מה שאתם רוצים. ותודה שאתם איתנו, תודה ליציק יעקובו והעורך שלנו ולאורן השטיפקר על הכל, נהיה גם מחר 6 עד 7, ניפגש, תודה.
0: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
2: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם, שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה עם

0: שמוע תשמעו אל מצוותיי, אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה, שבני אדם משתמשים למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.

0: אליך.
1: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הכל של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.

0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
2: סחירים, אם החלפתם עבודות בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו.

0: את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
1: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
2: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
5: גימל חיון. עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקסט אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקסט ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
6: גימל חיון.
7: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
10: חפשו ישראכר טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. עוגיות אוריאו 176 גרם ב5.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
13: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
14: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
15: 101.5 FM. עוצה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב, וביום שישי בשעה 1 בצהריים, עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים, ברדיו 101.5 FM.
16: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בנשות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: חוסכים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
4: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. כפוף לתקנון.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
7: חפשו ישראכרט טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
11: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
12: תושבי באר שבע והסביבה, ראיתי עשיתי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט, צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה באולם התצוגה הגדול בישראל, ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
13: 101.5 FM.
14: עיצרו הכל! אתם יכולים לבדוק בחינם תוך 10 דקות בלבד האם אתם זכאים להחזר מס? רוצים לשמוע עוד, נכון? אינדיגו פיננסים ורדיו 101.5 FM מזמינים אתכם להאזין לתוכנית בריזה עם רם כהן בכל יום א' עד ה' בין השעות 8-10. תקבלו כלים בתחום הפיננסי ותשמעו על מגוון הטבות המגיעות לכם לפי חוק ושלא חשבו לספר לכם. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
15: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל באוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בקפה.

עם שרון ציאני בין השעות 12 ל-2 ברדיו 101.5 FM. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון. אוטודיל.

ערב טוב! איזה יפים. אני מתרגש, מתרגש. תודה על הזכות. חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב,

0: התוכנית הבאה ברדיו 101.5 בריזה עם ראם כהן.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
5: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
2: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ראש רשות מקומית עוכב הבוקר לחקירה בלהב 433 בחשד למעורבות בפרשת שחיתות ציבורית. הפרשה שהתנהלה עד כה באופן סמוי עברה הבוקר לשלב גלוי עם חיפושים בבתים ובמשרדי הרשות המקומית וזימון של בכירים נוספים ברשות לחקירה. במקביל מתבצעות פעולות חקירה ואכיפה בכמה מוקדים בשטח המועצה, בשיתוף גופי אכיפה ופיקוח נוספים. במשטרה מדגישים כי החקירה נמצאת בראשיתה וצפויות פעולות נוספות. שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י טען בתום השיחות עם ארצות הברית בשוויץ, כי המבחן הראשון של ההבנות יהיה תא התאום למניעת חיכוך בלבנון, שעל הקמתו הכריזו המתווכות פקיסטן וקטר. לדבריו, שתי המתווכות הן שהביאו להתקדמות משמעותית בניסיון לסיים את המלחמה בלבנון. ערקצ'י הוסיף כי במסגרת ההבנות יוחג יצוא הנפט מאיראן, חלק מהנכסים המוקפאים שוחררו והושקע תוכנית פיתוח לשיקום איראן. עוד בחדשות, שלושה בני אדם נהרגו וחמישה נוספים נפצעו בתקרית ירי בבית ספר במרכז הפיליפינים. כך מסרה המשטרה המקומית שהוסיפה כי חשוד אחד נעצר וחשוד נוסף עדיין נמלט. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום יהיה בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
7: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו!
8: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

אהלן, אהלן, אהלן. ברוכים הבאים. עוד תוכנית של בריזה כאן ב-101.5 FM יוצאת לה לדרך. אני רם כהן. אנחנו יחד עד לשעה 12 עם המון המון המון שירים מכל הזמנים, מכל התקופות. שירים לישראל הראשונה, השנייה והשלישית. ובכלל, כל יום, כל יום, גם בלילה, 24-6, אנחנו איתכם, כאן ב-101.5 FM, נותנים למוזיקה לדבר. זה מה שאנחנו יודעים לעשות. אורן אשתיבקר על הפיקוח הטכני. תודה, אורן, מה שלומך? עדיין אומרים לך מזל טוב על היום הולדת אתמול? מזל טוב, מזל טוב. לא עוגה, לא כלום, לא... טוב. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה, ועומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. היום 22 ביוני 2026, אתמול היה היום הארוך ביותר בשנה, ומכאן הימים מתחילים לאט לאט להתקצר. זן בתמוז, תשפ"ו, זה באותיות. אנחנו יוצאים לדרך... אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אם אתם עדיין פזרים את הקטנים למסגרות, סבלנות, סבלנות. תשאירו להם. ילדים, זה שמחה.

0: עם מאחלת לך 8:12 זמן מצוין להחזיר לכם כסף.
1: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם.
0: כסף, כסף.
1: בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
0: כן חברים, אנחנו אתמול דיברנו על זה ואני חוזר ומזכיר לכם. אנחנו בשבוע נהיה יחד עם אינדיגו פיננסים, החברה המובילה בישראל, בכל מה שקשור להחזרי המס שלכם. ואנחנו רוצים לקרוא לכם, כדי שתקשיבו קודם כל לנתון ההזוי שיש בידינו, וזה נתון של דוח של מבקר המדינה. דוח של מבקר המדינה קבע שיש באוצר, במרתפים של האוצר, מיליארדים, קרוב ל-4 מיליארד שקלים, והם נמצאים שם כתוצאה מגביית יתר של מיסים. המדינה גובה מיסים, אבל לפעמים היא לוקחת קצת יותר ממה שהיא צריכה לקחת, והאחריות לקחת את הכסף הזה חזרה היא שלכם. אני לא מדבר על עצמאים שיש להם רואי חשבון ומנהלי חשבונות שהם מטפלים להם בדברים האלו, אלא עליכם, השכירים. אם אתם שכירים ואתם משלמים מס הכנסה, אם אתם מסתכרים מעל 7,000 שקלים, יש סיכוי, תקשיבו טוב לנתון, של 80% שמגיע לכם כסף בחזרה. לפי הנתונים של דוח מבקר המדינה, ל4 מתוך 5 שכירים בישראל מגיע יחזר מס, כאשר אנחנו מדברים איתכם על יחזר ממוצע של 7,000-8,000 שקלים. יש למעלה מ-70 קריטריונים שיכולים לזכות אתכם בנקודות מס בשש השנים שחלפו, וכל נקודת זיכוי שכזו שווה הרבה מאוד כסף. אם עשיתם מילואים, אם החלפתם מקומות עבודה, אם סיימתם תואר, אם אתם גרושים שמשלמים מזונות, אם לא יודע מה,

0: יש לכם ביטוח למשכנתה, יש מלא מלא מלא קריטריונים שיכולים לזכות אתכם בהמון המון כסף שלכם, להחזיר לכם. מה עושים? בדיקה קצרה ופשוטה. לא יותר מחמש דקות. עכשיו 8:15 עד 8:20, מי שיתקשר ידע. במוקד המיוחד של אינדיגו פיננסים, בכוכבית 2432, יבדקו עבורכם חמש דקות, אם מגיע לכם, למה מגיע לכם, ואולי אפילו גם כמה מגיע לכם. אז כל שכיר ושכירה ששומעים אותי עכשיו, וזה לא משנה באיזה מקום עבודה אתם עובדים, מסודר ככל שיהיה, אם אתם עובדים שם 30 שנה אפילו, תבדקו את זה, אתם יכולים לקבל כסף חזרה. כוכבית 2432, זה המספר, קחו לכם 5 דקות, שכירות ושכירים, תתקשרו עכשיו. כוכבית 2432.
1: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם, בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.

יושב עכשיו עומרי זליג ושומע את הסולו שלו של הגיטרה של עצמו. מעניין אותי לדעת, עומרי, איך זה לשמוע את הסולו מהרדיו? איך זה? אוהבים אותך, עומרי.

0: דני לוזון עם גן של שושנים. יופי של הפקה יש לנו כאן, יופי של הפקה.
1: בואו נבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם. בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
0: כן, אז חברים, דיברנו על זה לפני מספר דקות. קראתי לכם להתקשר למוקד המיוחד, שכירות שכירים, למוקד המיוחד של אינדיגו פיננסים, לכוכבית 2432. אני מניח שלא מעט מאזינות ומאזינים שלנו התקשרו. נאור מאינדיגו, שלום, בוקר טוב.
2: שלום ובוקר טוב, מעניינים.
0: בסדר גמור. קודם כל, אני מאוד מאוד שמח שאנחנו מדברים. לפני מספר דקות קראתי למאזינים שלנו להתקשר אליכם, לסחירות, לסחירים, לכוכבית 2432, ואמרתי להם בצורה הפשוטה ביותר, בעוד 5 דקות בערך תוכלו לדעת אם מגיע לכם, למה מגיע לכם, ואפילו גם כמה מגיע לכם. אז בוא תעשה לנו סדר מי יתקשר ולמה.
2: אז תראה, זה הכי פשוט, אני אעשה לך את זה בדוגמאות, כי יש לנו כל כך הרבה דוגמאות שאספנו באתמול, ואני הבטחתי לך שהשבוע הזה אנחנו הולכים לגרום לכל המאזינים על ידי דוגמאות להבין באמת למה אולי הם זכאים להחזרי מס.
0: אוקיי.
2: שים לב כמה זה פשוט. אז אתה מכיר את יהודה מדימונה?
0: חייב להיות יהודה בדימונה אחד.
2: אז שים לב, קרה מקרה, מה שקרה איתו זה דבר מדהים, הוא פשוט לא התקן הרבה דברים אצל המעסיק שלו, כי הוא אמר, מה זאת אומרת?

0: המעסיק שלי זה חבר שלי.
1: נכון.
0: הוא יודע הכל. יופי. אז אדון יהודה היקר, שבטוח שומע אותנו עכשיו, כי הוא קיבל ממני סיכה מאוד ברורה בנושא הזה, אוקיי? הוא לא התקן את זה שנולדו לו ילדים בשנים האחרונות.
1: למרות שהבוס היה בברית.
0: ברור, מה זה? חבר הכי טוב שלו הוא אמר לי אתמול.
1: אוקיי.
0: אז הוא לא התקן את זה, אוקיי? נולדו לו שני ילדים במהלך השש שנים האחרונות, ופשוט אף אחד לא התקן את זה. לא נורא, לא קרה כלום. יהודה, גם הצדיק, תורם. ודיברנו על זה שמי שתורם לעמותות, אוקיי, עמותה מוכרת, בתי כנסת, עמותות מוכרות, סעיף 46, אבל יש לו בעצם זכאות ל-35% בחזרה.
1: רגע, זאת אומרת שאם עכשיו הוא מגיע, אם עכשיו נגיד הוא יושב ביום כיפור בבית כנסת, מוכרים לא יודע מה, בראש השנה תפילת הפרנסה, קנה אותה ב-10,000 שקל. מגיע לו סדר גודל של 3,000 שקל חזרה?
0: בדיוק.
1: והוא שכיר, זה לא רק לעצמאים, אני אומר, זה לא רק לעצמאים.
0: גם עצמאי וגם שכיר זה אותו דבר, תבינו את זה כבר. אבל רגע, יש לו גם ביטוח חיים, מסתבר, כי יש לו משכנתא, איזה יופי. אז מגיע לו איזה 25%. הרי דיברנו שרק על הסעיף הזה, אם יש לבן אדם משכנתא כמעט 6 שנים, אוקיי, רק זה מכסה את זה כבר ב-3,000 שקלים בחזרה החזר.
1: אתה יודע מה, להגיד שהילד נולד סבבה, אבל להגיד שלקחת משכנתא ולשתף את זה, את הבוס שלך, זה נראה לי דבר שלא קורה בכלל.
0: זה לא מעניין אף אחד, זה לא מעניין אף אחד. אבל את יהודה זה מאוד מאוד מעניין, כי ליהודה יש כמעט 15,000 שקלים החזר. מגניב, נכון?
1: היא מלא.
0: הוא בסך הכל מה הוא עשה? ישב אתמול בדרך לעבודה, שמע רדיו, שמע אותך, נהנה משירים יפים, אבל אמר לעצמו, מה אכפת לי, הבדיקה היא בחינם, אני לא הולך להפסיד מזה, אולי אני ארוויח. אז הוא הרוויח 15,000 שקלים. חכה
1: רגע, שווה לגמרי, אני אומר נאור.
0: קיבל מזונות, על מזונות. כמה דיברנו, כמה אני ואתה מדברים על הגרושים שמשלמים מזונות? כמה? אז אתמול התקשרו אלינו לא מעט גרושים שמשלמים מזונות, והנה, קיבלו, אנחנו
1: כן,
0: מדברים
1: כמו שאומרים, ברוך בורא מיני מזונות. תקשיב, נאור, יקירי, תקשיב, אנחנו רוצים לקרוא באמת להמון המון שכירות ושכירים ששומעים אותנו, בעצם לכולם, להתקשר עכשיו לכוכבית 2432, גם לכם אנחנו רוצים להחזיר הרבה מאוד כסף. הנה, מישהו שלח לי הודעה עכשיו, ראם, אני אפילו לא יודע מי זה, בוואטסאפ, ראם, בזכות אינדיגו קיבלתי החזר של 16,525 שקלים. ככה הוא כתב לי. חבר'ה, תבדקו את זה. נאור, אנחנו רוצים... שמעת? תזמין אותו לארוחה. למרות שאריאל קוראים לו, עכשיו הוא כתב לנו. למרות שאם אתם, לא יודע אם אתם מכירים את נאור, אבל אם יושבים איתו במסעדה, זה... תענוג של ממש. תקשיב יקירי,
0: צריך כינוח עם תה אחרי זה, להוריד את האוכל
1: לגמרי. טוב, תקשיב יקירי, בוא נעשה את זה פשוט וקל. שכירות שכירים, תתקשרו עכשיו כוכבית 2432, תהיו הזריזים. נאור, מה קורה לזריזים?
0: אז קודם כל הבדיקה היא בחינם, הבדיקה המקיפה היא בחינם לכולם, אבל העשרה המתקשרים הראשונים שעכשיו מחייגים לכוכבית 2432 מקבלים את פתיחת התיק במתנה. אני מזכיר, זה כל איסוף הניירת במהלך כל השש שנים. מה שאתם לא אוהבים לעשות, אנחנו הולכים לעשות במקומכם, ואתם גם לא משלמים על זה. אז קדימה, העשרה הראשונים שעכשיו מחייגים לכוכבית 2432, פתיחת תיק במתנה.
1: הכי שווה שיש. נאור מאינדיגו, תודה שדיברת איתנו, יקירי.
0: יאללה בכיף,
1: יאללה ביי.
2: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם, בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
1: אנחנו ממשיכים, הנה ישי לוי הגדול, עם שיר שכתב זאב נחמה, כן? זה מוקדש להראל סולימן, שיש לו יום הולדת היום, מה הוא חוגג היום? מזל טוב להראל סולימן, כל הבריאות והאושר וכל מה שתרצה, אינשאללה. אמן. מכל החברים בגבעת כוח.

0: ישי לוי הגדול עם אישה נאמנה.
1: לייזר. 7 מחקרים קליניים הוכיחו שביקיור לייזר מנצח את הכאב, ועכשיו 40% הנחה וחודש ניסיון בהחזר כספי מלא. חייגו כוכבית 3414.
0: כן חברים וחברות, אנחנו לפני שנצא להפסקה קצרה נספר לכם על מכשיר הביקיור לייזר. דיברנו עליו רבות כאן ברדיו בכל התוכניות במהלך כל השבוע שחלף. אנחנו כאן מזכירים לכם שמכשיר הביקיור לייזר דגם הפרו נמצא בעיצומו של המחקר השביעי. 6 מחקרים שבעה מחקרים קליניים הושלמו על המכשיר הזה, ושבעה מחקרים הוכיחו שהמכשיר הזה יעיל לטיפול בכאבים, ומכשיר הביקיור לייזר דגם הפרו מנצח את הכאב. גם בבתי חולים בארץ, למשל בהדסה, גם בבתי חולים באיטליה, באירופה, רופאים בדקו את המכשיר הזה וקבעו שהמכשיר הזה מועיל ומנצח את הכאב. לאיזה כאבים אתם שואלים? כל סוגי הכאבים, מפציעות ספורט, תאונות, כאבי גב, ברכיים, צוואר, מפרקים, דורבן, מרפק טניס. אורן, אתה מרבה לשחק טניס, אתה מכיר את זה שכואב במרפק? טניס אלבו זה נקרא. כן, אז גם מתאים המכשיר הזה, באמת, מגיל שנה ועד גיל 120, מכף רגל ועד ראש, מתאים לכל קבוצות הסיכון, גם אנשים שיש להם מכשירים אלקטרונים בגוף, או פלטינות וכדומה, המכשיר הזה עובד בשיטת הלייזר הרך. הטכנולוגיה הזו הייתה קיימת עד עכשיו עשרות בשנים, והיא הייתה מקובלת בבתי חולים, במרפאות כאב, ומה שעשו בביקיור לייזר, זה לקחו את הטכנולוגיה הזו וניקזו אותה לתוך מכשיר נייד קומפקטי, כמובן שהוא מאושר על ידי משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, והמכשיר הזה הוכח בשבעה מחקרים קליניים כיעיל לטיפול בכאבים. יש לכם הזדמנות לקבל את המכשיר הזה עד עליכם הביתה לתקופת ניסיון, ל-30 ימים. תפתחו, שימו על המקום הכואב, אתם אמורים להרגיש בהבדל כבר תוך יום, ממש ככה. אז תבדקו את זה, כל הפרטים בכוכבית 3414, יש לכם 40% הנחה למכשיר הזה רק השבוע ורק

0: עד עליכם. להזמנות שניצל טיים 08-99-99-652-2. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2023.
3: מחפשים לקנות רכב? אוטודיל. עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
4: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
5: נטו מהפכה.
0: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מאוורר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פרו באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
8: מטבחי השם
0: בחסות ביקיור לייזר. שבעה מחקרים קליניים הוכיחו שביקיור לייזר מנצח את הכאב. ועכשיו 40% הנחה וחודש ניסיון והחזר כספי מלא. חייגו כוכבית 3414.
9: מחפשים להחליף רכב? זה הזמן. ביום הפנינג מחירות ענק של אלדן, הישר מהסניף החדש באשדוד. שרון סיאני יחכה לכם בעמדת השידור עם הצוות של אלדן ועם מבחר ענק של רכבים ומגוון הטבות והפתעות שאסור לפספס. ביטוח חובה לשנה במתנה, מינימום שנתיים אחריות ומימון של עד 30,000 שקלים ללא ריבית. מחר, יום שלישי, החל מהשעה 3 בצהריים. הצטרפו אלינו ברחוב התעסוקה פינת הרצל אשדוד. כוכבית 3-0-0-3. המבצע לזמן מוגבל עד סוף חודש יוני ובסניף אשדוד בלבד.

0: בן צור המוכשר עם אמונה.
1: בחסות ביקיור לייזר, 7 מחקרים קליניים הוכיחו שביקיור לייזר מנצח את הכאב, ועכשיו 40% הנחה וחודש ניסיון בהחזר כספי מלא. חייגו כוכבית 3414.
0: כן, רבים שואלים איך הדבר הזה עובד. מכשיר קומפקטי נייד עם טכנולוגיה מיוחדת, טכנולוגיית לייזר שממש מנצחת את הכאב. אני רוצה שנקשיב לפרטים יחד. בר סוויסה מביקיור לייזר, שלום, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
0: התגעגענו, הרבה זמן לא דיברנו. בר סוויסה, למי מכם שלא מכיר, זה האיש האחראי לסלוגן, עם הכסף, אם הכאב לא יעבור, כל הכסף יחזור, נכון?
2: בדיוק כך.
0: אז בוא תספר לנו.
2: זה באמת ככה, האמת.
0: תן לנו רקע על המכשיר בעצם. ביקיור לייזר, מכשיר לייזר, איך זה עובד הדבר הזה?
2: אז ביקיור לייזר זה מכשיר רפואי בהגדרה שלו, שעובד על לייזר רך. ממש, אתה יודע, בדקות האחרונות בעצם נתן לי לדבר עם איזשהו לוקח, שאל אותי מה זה באמת, איך עובד באמת המכשיר הזה. אז חשוב שיבינו, לייזר רך זה למעשה קרן אור שחודרת לרקמות, היא עובדת בטמפרטורת הגוף, כך שאין מינון יתר, אין תופעות לוואי. ולמעשה הלייזר מתחיל לבצע מה שנקרא תהליך ריפוי טבעי של הגוף. זה טוב לדלקות, זה טוב לשחיקות חוץ מתקדמות בברכיים, זה טוב לפריצות דיסק. היתרון המאוד מאוד משמעותי, כשאני אומר מטפל בדלקות, זה שמפחית לנו בצורה מאוד מאוד משמעותית הצריכה בתרופות העתיד הלקטיות. הרי מי שסובל ראה מבעיה כרונית, ובסוף מה שנקרא איזה סוג של גלגל שהוא כל הזמן נמצא בו.
0: שזה נכון.
2: ללכת לרופא המשפחה, לספר לו על כל הכאב שלי, ואז בסוף יוצאים שני דפים מהמספסת. אחד, בעצם זה לתרופה, למשכך כאב, לאנטי דלקטי,
0: נכון.
2: בתופעות לוואי מאוד מאוד קשה, ואולי הפניה לרופא מומחה או לפיזיותרפיה, וזה כל הזמן חוזר, כי הבעיה הכרונית. אבל כשיש לנו מכשיר כמו ביקיור לייזר בבית, שבעצם מביא את הטכנולוגיה שיש באותם מכונים לבית, באותה עוצמה קלינית, אני כבר לא צריך את זה. אני יכול לטפל בבית, ואני גם יכול לעשות טיפול מניעתי. זאת אומרת, אם אני סובל מבעיה כרונית, שכל הזמן יש לי, אני יכול לעשות טיפול מנע.
0: רגע, אז בעצם אתם לא המצאתם את הגלגל, לא המצאתם איזושהי טכנולוגיה מיוחדת שהיא מטפלת בכאב. זו טכנולוגיה שהייתה קיימת, נכון?
2: טכנולוגיה שהייתה וקיימת עוד היום, ומת...

0: מטפלת היום, מה שעשינו, פשוט הנגשנו אותה לטיפול ביתי באותה עוצמה קלינית. כי זאת אומרת, אם פעם הייתי צריך לחכות 7, 8, 10 חודשים, שנה, למרפאת כאב בשביל לטפל בלייזר רך, או אם אני בן אדם שמה שנקרא יכול להכניס את היד לכיס ולשלם מאות שקלים לטיפול אחד,
1: אז רגע, בעצם הבאתם את המרפאות כאב הפרטיות לתוך הבית, לתוך, ממש בחף היד, כמו שנגיד בשנות ה-70 וה-80 היו מחשבי ענק כאלה, היום המחשב נמצא בחף היד שלנו, אז גם באותם שנים הטכנולוגיה הזו הייתה בחדרים ענקיים, והיום זה ממש, אני רואה שזה בגודל של כמו שלט של מזגן כזה, משהו כזה, נכון?
0: כמו שלט של מזגן, מכונת תספורת, איך שכל אחד שירפל דמיין,
1: מגניב לגמרי.
0: זה הגודל, 170 גרם.
1: אגב, תוצאות כשאנחנו מדברים עם המכשיר הזה, בטח מהניסיון שלכם, איך זה עובד? תוך כמה זמן מרגישים בהקלה? זה מאוד קשה גם למדוד כזה דבר.
0: אז קודם כל יש את האפקט המיידי, אפקט של המשככי הכאבים. זאת אומרת, כמו שכואב לי, לתוך העניין, כואב לי הראש, ואני אקח כדור תוך 20 דקות, חצי שעה, אני ארגיש את ההקלה, אותו דבר. אבל יש גם כמובן את האפקט המתמשך. אנחנו צריכים בעצם בהתמדה לראות כבר הקלה מאוד מאוד משמעותית בבעיה שאנחנו סובלים ממנה. במשמעות, אני אתן לך דוגמה, אם נגיד עכשיו מדבר על אדם עם שחיקת חוט, שיש לו קושי מאוד מאוד מאוד בפעולות מאוד מאוד פשוטות, לקום מישיבה לעמידה או לעלות או לרדת מדרגות, אתה תראה איך מי שמטפל בביקור לייזר בשחיקת חוט, תוך שבוע, תוך 10 ימים, כל גוף כמובן משפיע אחר, תלוי גם כמה בעיה כרונית,
1: כן.
0: אבל איך כבר קל לו הרבה יותר לקום, קל לו הרבה יותר לעלות או לרדת מדרגות, פעולות שהוא לא יכל לעשות לפני, וזה בעצם מה שאנחנו מפתחים, זה מה שאנחנו רוצים, אלה האנשים שאליהם אנחנו פונים, אל תגידו לי זה לא יעזור, אצלי הבעיה קשה מדי, כי ביקי אולי זה מטפל בדיוק בבעיות האלה.
1: מה גם שיש לכם את האפשרות לנסות את זה ל-30 ימים, ואם הכאב לא יעבור, כל הכסף יחזור, זה סיסמת הבחירות שלנו לשנה הקרובה. בר סוויסה, כוכבית 3414, תתקשרו, יש לכם את המכשיר הזה עכשיו ב-40% הנחה. במקום 2,500 שקלים, רק ב-1,590 שקלים, עם שליח מיוחד עד לבית, וכאמור, 30 ימי ניסיון. 10 הראשונים גם יקבלו מתנה שווה, רולר כזה.
0: חשוב להגיד שזה מבצע על מבצע, הם.
1: כן, כן.
0: המחיר מחירון שלו הרשמי באתר הוא 3,480, עכשיו הוא במבצע 2,500, כמו שאמרת. ולמאזינים שלכם, שמי שמגיע דרך ראם, זה 1,590.
1: כדאי ושווה לכם, חבר'ה, אני שווה לכם 40%, ראיתם מה זה? 40% אני שווה. כוכבית 3414, זה המספר, תתקשרו ושתרגישו טוב, אמן. בר סוויסה מביקיור לייזר, תודה שדיברת איתנו, חבר.
0: תודה.
1: יאללה, ביי.
2: בחסות ביקיור לייזר, 7 מחקרים קליניים הוכיחו שביקיור לייזר מנצח את הכאב. ועכשיו 40% הנחה וחודש ניסיון בהחזר כספי מלא. חייגו כוכבית 3414.

עומר אדם עם הופה. אנחנו חותמים שעה ראשונה. עדן בן זקן תוביל אותנו לסופה. אחרי הפרסומות, חדשות השעה 9, אנחנו חוזרים עם עוד המון שירים.

0: יש לו אחלה של תוכנית.
1: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432. בחסות ביקיור לייזר, 7 מחקרים קליניים הוכיחו שביקיור לייזר מנצח את הכאב, ועכשיו 40% הנחה וחודש ניסיון בהחזר כספי מלא. חייגו כוכבית 3414. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.

0: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא תסים לפני שנכנסים לישרקר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישרקר.
1: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישרקר טיים אוף.
2: חפשו ישרקר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. אפונת גינה סנפרוס 700 גרם ב-8.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
6: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
5: תושבי באר שבע והסביבה, ראיתי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2,500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה, מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם אישפור פלנט באר שבע.
7: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
8: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
5: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
10: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
5: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
13: בחסות
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
15: עלם!
14: כפוף לתקנון.
16: יהיו נקניקיות שוריסו.
17: זוגלובק בשר עולמי.
18: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
17: זוגלובק.
19: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות.

0: נשיא לבנון ג'וזף אאון נערך לביקור בוושינגטון, שצפוי להתמקד בין היתר בעתיד היחסים עם ישראל. מדווח כתבנו שחר קליימן.
1: העיתון הלבנוני נדאל וואטן דיווח הבוקר כי שגריר ארצות הברית בבירות מישל איסה משלים את הסידורים המדיניים והלוגיסטיים לקראת ביקורו של נשיא לבנון ג'וזף אאון בוושינגטון. מקורות הוסיפו כי מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו מפקח באופן אישי על ההכנות. לפי הדיווח, בארצות הברית מתכננים להציע תמיכה להנהגת לבנון, לקבינת השרים שלה ולשיקום המדינה. עוד דווח כי סדר היום של הביקור יתמקד בעתיד היחסים בין ישראל ללבנון ובמעבר מהפסקת אש לשלב של יציבות.
0: ראש רשות מקומית עוכב הבוקר לחקירה בלאב 433 בחשד למעורבות בפרשת שחיתות ציבורית. הפרשה שהתנהלה עד כה באופן סמוי עברה הבוקר לשלב גלוי, עם חיפושים בבתים ובמשרדי הרשות המקומית וזימון של בכירים נוספים ברשות לחקירה. במקביל מתבצעות פעולות חקירה ואכיפה בכמה מוקדים בשטח המועצה, בשיתוף גופי אכיפה ופיקוח נוספים. במשטרה מדגישים כי החקירה נמצאת בראשיתה וצפויות פעולות נוספות. עוד בחדשות, תושב ירושלים נתפס נוהג כשפעוט בן 8 חודשים יושב בין רגליו מתחת להגה וללא התקן ריסון כחוק. לאחר עצירת הרכב בידי השוטרים התברר כי הנהג בן 38 נסע גם ללא חגורת בטיחות. כטב"ם רוסי פגע בספינת מטען טורקית שהפליגה תחת דגל פנמה, כך מסר חיל הים האוקראיני. בעקבות הפגיעה פרצה שריפה גדולה על הסיפון. לפי ההודעה היו נפגעים בקרב 9 אנשי הצוות, אך כולם חולצו. עוברים לכלכלה, מסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם התחזקות הדולר. מביא את הפרטים כתבנו ניצן כהן.
2: הדולר מתחזק הבוקר בשתי עשיריות האחוז לשני שקלים 96 אגורות. המסחר בחוזים עתידיים מתנהל בירידות שערים ומחיר הנפט יורד ל-75 דולרים לחבית. הערכות בבורסה שהמגמה השלילית תימשך גם היום, וזאת לאור ההידרדרות הגיאופוליטית של ישראל והחשש מפני עלייה נוספת בפרמיית הסיכון של ישראל.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: בשעות הקרובות העננות תתבזר בהדרגה ויעשה בהיר. חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

אנחנו איתכם ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. זה מה שאנחנו יודעים לעשות כאן 24/6 איתכם כל הזמן. אורן אשתיבקר על הפיקוח הטכני, באולפן שלנו בבאר שבע, אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה, עומר יוסף בוחר עבורנו את המוזיקה, תודה עומר. אני ראם כהן איתכם עד 12 בלי הרבה דיבורים. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, סעו ברכה. הנה רמי דנוך, יהודה קיסר, להקת צלילי העוד.

0: לידור יוספי עם תני לי עכשיו
1: בחסות. בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
0: כן חברים, למי מכם שמצטרף אלינו רק בשעה הזאת, נספר לכם, אנחנו בחסות אינדיגו פיננסים ואנחנו קוראים לכם שכירות ושכירים שמשתכרים מעל 7,000 שקלים, מה שאומר שאתם משלמים מס הכנסה, לעצור הכל ולבדוק ללא עלות, ללא התחייבות, תוך 5 דקות, אם מגיע לכם כסף חזרה מהמדינה. אנחנו מדברים על אותם שכירים שיש, כמו שאתם יודעים, ודיברנו על זה רבות, עשרות קריטריונים, למעלה מ-70 קריטריונים שיכולים לזכות אתכם בנקודות זיכוי, שלא תמיד אתם מודעים, לא תמיד אפילו המעסיקים שלכם מודעים. וזה לא משנה, אגב, באיזה מקום עבודה אתם עובדים, מסודר ככל שיהיה, אפילו אם אתם בקבע, במועצות מקומיות, 20 שנה עובדים באותו מקום, גם שם אפשר להחזיר לכם כסף חזרה מהמדינה. הבדיקה היא ללא עלות, ללא התחייבות, והיא כאמור עורכת פחות מ-5 דקות. אז כל מי ששכיר ושכירה ושומעים אותי עכשיו, תתקשרו לבדוק את זה, כוכבית 2432, לארבעה מתוך 5 שכירים בישראל מגיע החזר מס. אתם שומעים נכון. לכל שכיר ושכירה ששומעים אותי, יש סיכוי של 80% לקבל כסף. ואנחנו מדברים על החזר ממוצע של 7,000-8,000 שקלים. אז אני מציע עכשיו, כל מי ששכיר ושומע אותי, איך שאתם, אפילו דרך הדיבורית, כוכבית 2432, תתקשרו, 5 דקות של שיחה, ובסופה תוכלו לדעת אם מגיע לכם, למה מגיע לכם, ואולי אפילו גם כמה מגיע לכם. כוכבית 2432.
1: בחסות. בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם. בייעוץ ראשוני בחינם, לא תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
0: כוכבית 2432.

0: איך אני מת על השיר הזה של עומר אדם.
1: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם. בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 24-32.
0: כן, חבר'ה, מי שיתקשר, אני מניח שהוא כבר יודע אם מגיע לו, למה מגיע לו. נאור מאינדיגו, שוב שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מעניינים.
0: בסדר, יש לנו חוב עבור המאזינות והמאזינים שלנו, ואנחנו אמרנו שבכל יום אנחנו ממש נמנה. כמה כסף החזרתם לסחירות והסחירים ששמעו אותנו, אז בואו תן לנו ככה מה שנקרא גרוסו מודו מאתמול בשמונה בבוקר ועד היום, עד עכשיו.
2: אז בסך הכל סכום צנוע, הגענו ל-100,000 שקלים.
0: יפה. אתה
2: יודע, צריך לחשב, צריך לעשות הרבה עבודה. הספקנו לעשות, בוא נגיד, 30% מהלקוחות, 100,000 שקלים.
0: יפה, יפה מאוד. טוב, אנחנו
2: בשאיפה...
0: אנחנו בשאיפה...
2: אני חושב לך שאנחנו נצאים הרבה יותר.
0: לא, לא, אנחנו צריכים להגיע לפחות למיליון. מיליון שקלים עד סוף שנה, עד סוף שבוע, להחזיר למאזינות והמאזינים שלנו.
2: כן, אבל זה הממוצע שלנו בדרך כלל. 1.5 מיליון בערך, אפילו טיפה יותר בשבוע.
0: 1.5 מיליון בשבוע?
2: ברור.
0: איזה טירוף.
2: ומחזירים 80 מיליון שקלים בשנה ללקוחות שלנו. זה לא מפתיע אותנו, זה סכום אפילו נמוך.
0: אתה יודע מה, אבל צריך יותר, אני מבין שיש מיליארדים שם.
2: 3.6 מיליארד שקלים יושבים בקופת המדינה, נחים להם בכיף, ולאף אחד אין אינטרס פשוט להוציא אותם, כי בסוף יש חוק התיישנות, שאם אתה לא לקחת אותם בשש שנים, פשוט זה חוזר למדינה, ובונים עם זה כבישים,
0: ברוך השם, כן.
2: המון תקציבים איפה שלא צריך. אבל אתה מבין שעכשיו יושבים ברכב אנשים שפשוט אומרים לעצמם, שמע, אני לא רוצה לוותר על הכסף שלי כי זה שלי, אבל הם לא יודעים למה מגיע להם החזר מס, ואתה יודע מה, גם הם יודעים, אין להם כוח להתעסק נכון. עם הבירוקרטיה.
0: אתה יודע, רק המחשבה הזאת של ללכת ולהתעסק עם מס הכנסה, אתה בא ואומר לעצמך, עזוב אותי, עזוב בדיוק. אותי מהם,
2: בדיוק.
0: מה מגיע להם, יקחו, שלא ידברו איתי, ואל תעיר את המתים. שמה.
2: אנחנו מדינת הבירוקרטיה ואין מה לעשות, אתה יודע, כל תיק, אני ראיתי לך כבר כמה, איך נראה תיק של החזרי מס, זה תיק עם איזה 100 ומשהו עמודים של שכירים רגילים לגמרי, ואז אומרים לעצמם, מה באמת? מה? עכשיו שתבין שאם שכיר הולך למס הכנסה לבד, מה הוא עושה? מגיש רק את ה-106, בדרך כלל זה גם על שנה, שנתיים, לא על שש שנים,
0: נכון.
2: ואז הוא אומר לעצמו, איך עסקתם כל כך הרבה מסמכים? כי אין מה לעשות, אם עושים החזר מס טוב, אנחנו עושים אותו כמו שצריך בצורה יסודית. אין מה לעשות, בסוף אנחנו, יש לנו אינטרס אחד.
0: רגע, אתם באינדיגו, אתם באינדיגו דואגים למצוא את כל המסמכים של אותו שכיר?
2: ואני אגיד לך גם למה. קודם כל כן, ואני אגיד לך גם למה. כי בסוף אנחנו מקבלים על פי אחוזים. זה אומר שככל שאנחנו נמצא החזר יותר גדול, כך אותו שכיר יקבל החזר גבוה יותר.
0: אז יש לכם אינטרס, בהחלט, יש לכם אינטרס להוציא את המקסימום של המקסימום, וכאשר אנחנו
2: לא נוותר על שקל אחד.
0: אנחנו מדברים על החזר ממוצע כזה של סדר גודל של 8,000 שקלים, נכון?
2: 8,700 שקלים, זה ההחזר הממוצע, אבל אני אגיד לך גם משהו יותר מזה. יש פה כל כך הרבה שכירים שבטוח מאזינים לנו, ואומרים לעצמם, שנייה רגע, על מה אנחנו מדברים? תראו איזה קטע זה, אנחנו ב5-6 שאלות הולכים לפתור לכם את הדילמה.
0: יאללה.
2: תראה איזה קל. הרווחתם מעל 7,000 שקלים בחודש?
0: כן.
2: כבר התחלתם למשלם מס הכנסה, נכון? אולי אתם גרים באיזה יישוב ספר, אופקים ועלה, יישובי העוטף, ועלה ועלה ועלה.
0: אפילו אוקיי? אשקלון שנכנסה עכשיו.
2: נכון, נכון, נכון, ולא התקנתם.
0: אז רגע, אשקלונים עכשיו צריכים לעצור הכל וגם להתקשר לאינדיגו, זו הזדמנות מיוחדת.

0: מצוינת.
1: הם צריכים, בוא ניתן להם שירות, אתה יודע מה? בוא ניתן להם שירות בחינם, טיפ בחינם. לכו למעסיק שלכם, תעדכנו את האישור תושב שלכם, שאתם גרים באשקלון, תראו איזה קטע, כבר תקבלו במשכורת הבאה.
0: הבנתי. זאת אומרת שאם אם הם יעדכנו את זה רק בפעם הבאה שהם ממלאים את הטופס 106, אז בעצם עבוד. כמה חודשים עבודים להם שהם יכלו
1: לקבל? לא, כבר... שנה שלמה עבודה
0: כל
1: להם.
0: כל השנה?
1: כן.
0: וואו.
1: איזה יופי.
0: חבר'ה,
1: חכה.
0: וואו.
1: יש עוד מרים?
0: מגניב.
1: החלפתם מקומות עבודה, מגיע לכם החזר, נולדו לכם ילדים, סיימתם תואר, עשיתם מילואים, כל המילואימניקים, חבר'ה, מילואימניקים, עשיתם מילואים, הזמן שלכם, תרמתם למדינה, קחו את מה שמגיע לכם חזרה, מגיע לכם 12,000 שקלים, רק 2025, רק על שנה אחת. בקיצור, זה פשוט מטורף, וכל מי שבאמת אומר לעצמו, עכשיו עזוב אותי, אין לי כוח בירוקרטיה, אני הולך לחסוך לכם את זה, כי ב-10 דקות בלבד, קיבלתם עכשיו בדיקה בחינם, רק אתם צריכים להתקשר לכוכבית 24-32, טלפון אחד בכוכבית 24-32, ככל הנראה הולך להביא לכם באמת אלפי שקלים לחשבון, וגם אם לא, בדקתם בחינם, אז זה אומר שהוא לא הולך להוציא לכם כסף מהכיס.
0: יפה מאוד. חבר'ה, כוכבית 24-32 זה המספר, והעשרה הראשונים שהתקשרו, כמו בשעה הקודמת, יקבלו את פתיחת התיק במתנה. זו מתנה בשווי מאות שקלים. תזדרזו, תהיו בין העשרה הראשונים.
1: מתנה בשווי של 595 שקלים. אם אתם לא מנצלים את זה, אתם באמת פריירים, ויותר מזה. בסוף הבדיקה היא באמת בחינם, אז ככה ש... זה להיות פרייר, לא לנצל את זה.
0: כוכבית 24-32, נאור מאינדיגו, תודה יקירי.
1: בכיף.
0: יאללה, ביי.
2: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם.
0: תקחו את זה, חבר'ה.
2: בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 24-32.

0: אושר כהן ורמזי עבד רמזי. שיר הנושא של הסרט החדש של קופה ראשית. טוב, 9:30 עכשיו לפני שנמשיך.
1: בחסות ביקיור לייזר, 7 מחקרים קליניים הוכיחו שביקיור לייזר מנצח את הכאב. ועכשיו 40% הנחה וחודש ניסיון בהחזר כספי מלא. חייגו כוכבית 3414.
0: נכון מאוד, אנחנו בשבוע הזה

0: מספרים לכם שהושלמו שבעה מחקרים. היו מחקרים עוד קודם, אבל המחקר השביעי הושלם. שבעה מחקרים קליניים בסך הכל שהתבצעו בבתי חולים גם בארץ וגם באירופה. מחקרים שהוכיחו שביקיור לייזר מנצח את הכאב. הפטנט, הפיתוח הוא ישראלי כחול לבן. כאשר הוא לוקח את הטכנולוגיה המיוחדת שהיו במרפאות הכאב, מזה עשרות בשנים, בבתי חולים, בקליניקות, טכנולוגיית לייזר רך. בטכנולוגיה הזו ניתן לזרז תהליכי החלמה של פציעות, של דלקות, ואת הטכנולוגיה הזו, את הלייזר הזה, באותה עוצמה בדיוק, נקזו לתוך מכשיר קומפקטי שנקרא הביקיור לייזר, ואנחנו מדברים על דגם הפרו. אם אתם רוצים לחוש ירידה בכאב, הפחתת דלקות, שיקום רקמות, המכשיר הזה בדיוק עבורכם. למגוון רחב מאוד של כאבים, כמו שאמרנו, גם כאבי גב, ברכיים, צוואר, מרפקים, אפילו דלקות חניכיים, אפילו אחרי טיפול שיניים, אם אתם רוצים לזרז את ההחלמה, מניחים את הביקיור לייזר אפילו על הלחי למספר דקות וכבר מתחילים להרגיש בהבדל. למה אנחנו מספרים לכם את זה? כי יש לכם אפשרות לקבל את המכשיר הזה ל-30 ימי ניסיון. לפתוח, להשתמש, אם אתם לא מרגישים בהבדל, תחזירו אותו ופשוט תקבלו את כל הכסף בחזרה. הכי שווה, הכי כדאי שיש, במקום כל מיני זריקות ומשכות, אולי אפילו גם כתוספת כדי לזרז את התהליכים, נסו את הביקיור לייזר, תבדקו אותו, יש לכם 30 ימים. לא ימצא חן בעיניכם, תחזירו. כל הפרטים, בכוכבית 3414, יש מחיר מיוחד השבוע הזה רק ב-1,590 שקלים. זה 40% הנחה. תנצלו את זה. כל הפרטים, כל השאלות, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: בחסות ביקיור לייזר, שבעה מחקרים קליניים הוכיחו שביקיור לייזר מנצח את הכאב. ועכשיו 40% הנחה וחודש ניסיון והחזר כספי מלא. חייגו כוכבית 3414.
2: בריזה עם ראם כהן.
3: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
1: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
4: לילת מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טוב.
5: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
1: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
6: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
7: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
10: חפשו ישראכר טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
13: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה.

0: 96. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
1: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122. כפוף לתנאי החברה.
2: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
3: רהיטי הסיטי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. מגוון ענק של מיטות, סלונים, פינות אוכל, ריהוט גן וכל מה שצריך לבית. זה הזמן להתחדש ולהנות מאיכות, מחיר ושירות ללא תחרות. רוצים לזכות בפרס מפנק מתנת רהיטי הסיטי? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. רהיטי הסיטי, מתחם איש פור פלנט באר שבע, כוכבית 21-29.

0: המילים והלחן של אבנר, ההפקה המרהיבה הזו של אלברט פיאמנטה, מהברנשים של פיאמנטה, מי שמכיר, מכיר.
1: בחסות ביקיור לייזר, 7 מחקרים קליניים הוכיחו שביקיור לייזר מנצח את הכאב. ועכשיו 40% הנחה וחודש ניסיון והחזר כספי מלא. חייגו כוכבית 3414.
0: כן חברים, אנחנו רוצים לחזור ולהזכיר לכם, 7 מחקרים קליניים הושלמו על מכשיר הביקיור לייזר דגם הפרו, והוכיחו כל פעם מחדש שהביקיור לייזר מנצח את הכאב. מור שלוסר מביקיור לייזר, שלום, בוקר טוב.
2: שלום רב.
0: מה העניינים? געגועים, הרבה זמן שלא

0: דיברנו!
1: יותר מדי, יותר מדי, אבל מה לעשות? עדיין יש אנשים שסובלים מכאבים. וכל עוד יש, ואת יודע, זה גם לצערי מתחדש, כי כל פעם יש עוד קהל חדש שמצטרף למועדון ה-40, שאני קוראת לו מועדון הכאבי גב, ועוד אנשים סובלים פתאום מדורבן, וכתף, וצוואר, ומה לא, ובאמת אנחנו בביקיור לייזר כבר יודעים שהמכשיר עובד, איך אמרת? 7 מחקרים קליניים, אין עוד מכשיר בעולם שעשה כל כך הרבה תיקוף מדעי ליכולות שלו, כמו הביקיור לייזר, שלא רק שהוא מוכיח שיפור ברמת הכאבים, כאב זה הסימפטום.
0: נכון.
1: רטה בדלקת, שיפור בתנועתיות, אנשים שמדווחים שהם מצמצמים צריכת משככי כאבים, שזה בעיניי אחד
0: נכון,
1: הנקודות
0: כל הכימיקלים האלו.
1: כן,
0: זה מטורף הם, לגמרי.
1: סביב לשעון, סביב הכימיקלים, ובאמת היום אנחנו כבר יודעים, יש לזה פגיעה גם בכבד, יש לזה פגיעה בקיבה, יש מינון יתר, יש תופעות לוואי, ופה יש מכשיר שבא ואומר לכם, וזה מכשיר שהוכח ואומר לכם, שאפשר להחזיק בבית היום טכנולוגיה מתקדמת וחכמה לטיפול גם בכאבים כרוניים חזקים. הביקיור לייזר הוא קל לשימוש. אתם לוקחים אותו, מניחים אותו על נקודות הכאב, אם זה גב תחתון, L4, L5, אם זה דלקת בברכיים, אם זה דורבן. מניחים את הביקיור לייזר פעמיים ביום, זה לא דורש מכם הרבה. אתם יכולים לעשות את זה תוך כדי שאתם צופים בטלוויזיה בערב, אפשר לקחת אותו איתכם לנסיעות, ובאמת המכשיר עובד, הוא מפחית את הכאבים, וזה מוכח. ואתם יכולים היום לחיות חיים טובים יותר בלי כאב, ולהחזיק מכשיר כזה בבית, זה בהישג יד, כמו שמחזיקים
0: אגב, צריך להגיב, צריך להגיב דבר למור שזה מתאים לכל הגילאים, נכון? מגיל צעיר מאוד עד גיל מבוגר.
1: אני מטפלת גם בילדיי, אני מעדיפה לתת להם ביקיור לייזר כשהם סובלים מכאבים, מאשר לתת להם כימיקלים, אז כמובן, גם לילדים ועד לגיל המבוגר, מספיק שכל משפחה תחזיק ביקיור לייזר אחד, ויש לכם שקט נפשי, אני ממש קוראת לזה שקט נפשי.
0: דיברנו מקודם על המחקרים הקליניים, בואי נדבר רגע על תוצאות. אני יודע שמאוד קשה למדוד תוצאות במכשיר הזה, כי כל אחד זה אינדיבידואל, אבל...
1: לא, דווקא בגלל זה יש פלצבו. מה שקורה בעצם שקבוצת המחקר שמשתמשת בביקיור לייזר לתקופה מסוימת, אל מול קבוצת פלצבו שמקבלת מכשיר שנראה בדיוק אותו דבר, אבל אין בפנים דיודה. זה אומר שהמטופלים לא יודעים אם הם קיבלו את המכשיר האמיתי או לא. כל מי שחושב שיש כאן אפקט פסיכולוגי, לשם כך בדיוק עושים מחקרים.
0: אוקיי.
1: ומה שנמצא במחקר, וזה נמדד גם אל מול מכשירי פלצבו, וגם אל מול מטופלים שקיבלו טיפול תרופתי כבד, והביקיור לייזר נמצא לא רק שהוא מפחית את הכאב משמעותית יותר מהפלצבו, וכמובן בדומה לטיפול התרופתי, במסקנות המחקר נאמר שמדובר גם בטיפול שהוא ללא תופעות לוואי. זאת אומרת, יש לו גם יעילות וגם בטיחות, ואני חושבת שהעולם הולך לשם. זאת אומרת, היום אתה רואה שיותר ויותר אנשים רוצים את השליטה אצלם בבית,
0: נכון.
1: הרבה מכשירים עוברים הביתה, וגם בתחום הכאבים יש לזה יתרון משמעותי, כי ככל שתקדימו לטפל בכאבים שלכם ולא תזניחו, זה לא יתפתח לדלקת חריפה וקשה שתיגרר לאורך שנים. אתם יכולים לעצור את זה כשזה קטן. קחו את הביקיור לייזר שלכם. תטפלו, אנחנו גם מלווים אתכם בתהליך הזה.
0: יפה.
1: כשאתם מחייגים לכוכבית 3414, הנציגים שלנו ישאלו אתכם כמה שאלות על בעיית הכאב שלכם, וילוו אתכם עד שתהיו מרוצים.
0: יפה. אז חבר'ה, תתקשרו עכשיו. גם אם יש לכם שאלות, יש לכם מוקד מידע שם בכוכבית 3414, שימו לב שהעשרה הראשונים גם יקבלו מתנה שווה, רולר עיסוי מיוחד לפנים, אבל זה רק עבור העשרה הראשונים, ואתם, כל מאזיני 101.5 FM, יכולים לקבל את המכשיר הזה ב-40% הנחה. המכשיר
1: וואו,
0: עכשיו
1: כן.
0: רק ב-1,590 שקלים, עם שליח מיוחד.
1: עד 24 תשלומים.
0: עד עליכם הביתה.
1: זה בכלל מטורף.
0: לגמרי. כוכבית 3-4, כן, בבקשה?
1: אנחנו רוצים לומר לכם גם שמי שמכם לא יהיה מרוצה, יוכל להחזיר את המכשיר אחרי חודש. אנחנו בטוחים שהוא יעזור לכם לכאבים, ולכן אין לכם מה להפסיד. אז תעצרו שנייה הכל, תטפלו בעצמכם, כוכבית 3414.
0: אם הכאב לא יעבור, כל הכסף יחזור. זה הסלוגן, כוכבית 3414. מור שלוסר מביקיור לייזר, תודה שדיברת איתנו.
1: תודה רמה מקסים, ביי ביי.
0: ביי ביי, להתראות.
2: בחסות ביקיור לייזר, 7 מחקרים קליניים הוכיחו שביקיור לייזר מנצח את הכאב. ועכשיו 40% הנחה וחודש ניסיון בהחזר כספי מלא. חייגו כוכבית 3414.

שרית חדד עם המזרח הרחוק, אנחנו חותמים שעה שנייה, יש לנו עוד שעתיים לבלות יחד, בשעתיים הבאות אנחנו נחלק לכם תווי קנייה, מתנת נטו חיסכון, כאשר הטירוף שלהם נמשך עד סוף השבוע עם 50% הנחה על מאות מוצרים. בשעה הבאה נחלק לכם תווי קנייה. אנחנו חותמים את השעה הזאת, כן, עם מי? נתי לוי, שר שלמה ארצי. אחריו פרסומות, חדשות השעה 10, אנחנו חוזרים עם עוד המון שירים טובים. תשארו איתנו.

0: ישראלית ים תיכונית בריזה עם ראם כהן
1: בחסות. בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
0: בריזה עם ראם כהן
2: בחסות ביקיור לייזר. 7 מחקרים קליניים הוכיחו שביקיור לייזר מנצח את הכאב. ועכשיו 40% הנחה וחודש ניסיון בהחזר כספי מלא. חייגו כוכבית 3414.
3: 105 FM.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
4: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: סחירים, אם הרווחתם מעל 7,000 שקלים לחודש, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
7: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
9: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש ויתם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
12: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט

0: צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב
1: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
2: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון תוכי
3: בחסות ביקיור לייזר, 7 מחקרים קליניים הוכיחו שביקיור לייזר מנצח את הכאב, ועכשיו 40% הנחה וחודש ניסיון בהחזר כספי מלא. חייגו כוכבית 3414.
5: מחפשים להחליף רכב? זה הזמן. ביום הפנינג מחירות ענק של אלדן, הישר מהסניף החדש באשדוד. שרון סיאני יחכה לכם בעמדת השידור עם הצוות של אלדן ועם מבחר ענק של רכבים ומגוון הטבות והפתעות שאסור לפספס. ביטוח חובה לשנה במתנה, מינימום שנתיים אחריות ומימון של עד 30,000 שקלים ללא ריבית. מחר, יום שלישי, החל מהשעה 3 בצהריים. הצטרפו אלינו ברחוב התעסוקה פינת הרצל אשדוד. כוכבית 3-0-0-3.
6: המבצע לזמן מוגבל עד סוף חודש יוני ובסניף אשדוד בלבד.
7: הכל מוכן, התחל בנסיעה.
8: אשתי, הייתי פה רגוע, היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מפוס.
7: הגעתם ליעד, רדיו 101.5 המוזיקה, נותנים למוזיקה לדבר.
9: שמע ישראל. ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
10: י"ז בתמוז הוא אחד מארבעה ימי תענית ציבור שנקבעו לזכר חורבן בית המקדש. יום ה-17 בתמוז הוא יום מועד לפורענות בתולדות ישראל, והראו בו 5 אסונות: שבירת לוחות הברית בידי משה רבנו נוכח חטא העגל שחטאו אבותינו במדבר. ביום זה בוטל קורבן התמיד בתקופת המצור על ירושלים, ואף הופקעה חומת ירושלים, והחורבן הפיזי החל. על פי המסורת, בי"ז בתמוז הועמד צלם בהיכל בית המקדש, ותורת ישראל נשרפה בהוראת אחד מנציבי אנטיוכוס, מעשה שהוביל אגב למרד החשמונאים. צום י"ז בתמוז מתחיל עם עלות השחר באמירת סליחות מיוחדות. החל מי"ז בתמוז נמנעים מעריכת נישואין ושאר שמחות, אין מסתפרים ולא מברכים שהחיינו על פרי חדש.
9: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
12: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות שוריסו.
14: זוגלובק
15: בשר עולמי.
13: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק, למונדיאל טעים במיוחד.
15: זוגלובק.
16: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. מצרים וסעודיה מקדמות מתווה חדש ללבנון, שבמרכזו הפסקת אש מיידית ונסיגה מלאה של צהל מדרום המדינה. כך דיווח העיתון הלבנוני אל אחבר המקורב לחיזבאללה. על פי הדיווח, הצבא הלבנוני יקבל אחריות על האזורים שמהם תיסוג ישראל, וסעודיה תסייע בתהליך השיקום. במקביל, במקום פירוק חיזבאללה מנשקו, ארגון הטרור יידרש להתחייב שלא להשתמש בו. עוד דווח כי קהיר מנסה לגבש עמדה ערבית-איסלאמית משותפת כדי ללחוץ על הממשל האמריקני לקדם את המתווה. צהל חיסל בסוף השבוע בצפון רצועת עזה שני מחבלי חמאס שקידמו מתווי טרור נגד הכוחות.

0: לפי דובר צהל, אחד מהם היה חי הנדסה בגדוד מערב ג'בליה, ופעל להטמנת מטענים סמוך לקו הצהוב. השני היה מפקד מערך הצליפה בעיר עזה, ופעל לקידום מתווי צליפה נגד כוחות צהל. עוד בחדשות, סוכלה הברחת כ-90 ציפורים מוגנות בגבול ירדן, בפעילות משותפת של המשטרה ורשות הטבע והגנים. הציפורים ממינים שונים וייחודיים נתפסו בזמן שהוברחו ארצה בניגוד לחוק. שני חשודים, תושבי חברון בשנות ה-20 לחייהם, נעצרו בחשד שהבריחו אותן, ומעצרם הוארך בבית המשפט. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: בשעות הקרובות העננות תתפזר בהדרגה ויעשה בהיר. חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
3: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

שוב שלום, שעה שלישית. תודה שחזרתם, תודה שהצטרפתם. אתם על 101.5 FM, אנחנו כאן איתכם נותנים למוזיקה לדבר. שלום לצוות, שלום לאורן, לדודו, לאפי, לליאור ולשח עומר. כל הצוות כאן, כולם כאן, איפה אורן? אורן? הנה אורן, אוקיי. אז כמו שסיפרתי לכם, בשעתיים הקרובות אנחנו נחלק לכם תווי קנייה לרכישה בנטו חיסכון. בסניף שלהם כאן בבאר שבע במתחם האיש פרו פלנט, וזה במסגרת הטירוף שנמשך משבוע שעבר וימשך עד סוף השבוע. אנחנו מדברים על מאות מוצרים, מאות מוצרים ב-50% הנחה. אגב, למי ששאל לגבי מזגנים, עדיין ניתן למצוא בנטו חיסכון מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים, 600 שקלים למזגן, תורף לגמרי. נדבר על כך בהמשך. בינתיים, אם אתם רוצים לזכות בתווי קנייה לרכישה, כדי שגם אתם תענו ממאות מוצרים ב-50% הנחה בנטו חיסכון, מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח אליי הודעת וואטסאפ עם שמכם. כן, לשלוח הודעת וואטסאפ עם שמכם, ובמהלך התוכנית אנחנו נתקשר אליכם ממספר חסום בהפתעה, ואתם תצטרכו לענות לנו עם המשפט 50% הנחה בנטו חיסכון. זה מה שאתם צריכים לענות. תענו כך, קבלו ממני תווי קנייה. אז יאללה, אם אתם רוצים שנתקשר אליכם, שלחו אליי הודעת וואטסאפ למספר 050-263-37. כתבו את שמכם ל-050-263-37. יאללה, בואו נצא לדרך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, בזהירות. סעו. בזהירות. וסעו ברכה. הנה ישי לוי הגדול, יחד עם גאולה מדיאל, המילים והלחן של ליאורה, הוא שם, היא ההפקה המוזיקלית.

0: לשוגי ולעומרי ממן, הגיבורים שלנו שחזרו עכשיו אחרי 3 חודשים בלבנון. אוהבים אתכם, שוגי ועומרי. טוב, אנחנו עכשיו רוצים לספר לכם על הטירוף שיש.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: כן, אוטו זה אוטודיל. חברות וחברים, שבוע מיוחד באוטודיל בכל הסניפים שלהם ברחבי הארץ. כמובן גם כאן בבאר שבע ברחוב הסדנה 3 בסניף של דודו גזיאל. אנחנו מספרים לכם שתוכלו למצוא שם מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג עד 40% הנחה. תורף לגמרי, עד 40% הנחה על מגוון עצום של כלי רכב, גם רכבי מיני וגם רכבי יוקרה. אורן, יש שם את האודי שרצית להביא לאורנה. חשמליות, פלאגינים, 7 מקומות, מנהלים, ספורט, מה שרק תרצו, מהשמות הכי אהובים, גם חשמליות כמו BYD וגם אודי וקופרה וסקיה וסקודה וקיה ומזדה ויונדאי, מה שרק תרצו באמת, בתנאים מטורפים. אתם יכולים גם לעשות טריידין, להגיע עם הרכב הישן שלכם, לקבל עליו מחיר שווה במיוחד. יש לכם מסלולי מימון בהתאמה אישית, כאמור 40% הנחה על מגוון רכבים באוטודיל. זה קורה השבוע. אגב, נזכיר לכם שגם באתר, יש אתר לאוטודיל, תיכנסו, תוכלו לראות שם את כל הרכבים, את כל הנתונים, את המחירים, תוכלו אפילו לשריין לעצמכם רכב דרך האתר, ממש ככה, בלי לצאת מהבית. אז כל הפרטים גם באתר, גם בסניפים, גם בכוכבית 3883. אם חשבתם להחליף, לשדרג את הרכב, להוסיף רכב נוסף למשפחה, מחכים לכם עכשיו באוטודיל.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: מתוך האלבום השלישי של אייל גולן, אלבום שנקרא לב של גבר, האלבום המשותף הראשון שלו עם אתניקס, מה שגם הפך את האלבום הזה להיסטורי ממש.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: נטו חיסכון! טוב, חברות וחברים, שימו לב, אני חוזר ומזכיר לכם, עוד מעט אנחנו נתקשר אליכם מחסום, ואתם תצטרכו לענות לנו עם המשפט 50% הנחה בנטו חיסכון, והטירוף הזה כאמור נמשך. הוא התחיל בשבוע שעבר, והוא יימשך עד לסוף השבוע הקרוב. כבר היום אתם מוזמנים לעשות את הקניות שלכם בנטו חיסכון, בסניף שלהם כאן בבאר שבע, במתחם איש פרו פלנט. 50% הנחה, מטורף, על מאות מוצרים. יש שם רטבים של כנור ב5.90 שקלים, וגם רטבים לסלט ב5.90 שקלים, ומה עוד? רוטב עגבניות של פרי מבורך, ב2.90 שקלים, ועוד המון המון המון מוצרים שאתם צריכים ב50% הנחה. אז כדאי ושווה לכם, תגיעו לשם, יש לכם מלא חנייה, חוויית קנייה נהדרת, יש קצבייה משובחת ממש מבית נתח קצבים, עם המון המון קשרויות מהודרות, אז כל זה מחכה לכם בנטו חיסכון. רוצים שנתקשר אליכם? שלחו אליי.

הודעת וואטסאפ עם שמכם ל-050-263-37. תזכרו שאתם צריכים לענות לנו עם המשפט 50% הנחה בנטו חיסכון. יאללה, צאו לדרך. 050-263-37.

0: איתי לוי הנסיך בשעות הבודדות 10:30 עכשיו. לפני שנמשיך נספר לכם על הטירוף שיש באוטו דיל, 40% הנחה.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטו דיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
0: כן חברים, אז אם חשבתם להחליף או לשדרג את הרכב שלכם, אולי רכב נוסף למשפחה, מגוון רחב מאוד של כלי רכב מחכים לכם בשבוע הזה בכל הסניפים של אוטודיל. קרנבל של מחירות על כל הרכבים, כולם זמינים למסירה מיידית כאמור בכל הסניפים ברחבי הארץ, וגם כאן בבאר שבע דודו גזיאל וכל הצוות מחכים לכם ברחוב הסדנה 3, וגם באתר. אגב, כל הרכבים נמצאים באתר של אוטודיל, תוכלו להסתכל שם, לראות את הנתונים, את השנתונים, את המחירים, ואפילו תוכלו לשריין לעצמכם את הרכב דרך האתר. אז באמת יש שם את הכל מהכל, מרכבי יוקרה, רכב חשמלי,

0: שבעה מקומות, מנהלים, ספורט, מהשמות הכי אהובים, מאודי, קופרה, סקודה, BYD, חשמליות, היברידיות, בקיצור באמת, הכל מהכל, ולא רק זה, אתם יכולים לקבל טריידין, מאוד מאוד משתלם, תגיעו עם הרכב הישן שלכם מכל סוג, תקבלו עליו מחיר שווה במיוחד, מימון, בתנאים מאוד מאוד אטרקטיביים, אחריות, כל מה שאתם צריכים כדי לצאת בראש שקט. כל הפרטים בכוכבית 3883 ובכל הסניפים של אוטודיל מחכים לכם בשבוע מחירות מיוחד 40% הנחה על כל כלי הרכב, עד 40% הנחה על רכבים, ליסינג יד ראשונה. שווה לגמרי.
1: מחפשים לקנות רכב?
0: עכשיו זה,
1: באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון. בריזה. עם ראם כהן. בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. כי עושר אמיתי זה נטו חיסכון. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון. מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון. סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
5: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
1: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
7: חפשו ישראכרט טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
1: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, כוכבית 6684.
9: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.

0: כתב חיים משה ששר למה אל. טוב חברים, אתם זמינים?
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: 50% הנחה בנטו חיסכון זה מה שאתם עונים. נו נו. הזדמנות אחרונה. יאללה, בואו ננסה עוד אחד. 50% הנחה בנטו חיסכון, זה מה שאתם צריכים לענות לנו. כאמור, ים של מוצרים, מאות מוצרים, ב-50% הנחה אתם מוזמנים לעשות את הקניות שלכם לשבת, כבר מעכשיו אפילו. נטו חיסכון. מה קורה? אתם לא רוצים תווים? אוי אוי אוי.

0: טוב, יאללה, בואו ננסה עוד אחד אחרון, אם לא, אנחנו נדחה את זה לשעה הבאה. חברים, ביקשנו שתהיו זמינים, אל תשלחו לנו סתם. 50% הנחה בנטו חיסכון, תנו לי להפעיל לכם את הלולולו, תנו לי להפעיל לכם את הלולולו, וגם לשלוח אתכם לענות מסל קניות ב-50% הנחה. דיברנו על זה שיש שם אפילו את הכביסה קול, 2 ליטרים ב-16 שקלים ו-90 אגורות, והמון דברים טובים.
1: 50% הנחה נטו חיסכון.
0: תודה רבה!
1: וואי, לא מאמינה.
0: שלום למי?
1: קוראים לי רות, אני מאשדוד.
0: רות מאשדוד, מה העניינים רות?
1: בסדר, אני בת 72.
0: איזה יופי.
1: עם נכדים ונינים.
0: איזה יופי, רגע, כמה נינים בלי עין הרע, אם מותר לספור?
1: 3 נינים, 18 נכדים.
0: וואו, בלי עין הרע, בלי עין הרע.
1: אחד מהם נהרג בצוק איתן, בנגמ"ש.
0: זכות עצומה, זכות עצומה של עם ישראל. ממש ככה, זה הכבוד הוא של עם ישראל. טוב, אז רגע, את עכשיו, אני מבין שעוד מעט הולכים לנצל אותך, החופש הגדול מגיע, כולם אצל סבתא, אצל סבתא רבתא.
1: לי קצר לחופש מנצלים.
0: איזה כיף, טוב.
1: בכיף.
0: אז תקשיבי, אנחנו ניתן לך תווי קנייה לרכישה בנטו חיסכון, כדי שתוכלי לקנות המון המון ממתקים והפתעות לילדים, כדי שתוכלי לפנק את הנכדים ואת הנינים, ושבעזרת השם רק תראי אור ושמחה מכל יוצאיך על הצייך.
1: תראה לך שאני מאוד מעריצה אותך עוד מהכוכב הבא, נדמה לי שהיית.
0: כן, כן, 15 שנה עברו מאז.
1: אין, יש לך קול מיוחד, אתה חבל, חבל שאתה לא המשכת עם זה.
0: אוקיי. רות, תודה יקירתי, תודה שדיברת איתנו, ובריאות ואריכות ימים.
1: חוזרים אליי?
0: בוודאי, בוודאי, ליאור שלנו תדבר איתך.
1: שיהיה לך יום טוב ונעים וכיף לשמוע אותך כל הזמן. בכלל, הערוץ הזה שאתם משדרים, אין עליו.
0: תודה, תודה רותי, תודה רבה שדיברת איתנו, ביי ביי.
2: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.

0: עם טרמינל 3. יפה. טוב חברים, אנחנו חותמים, מה עכשיו? כן? לא, למה שנחתום את זה עכשיו? אנחנו רוצים לחזור ולהזכיר לכם שעדיין מחכים לכם בכל הסניפים של אוטו דיל ברחבי הארץ. שבוע מיוחד, תן לנו את זה רגע.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: כן חברים, אז בכל השבוע הזה, בעצם עד יום שישי הקרוב, תוכלו למצוא את כל הרכבים שאתם אוהבים, רכבי יד ראשונה מליסינג, עד 40% הנחה. זה קורה בסניפים של אוטודיל, גם כאן בבאר שבע, ברחוב הסדנה 3, דודו גזיאל וכל הצוות מחכים לכם, עם מלאי עצום של רכבים, אודי, קופרה, סקודה, סאט, פולקסווגן, BYD, קיה, יונדאי, מזדה, טויוטה, ועוד ים של רכבים, מכל הסגמנטים. אורן, שאלת לגבי רכבי יוקרה. יש גם רכבי יוקרה, יש גם את האודי שרצית להביא לאורנה. גם פלאגינים ושבעה מקומות ורכבים קטנים וגדולים וספורט. אגב, אתם יכולים לראות גם את הרכבים האלה גם באתר, באתר של אוטודיל. תוכלו לראות את הנתונים, את השנתונים, את המחירים, ותוכלו אפילו לשריין לעצמכם את הרכב דרך האתר. אז כל הפרטים מחכים לכם בסניפים של אוטודיל, גם במוקד, בכוכבית 3883, וגם כמובן באתר, וכדאי ושווה לכם, כי אוטו זה אוטודיל. איפה הג'ינגל הזה, אורן?
1: עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
0: זהו, עכשיו אנחנו חותמים את השעה השלישית שלנו. יש לנו עוד שעה לבלות ביחד, יהיה כיף. מתוך המופע של אגם בוחבוט בקיסריה, היא מארחת את משה פרץ ומכריזה על סולחה בעצם. תקשיבו איך הקהל באטרף.

0: הבריזה הישראלית ים תיכונית. בריזה עם ראם כהן.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2023.
6: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. כפוף לתקנון.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. ארטיק קרח ריו ב-75 אגורות. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
12: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
13: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
14: התקשרו עכשיו, כוכבית 80-96. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.

0: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
0: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. כי עושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
5: ממי, אתה זוכר מה השיר האהוב עליי?
6: את צוחקת עליי? השיר של החתונה שלנו בתלם אוהבים.
5: לא, נו, הכי הכי אהוב עליי.
6: של שמעון בוסקילה, נו.
7: תן לי לעזור לך. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לקרמית שנוסעת עכשיו ברכב ביחד עם בעלה דני, וזה השיר שהיא הכי הכי אוהבת.
8: אתה החיים שלי.
5: יודעים בדיוק איזה מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5 נותנים למוזיקה לדבר.
9: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
10: י"ז בתמוז הוא אחד מארבעה ימי תענית ציבור שנקבעו לזכר חורבן בית המקדש. יום ה-17 בתמוז הוא יום מועד לפורענות בתולדות ישראל, והראו בו חמישה אסונות: שבירת לוחות הברית בידי משה רבנו נוכח חטא העגל שחטאו אבותינו במדבר. ביום זה בוטל קורבן התמיד בתקופת המצור על ירושלים, ואף הופקעה חומת ירושלים והחורבן הפיזי החל. על פי המסורת, בי"ז בתמוז הועמד צלם בהיכל בית המקדש, ותורת ישראל נשרפה בהוראת אחד מנציבי אנטיוכוס, מעשה שהוביל אגב למרד החשמונאים. צום י"ז בתמוז מתחיל עם עלות השחר באמירת סליחות מיוחדות. החל מי"ז בתמוז נמנעים מעריכת נישואין ושאר שמחות, אין מסתפרים ולא מברכים שהחיינו על פרי חדש.
9: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
12: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות שוריסו.
14: נבחרת
13: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
15: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא לבנון ג'וזף אהון שוחח עם סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס, עם יועצו של הנשיא טראמפ ג'ארד קושנר ועם ראש ממשלת קטר מוחמד אלת'אני. על פי דיווחים בלבנון, השיחה עסקה במאמצים לבסס את הפסקת האש במדינה ולמנוע התלקחות נוספת מול ישראל. בין היתר נדון האפשרות להקים מנגנון יהודי שיעקוב אחר יישום ההבנות ויפעל לצמצום ההסלמה בלבנון. ידיעה שהביא כתבנו שחר קליימן. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בחקירתו החוזרת בתיקי האלפים כי הפרקליטות מטעה אותו ומנסה לגרום לו להציג שתי גרסאות בבית המשפט. לדבריו הם טומנים לפח, זה קורה לאורך כל המשפט, הדברים האיומים שהם עשו, כך נתניהו. שר המשפטים לשעבר של דרום קוריאה נידון ל-25 שנות מאסר בגין מעורבותו בניסיון הכושל להכיל משטר צבאי במדינה. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. גם על הנשיא לשעבר יון סוק יול נגזר מאסר עולם בגין מעורבותו בפרשה. עוד בחדשות, הולך רגל כבן 37 נפצע באורח קשה מפגיעת מסעית ברחוב קרייתי בתל אביב. הוא פונה לבית החולים איכילוב בעיר להמשך טיפול רפואי.

0: עוברים לכלכלה עם תמונת המצב בבורסה, כתבנו ניצן כהן.
1: אחרי פתיחת מסחר חיובית, הבורסה שוב עברה לירידות, והיא למעשה משלימה ירידות של 6% בשבוע אחד של מסחר. החוזים העתידים על המדדים האמריקאים עברו להיסחר במגמה מעורבת, ומחיר הנפט מתייצב ברמה של 75 דולרים לחבית. בשוק המתח הדולר מתחזק בכשתי עשיריות האחוז לרמה של 2.96 שקלים.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: כשעוברים

0: הצטרפות חגוג חבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: בשעות הקרובות העננות תתפזר בהדרגה ויעשה בהיר. חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
3: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. והצטרפות חגוג כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה שחזרתם, תודה שהצטרפתם. שעה רביעית אחרונה של בריזה, איך הזמן טס כשנהנים כאן, אה אורן? איזה יופי. כן, כל הצוות כבר ערוך ומוכן עבורכם לעוד שעה של מוזיקה משובחת. אפרת גואטה וליאור חנסרף על ההפקה ועל הג'נן. עומר יוסף בוחר עבורנו את המיוזיק. שוקרן ישך. ואני ראם כהן איתכם עד 12, ובכלל כל היום יש לנו מוזיקה טובה עבורכם. תקברו את התחנה על 101.5 FM, אנחנו כאן נותנים למוזיקה לדבר. יוצאים לדרך, שימו לב, בשעה הזאת אנחנו נתקשר אליכם בהפתעה. אתם תצטרכו לענות לנו עם המשפט 50% הנחה בנטו חיסכון, ואם תענו כך תקבלו תווי קנייה. אז אם אתם רוצים שנתקשר אליכם, שילחו אליי הודעת וואטסאפ עם שמכם ל-050-263-37.

0: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: כן, חברים, הטירוף הזה נמשך. זה התחיל כבר בשבוע שעבר, וזה יימשך עד סוף השבוע. 50% הנחה בסניף של נטו חיסכון, כאן במתחם האיש פרו פלנט. אני רוצה להגיד שלום וכמעט צהריים טובים לנחום שמש, המשנה למנכ"ל קבוצת ספיר נטו חיסכון. שלום נחום.
2: שלום, מה שלומכם?
1: בסדר גמור, סוף סוף הצלחנו לתפוס אותך, ניסינו גם בשעה הקודמת, אני מבין שיש טירוף אצלכם בכל הסניפים, בעיקר כאן בבאר שבע, כי הטירוף של 50% הנחה נמשך.
2: אז קודם כל נכון, אני מתנצל, אבל אתה יודע, השירות לקוחות זה מעל הכל.
1: נכון.
2: יש באמת טירוף, שגעת בסניף, כמו שאתה אומר, שגעת שמסתיימת בסוף השבוע הזה, אחריו יהיו עוד מאות ואלפי מבצעים בחנות, אבל יש פה 50% תושבי באר שבע והסביבה, מזמינים אתכם לבוא ליהנות, באמת מאוכל, משתייה טובה, הכל אצלנו ברוח הכיס, בוא נגיד ככה.
1: איזה יופי.
2: מבצעים שוברי שוויון, שמתאימים באמת לכולם, מתאימים לקייטנות, אם זה ארטיק קרח ב-70 אגורות, ואם זה צ'ינה ברקה ב-690.
1: יש כאן באמת, יש כאן רשימה ארוכה של מוצרים, אני רואה שיש פה גם דברי חלב, גם דגים, גם מוצרי ניקיון, גם שימורים. איך ידעתם לבחור דווקא את מאות המוצרים האלו?
2: אתה יודע, בכל מקום הקהל שונה, הקהל מגוון, יש מקומות יוצאים מן הכלל כמו באר שבע, ואנחנו יודעים במחלקת אנליזה שלנו מה הקהל שם דורש ואוהב. בעל הבית בחר להשתגע ולעשות פה מבצעים שבאמת הם 50% מהמחיר הנמוך, אז ככה שזה מתאים באמת לכל התושבים ופוגע בכולם.
1: יפה, חברים, אנחנו רוצים להזמין אתכם. נחום, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל מאזינים שלנו עולים לכאן בכל יום לשידור, והם צריכים, הם צריכים לעלות, לענות לנו עם המשפט 50% הנחה בנטו חיסכון, ואם הם עונים ככה, הם מגיעים לסניף וכבר מתפנקים כבר בקניות לשבת הקרובה, וגם הם הולכים לענות ממאות מוצרים ב-50% הנחה. אגב, במשפט אחד, גם הנושא הזה של המזגנים, נכון? גם הוא נמשך במבצעי הקירור.
2: מזגנים שאתה יודע, אפילו לא נעים מהמתחרים לפרסם אותם, אבל בוא נגיד מזגנים ב-400, ב-500 ו-600 שקלים, מתאימים לכל כיס, לכל אחד, להתקרר בזול. באמת מזמין את כל תושבי באר שבע, את כל הסביבה, לבוא ליהנות מחוויית קנייה יוצאת דופן. מעבר למחירים, יש להם שם הרבה הרבה נוחות, סניף כ-3,000 מטר, חוויית קנייה טכנולוגית,
1: אין תורים בקופות,
2: הצוויה בכשרות מהודרת של הרב מחפוד, מחלקת פירות וירקות פרימיום, שופט, אז ככה שבאמת יכולים להתפנק, והמבצעים שלנו מגוונים מאוד, אנחנו מפרסמים אותם בחוצות העיר, אז באמת שכולם יבואו לנו.
1: כל מה שצריך בסופר, גם מחירים שווים, גם חוויית קנייה, גם קצבייה, גם פירות וירקות טריים, כל מה שצריך תחת קורת גג אחת. יש לכם ים של חנייה וחוויית קנייה, זה קורה במתחם האיש פרו פלנט כאן בבאר שבע עד סוף השבוע. נחום שמש, המשנה למנכ"ל קבוצת ספיר נטו חיסכון, תודה שדיברת איתנו.
2: תודה לכם.
1: ושיהיה המשך שבוע מוצלח.
2: תודה, תודה גם לכם ולמאזינים.
1: ביי ביי ולהתראות. חברים, אתם עדיין מוזמנים להמשיך ולסמס לנו את שמכם. עוד מעט אנחנו נתקשר מחסום, ואתם תענו לנו עם 50% הנחה בנטו חיסכון. מספר הוואטסאפ שלנו, 050-263-37.
0: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.

0: איתי לוי. בשבילי אתה עוד הכי יפה בחיי, הכי יפה בעולם. עכשיו
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883.
0: חברים, הטירוף הזה, הטירוף הזה התחיל בתחילת השבוע, ממש אתמול, וימשך עד לסוף השבוע בכל הסניפים של אוטודיל ברחבי הארץ. תקשיבו טוב, עד 40% הנחה על מגוון רכבים, עד 40

0: אחוזי הנחה, זה משוגע לגמרי. אתם מוזמנים, אם אתם כאן כבר באזור באר שבע, אז ברחוב הסדנה 3, דודו גזיאל וכל הצוות מחכים לכם שם עם קפה משובח, וכאמור עם כל כלי הרכב שאתם אוהבים. יש שם רכבים חשמליים ופלאגינים והיברידי ושבעה מקומות וספורט ומסחרי, באמת הכל מהכל מהשמות הכי אהובים ובשלל מחירים. אגב, חשוב שתדעו שיש גם אתר אינטרנט לאוטודיל, אתם יכולים להיכנס לאתר ולראות שם את כל הרכבים עם המחירים, שנתונים, כל הנתונים, ואתם יכולים אפילו לשריין לעצמכם את הרכב הזה דרך האתר, ככה, לפני שיקחו לכם אותו, אם אהבתם משהו. אז גם באתר, גם בכוכבית 3883, וגם כאמור בכל הסניפים של אוטודיל, אם חשבתם להחליף את הרכב, לשדרג את הרכב, להוסיף רכב נוסף למשפחה, זה הזמן שלכם להיכנס לאחד מהסניפים של אוטודיל. תנצלו את השבוע המיוחד הזה. מחכים לכם באוטודיל.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון. בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: סחירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוגה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. עוגיות אוריאו 176 גרם ב5.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
6: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
7: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
8: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
9: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
10: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך.

0: חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: ייצרו הכל! אתם יכולים לבדוק בחינם תוך 10 דקות בלבד האם אתם זכאים להחזר מס? רוצים לשמוע עוד, נכון? אינדיגו פיננסים ורדיו 101.5 FM מזמינים אתכם להאזין לתוכנית בריזה עם ראם כהן בכל יום א' עד ה' בין השעות 8 עד 10. תקבלו כלים בתחום הפיננסי ותשמעו על מגוון הטבות המגיעות לכם לפי חוק ושלא חשבו לספר לכם. אינדיגו פיננסים, כוכבית 24-32.

0: אייל גולן, בשבילך נוצרתי, שיר שגם נושא את שם האלבום, שיר שאגב כתב והלחין ליאור פרחי, זיכרונו לברכה.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: 50% בנטו חיסכון.
0: טוב, איזה מהר זה היה. שלום למי?
2: שלום לנדב.
0: למי, סליחה?
2: נדב.
0: נדב, מה העניינים נדב?
2: מה נשמע?
0: ברוך השם, תודה לאל. מאיכן נדב?
2: באר שבע.
0: מגניב, קרוב אלינו. מה עושה בחיים?
2: מה זה?
0: מה עושה?

0: יאללה נדב, תודה שדיברת איתנו, שיהיה לך המשך יום מוצלח.
1: ביי, יום טוב.
0: ביי ביי, להתראות. תודה לנטו נטו חיסכון,
2: רשת זולה ומשתלמת בישראל.
0: גם מחר נחלק לכם.
2: מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: תודה לנטו.

כולם יודעים. אבי סינבני, איך אני מת על הביצוע הזה שלו, כולם יודעים, של בנאי, וגם כולם יודעים, וגם כולם גנבים, איזה חיבור משוגע, לא יודע, אבל זה אושר כהן. אתם על 101.5 FM, אנחנו איתכם, נותנים למוזיקה לדבר.

0: אושר כהן, איך אנחנו אוהבים.
1: זה שורף גם לי, השריטות שלך, זה כואב גם לי, הדמעות שלך, ואולי כל זה גומל וכלך, אז למה?
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883.
0: כן חברים,
2: כפוף לתקנון.
0: טוב, אנחנו עוד רגע חותמים את התוכנית להיום. אני רוצה לחזור ולהזכיר לכם, אם חשבתם להחליף את הרכב שלכם או לשדרג אותו, או אורן, אם אתה רוצה להפתיע את אורנה, יש מלא מלא מלא רכבים שמחכים לכם עכשיו בכל הסניפים של אוטודיל ברחבי הארץ. וכשאני אומר על מלא רכבים, אני מדבר על כל הסגמנטים, גם רכבים קטנים וגדולים, גם חשמלי, פלאגין, היברידי, שבעה מקומות, רכבי יוקרה, ספורט, מסחרי, באמת הכל מהכל, מהמותגים הכי אהובים, אתם יודעים, טויוטה, אודי, קופרה, BYD וכו וכו וכו. אתם מוזמנים אפילו להגיע עם הרכב הישן שלכם ולעשות עסקת טריידין מאוד מאוד משתלמת. אם אתם צריכים מימון, אז יש לכם גם מגוון מסלולי מימון בהתאמה אישית, וגם אחריות על הרכבים. את כל הרכבים אגב אתם יכולים לראות גם באתר של אוטודיל, תוכלו לראות שם את הנתונים, את השנתונים, את המחירים, ותוכלו אפילו לשריין לעצמכם את הרכב דרך האתר. אז כל הפרטים כאמור גם באתר, גם בכוכבית 3883, בכל הסניפים בארץ, וגם בסניף של דודו גזיאל. תגיעו, כדאי לכם, דודו אחלה בחור, ואנחנו מאוד מאוד אוהבים את דודו. אתם חייבים לאוהב את דודו גזיאל שלנו מסניף אוטודיל, הם נמצאים ברחוב הסדנה 3 בבאר שבע. אז אם אתם רוצים להחליף את האוטו, תנצלו את השבוע הזה, 40% הנחה, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883.
0: יפה, עכשיו
2: לתקנון.
0: תודה, אנחנו חותמים מתוך האלבום של אישי לוי, האחת שלי. המילים והלחן של יוסי גיספן ועדי לאון. זה אישי לוי הגדול, ממני אלייך, ממני עליכם. המשך האזנה טובה. תודה לאורן, לדודו, לאפי, לליאור, לשח עומר. אחרינו שרון סיאנים בכפיים, נשתמע

0: יש לו אחלה של תוכנות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. כי עושר אמיתי זה נטו חיסכון. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: אם אתם מחפשים טעם מנצח, מצאתם. שניצל טעים הגיע לבאר שבע. שניצלים טריים, קריספיים ומלאים באהבה. עסקיות מפנקות עם צ'יפס ושתייה ושירות משלוחים מהיר עד הדלת. שניצל טיים, החוויה מתחילה בביס הראשון. כשר בדת, מבצע נחשון 60 באר שבע.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: שדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לשדרות, לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית שדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
5: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
2: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
8: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
2: גימל חיון. עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2, גובה מטר או מטר 22, וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. גימל חיון. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
9: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
10: חפשו ישראכרט טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. כי עושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי.

0: במחסן בחשמל.
1: ייצרו הכל! אתם יכולים לבדוק בחינם תוך 10 דקות בלבד האם אתם זכאים להחזר מס? רוצים לשמוע עוד, נכון? אינדיגו פיננסים ורדיו 101.5 FM מזמינים אתכם להאזין לתוכנית בריזה עם ראם כהן בכל יום א' עד ה' בין השעות 8 עד 10. תקבלו כלים בתחום הפיננסי ותשמעו על מגוון הטבות המגיעות לכם לפי חוק ושלא חשבו לספר לכם. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
2: זוכרת את השיר שלא הפסקת לשמוע כשנפרדת ממוטי בכיתה ט'?
3: יאללה לך ביתה מוטי, שלום ותודה.
2: השיר שאיתה הציע לך נישואים? השיר הקבוע שאת והבסטי תרקדו עם הידיים למעלה, לא משנה כמה, מתי ואיפה תשמעו אותו?
3: קוראים לי בשכונה.
2: אנחנו יודעים בדיוק איזו מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5 נותנים למוזיקה לדבר.
4: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
5: י"ז בתמוז הוא אחד מארבעה ימי תענית ציבור שנקבעו לזכר חורבן בית המקדש. יום ה-17 בתמוז הוא יום מועד לפורענות בתולדות ישראל, והראו בו חמישה אסונות: שבירת לוחות הברית בידי משה רבנו נוכח חטא העגל שחטאו אבותינו במדבר. ביום זה בוטל קורבן התמיד בתקופת המצור על ירושלים, ואף הופקעה חומת ירושלים והחורבן הפיזי החל. על פי המסורת, בי"ז בתמוז הועמד צלם בהיכל בית המקדש, ותורת ישראל נשרפה בהוראת אחד מנציבי אנטיוכוס, מעשה שהוביל אגב למרד החשמונאים. צום י"ז בתמוז מתחיל עם עלות השחר באמירת סליחות מיוחדות. החל מי"ז בתמוז נמנעים מעריכת נישואין ושאר שמחות, אין מסתפרים ולא מברכים שהחיינו על פרי חדש.
4: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
7: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
9: עלם,
8: כפוף לתקנון.
10: נקניקיות שוריסו,
11: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
12: זוגלובק.
13: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. טלטלה בבריטניה, ראש הממשלה הבריטי קיר סטארמר הודיע לפני זמן קצר על התפטרותו. אני יודע שהשאלה שנשאלת עכשיו היא לא מי היה הכי טוב לשנות את הלייבור ולהביא אותנו לשלטון. השאלה שמפלגתי שואלת זה האם אני הכי מתאים להוביל אותנו לבחירות הכלליות, אמר סטארמר. הוא הוסיף כי הוא היה קשוב לתשובות של חבריו למפלגה, וכי הוא מקבל אותן בחסד. כל החלטה שקיבלתי הייתה לשים את המפלגה שאני אוהב קודם, לכן אני מתפטר מראשות המפלגה, וממשיך לכהן כראש ממשלה עד למינוי של מחליפי. כך הכריז סטארמר בהצהרה דרמטית בפתח מעונו. מבריטניה מדווחים כי יורשו המסתמן הוא ראש עיריית מנצ'סטר היוצא אנדי ברנהם, וכי הוא יהיה השביעי שיחזיק בתפקיד בתקופה של קצת יותר מעשור. השיחות הטכניות בין ארצות הברית לאיראן ייפתחו היום בשוויץ, ויעסקו במנגנונים ליישום עסקר ההבנות בין הצדדים ובהקמת צוותי עבודה מקצועיים. כך דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית איסנה. בראש המשלחת האיראנית עומד סגן שר החוץ, והיא כוללת מומחים בתחומים מדיניים, כלכליים ומשפטיים. בשיחות משתתפים גם נציגי המדינות המתווכות פקיסטן וקטר, בעוצבת המסע ומתן הבכיר של איראן בראשות מוחמד בקר קליבאף שב לטהרן. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בחקירתו החוזרת בתיקי האלפים כי הפרקליטות מטעה אותו ומנסה לגרום לו להציג שתי גרסאות בבית המשפט. לדבריו הם תומנים לפח, זה קורה לאורך כל המשפט, הדברים האיומים שהם עשו. כך ראש הממשלה. פלילים עכשיו, המשטרה עצרה צעיר בן 22 מטולקרם ששהה בישראל בניגוד לחוק, בחשד שביצע מעשים מגונים בקטינה ובאישה נוספת בחוף הים בהרצליה. בהמשך היום הוא יובא לבית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו.

0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ.
3: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: זוגלובק!
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
7: עלם
6: כפוף לתקנון.

בועז שרבי. בועז שרבי המופלא, יש לומר. עם חופשי ומאושר, שלום לכם, אהלנו סהלן, ברוכים הבאים. ברוכים הנמצאים, ברוכים כל אלו שמביאים בכפיים בצהריים, מהדורת הצהריים של רדיו 101.5 FM. אנחנו איתכם ואתם איתנו, כאשר אתם נמצאים לכם בדרכים, במקומות העבודה, חלקכם אפילו בבתים. כן, כאלו שעובדים משמרות. אלו לכל האוחזים בהגה. כל מי שנמצא לו בדרכים, סעו בזהירות, יום חם היום, תדאגו לעצמכם לשתייה קרה, מזגן,

גם ניצחים על מים בכל מקרה. כן. לא, שאני לא אשמע כמו איזשהו מישהו כזה רזה שמטיף לבריאות וגלל, פשוט מים זה... מים קרים, זה... אה, זה עושר. עושר, פשוט ככה. שלום לכל מועצת ביטול השנץ, האמת היא לא כולם כאן, עדיין יבגני גלזר עוד לא הגיע. אבל כל השאר כן, דודי דודרי אומר הג'ינג'ה, אלצ'קו, ידומינו, גלב. אלו לאביטל ריידר, השולדת כאן ביד רמה, אלו לאפרד גוטגוויטה. אלעד בוגלי, לאיש שמח שהוא עצוב, יצחק יעקב, אלו יציק יעקב שלנו. אפרד גוטגוויטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני, לאינבל כהן בן עמי, עורכת כאן את המוזיקה בשעתיים הקרובות. לילך נגיד, ואנוכי שרון סיאני איתכם עד לשעה 2. בראש ובראשונה נאמר תודה רבה לחביב אלבי, רם כהן, שהיה כאן עם 4 שעות של בריזה. איזו בריזה הוא מביא, תואים מלא. אנחנו בשעתיים הקרובות עם אותו דיל, אותו זה, אותו דיל, אותו דיל, כן כן, ועם דודו גזיאל, מנהל סניף אותו דיל כאן בבאר שבע ברחוב הסדנה 3, אם אתם נמצאים באזור תיכנסו. יש לכם עכשיו את האפשרות לעשות ביג דיל, ביג ביג ביג דיל באוטו דיל. אתם מקבלים עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. ואם אתם רוצים את הרכב הבא שלכם לקנות בראש שקט, אוטו דיל, זה המקום. יש להם סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. רכבי ליסינג אמרנו 0 קילומטר, בתנאי רכישה אטרקטיביים ובהספקה מיידית. המותגים הכי טובים בעולם יש להם, אודי, קופרה, סקודה, סאט, פולקסווגן, BYD, קיה, יונדאי, מזדה. ועוד מבחר מותגים מובילים בהצעות משתלמות. אז אם בא לכם להחליף או לשדרג את הרכב הבא שלכם, הוא נמצא כאן ממש לידכם, ליד הבית, באוטו דיל, בפריסה ארצית, כן? יש להם רכבי יוקרה, חשמליות, פלאגין, 7 מקומות, רכבים קטנים, משפחתיים, מנהלים, ספורט, מסחרי, מה בא לכם? הכל. יש גם מסלולי מימון בהתאמה אישית באמצעות גופי מימון שנמצאים בסניפים עצמם של אוטו דיל, שלא מתחילים להתפזר יותר מדי. וגם טריידינג משתלם, וגם ביטוח ואחריות, הכל כולל הכל. וכנסו גם לאתר של אוטו דיל, שם אתם יכולים בעצם לסמן את הרכב שישמר לכם יום יומיים עד שתבואו לבדוק אותו, לראות אותו, לעשות את נסיעת המבחן ולקחת אותו ולנסוע בדרכים טובות. אז בהמשך כמובן אנחנו נמשיך ונסביר לכם על זה. ואנחנו גם עם ראיתי הסיטי, אוי אוי אוי, מה עשיתי, מה עשיתי אם לא ראיתי הסיטי. חברות חברים, ראיתי הסיטי נמצאים ברחוב ברוך קטינקה 2, חמיש פרו פלנט. אתם ניגשים לשם וזה גן עדן, סופר מרקט, אבל גן עדן אמיתי לכל הריהוט שאתם רוצים וחולמים וצריכים, אוקיי? מה בא לכם? פינות אוכל? יש. ספות? יש. פינות ישיבה? יש. ריהוט לגן? גם את זה יש. והכל במחירים הכי טובים בעולם, בהנחות ענקיות. פשוט תיגשו לשם ותוכלו להבין על מה אנחנו מדברים. אנחנו גם עם המוזיקה שלנו, כמובן בעיקר עם המוזיקה שלנו, נשתדל להנים את זמנכם מדי פעם, לצנן את האווירה כי חם, ולפעמים נעלה קצת עם הקצב אז זה יתחמם פה. קיצור, הכל משולב בהכל, רק סו בזהירות, תגבירו ווליום. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מעולה לכולנו. עדן בן זקן עם חיים שלי. נכנס

זהבה בן אם הוא פגע באימא, כן יש גם את הגרסה שלה במרגול, אבל כאן זאת היא הגרסה המקורית. אנחנו 23 דקות בתוך השעה 12, ואני רוצה גם היום להביא לכם את האפשרות לזכות בשובר לרכישה בבום באופקים, הסניף החדש דנדה שנמצא בסנטרל באופקים, שפתוח עד השעה 10 בלילה, כן, כן, וגם היום, מכיוון שאני מאוד מאוד מאמין בסלוגן הזה, כי זה באמת נכון, לא קונים כלום לפני שבודקים בבום. זה מה שאתם כותבים לנו בהודעה, כמו אתמול, כמו שבוע שעבר. לא קונים כלום לפני שבודקים בבום. צרפו להודעה שלכם הודעה כתובה בלבד. אגב, אם אתם בנהיגה, לא צריך להקליט לו כלום, אל תעסקו עם הטלפון. מתי שתעצרו בצד, תשלחו אלינו, יש לכם מספיק זמן, כן? עד לקראת סוף השעה הזאת. ולקראת סוף השעה הזאת, תוכלו לדעת מי מכם לוקח מאיתנו כמובן שובר לרכישה ולקנייה. כיפית, ואתם תראו כמה אפשר לקנות בשובר הזה, המון אפשר לקנות בבום, כן? אז צרפו להודעה שלכם גם את שמכם המלא, זה אומר שם פרטי, שם משפחה ואזור מגורים, ושלחו אלינו לוואטסאפ שלנו ל-050-2006-337, אוקיי? אני חוזר על הכל כמו שצריך בצורה מסודרת, לא קונים כלום לפני שבודקים בבום, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, את כל החבילה הזאת, את כל ההודעה הזאת היא הכתובה, אתם שולחים אלינו ל-050-2006-337. אין עליי שנים של היד.

0: כן, נמשיכו ושלחו אלינו כמובן את הסלוגן לא קונים כלום לפני שבודקים בבום, זה מה שאנחנו מבקשים מכם. לצרף להודעה שלכם כמובן את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ולשלוח לוואטסאפ שלנו ל-050-2006-337. בבקשה לא לשכוח שום דבר מהפרטים שהזכרנו, גם הסלוגן, גם השם המלא וגם אזור מגורים, כדי שנכניס, כי כל השמות שלכם נכנסים למחשב, והמחשב הוא זה שבוחר לנו את הזוכה, זוכה, זוכים, לא אנחנו, לנו אין יד בדבר. טוב, מה עכשיו? פרסומות, אוקיי, פרסומות בקטנה ונחזור מיד עם שיר מפנק.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
2: עכשיו בתמנון,

0: כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2023.
3: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד, 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה, ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, כוכבית 6684.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כימאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
6: לילך מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
8: חפשו ישראכרט טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
12: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
13: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
14: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
15: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול, שקית מילוי 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנגלסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה. 101.5 FM.
16: רהיטי הסיטי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. מגוון ענק של מיטות, סלונים, פינות אוכל, ריהוט גן וכל מה שצריך לבית. זה הזמן להתחדש ולהנות מאיכות, מחיר ושירות ללא תחרות. רוצים לזכות בפרס מפנק מתנת רהיטי הסיטי? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. רהיטי הסיטי, מתחם איש פרו פלנט באר שבע, כוכבית 21-29.

לא סתם שיר מפנק, אלא מחרוסת מפנקת. חיים משהים, היא לא יודעת ועינייך חכומות. תודה רבה לכל המפרגנים והמפרגנות, תודה רבה לכם ממש.

זאת אימאלה. כן, גם היא לא יודעת וגם עיניי חכומות. חיים משה ממנו לקצת ככה מחפופה, או בעברית קצת משוגעת.

0: וואי, טוב, זהו זה. תודה לאל. אגב, אנחנו נכריז על הזוכים בשעה הבאה, ויכול להיות שיש לנו אפילו עוד פרסים לחלק לכם, כן. אבל אני לא סגור על זה, לא סופי. אל תתפסו אותי במילה. נחתום את השעה הזאת עם איציקה לשלומי שבת, הגרסה המשותפת למחפש את הדרך או בבאים. אם אתם כרגע נמצאים בדרככם לאוטודין, רחוב הסדנה 3, כנסו לדודו גזיאל, תגידו לו, דודו, ימתוק. שרון סיאני שלח אותי שיפנק אתכם ברכב חדש, דנדש. עם אימון, עם אחריות, עם ביטוח, הכל כולל הכל, לפחות משעה. כן, רכב חדש.
1: אני נשבע.

0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון. חוגגים אירוע? בא לכם לפדנק את הרוחים שלכם? שניצל טיים, מגשי אירוח שישאירו לכם טעם בלתי משכח. חלות שניצל מפנקות, סלטים, פלטות מטוגנים ורטבים. כשר בדץ, משלוחים עד עליכם. להזמנות שניצל טיים 08-99-99-652-2. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם המחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
0: שדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית שדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
2: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות בשיתוף קיממה ללא עלות. להרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
0: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פרו באר שבע. קולה או 0.500 מיליליטר ב3.40 שקלים. קרם החיטה לבן מנופה נפלאות קילוגרם אחד ב3.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
4: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
5: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
6: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
0: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב יוצאת

0: מבצע מיוחד, 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה, ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, כוכבית 6684. נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום. עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית בריזה עם רם כהן בנשות 10-12 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון, מתחם איש פור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע. עם ישראל עושה חשבון טוב.
1: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
2: רדיו 101.5 FM גם באפליקציה, הורדה והתקנה חינם.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
7: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. טלטלה בבריטניה. ראש הממשלה הבריטי קיר סטארמר הודיע לפני כשעה על התפטרותו. אני יודע שהשאלה שנשאלת עכשיו היא לא מי היה הכי טוב לשנות את הלייבור ולהביא אותנו לשלטון. השאלה שמפלגתי שואלת זה האם אני הכי מתאים כדי להוביל אותנו לבחירות הכלליות, אמר סטארמר. הוא הוסיף כי הוא היה קשוב לתשובות של חבריו למפלגה וכי הוא מקבל אותן בחסד. כל החלטה שקיבלתי הייתה לשים את המפלגה שאני אוהב קודם, לכן אני מתפטר מראשות המפלגה וממשיך לכהן כראש ממשלה עד למינוי של מחליפי. כך הכריז סטארמר בהצהרה דרמטית בפתח מעונו. בבריטניה מדווחים כי יורשו המסתמן הוא ראש עיריית מנצ'סטר היוצא אנדי ברנהם, וכי הוא יהיה השביעי שיחזיק בתפקיד בתקופה של קצת יותר מעשור. יצוא הנפט האיראני מזנק לרמות שיא של יותר מ-10 שנים. בתוך שבוע יצאה טהרן כ-36 מיליון חביות בהכנסות של כמעט 3 מיליארד דולרים. פרשננו דני זקן מציין כי הזינוק בהכנסות הנפט מסביר גם מדוע למרות האיומים מצד משמרות המהפכה, לאיראן אין כעת אינטרס ממשי לסגור את מצר הורמוז. בישראל ובמערב מעריכים כי הכסף עשוי לשמש לשיקום יכולות צבאיות, מערך הטילים והסיוע לשלוחות האזוריות בהן חיזבאללה. פלילים עכשיו, כתב אישום מוגש נגד תושב לוד בשנות ה-50 לחייו בגין המתה בקלות דעת והפקרה, לאחר שפגע למוות ברוכב קורקינט חשמלי בכביש 44 סמוך לבית דגן. לפי האישום, הנאשם סטה לשול, פגע ברוכב ונמלט מהמקום. עוד בחדשות, ועדת הכלכלה השלימה את הכנת התיקון לחוק התקנים, שיאפשר לייבא לישראל במסלול מקל גם מוצרים העומדים בתקינה הפדרלית של ארצות הברית, ולא רק בתקינה האירופית. שר הכלכלה ניר ברקת אמר כי המהלך צפוי להרחיב את אפשרויות היבוא, להכניס יבואנים חדשים לשוק ולחזק את התחרות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ.

0: בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: השנייה של בקפיים, הלו לכם שוב, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים, ואני רואה שישנם מצטרפים, כן, המון. אז אנחנו כאן בשעה השנייה גם עם אוטו דיל, אוטו זה, אוטו דיל, אוטו דיל, אוטו דיל, כן, לא סתם אוטו דיל. אם אתם מחפשים לקנות רכב, עכשיו אתם מקבלים באוטו דיל עד 40% הנחה, תפתחו טוב טוב את האוזניים, 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. ואם אתם רוצים, הרכב הבא שלכם נמצא במרחק כלום, מכיוון שהם נמצאים בפריסה ארצית. אתם יכולים לחייג אליהם לכוכבית 3883 ולברר איפה נמצא הרכב הבא שלכם. אם אתם רוצים את הדרך הפשוטה והקלה ביותר, אני ממליץ לכם, קודם כל, אם אתם כאן בבאר שבע, כנסו לרחוב הסדנה 3, תכוונו לכם בווייז רחוב הסדנה 3, תבואו לדודו גזיאל ולכל הצוות שלו, תגידו לו, דודו, שרון סיאני שלח אותי, רואי כבר ידאג לפנק אתכם גם בקפה וגם בייעוץ לרכב הבא שלכם, ותוך פחות משעה תקבלו, תעשו טריידין לרכב הישן שלכם, תבחרו את הרכב הבא שלכם, תקבלו מימון מלא, ביטוח ואחריות, תצאו בצד השני עם רכב חדש דנדש ישירות לנסיעה בכביש. מה שישאר לכם זה רק לכוון אותנו 101.5, וזה למרות שאני מאמין שכל הרכבים שם, נכון דודו? כן, שלא יהיו טעויות. מה בא לכם? האם זה יהיה רכב יקרה? האם זה רכב חשמלי? פלאגין, 7 מקומות, רכב קטן, משפחתי, מנהלים, רכב ספורט, מסחרי, מה שאתם רוצים. וכל השמות המובילים והמותגים הכי טובים שיש, BYD, פולקסווגן, סיאט, סקודה, קופרה, אאודי, יונדאי, מזדה, קיה ועוד ים של מותגים, זה בעצם סופרמרקט של רכבים, ומציעים לכם עכשיו כמובן את הכל כולל הכל, כולל מסלולי מימון בהתאמה אישית באמצעות גופי מימון שנמצאים בסניפים. אז או שתיכנסו לאתר או כוכבית 3883, או שפשוט תיכנסו לסניף של אוטו דיל, מה שקרוב אליכם, ותעשו לעצמכם טובה, לכו למקום שיש שם אבא ואימא ויכולים לדאוג לכם ויש לכם אחריות על הרכב, זה שקט בראש, ותשכחו מכל מה שהתרגלתם לקנות רכבים עד היום. ככה קונים רכב היום, נכנסים, יוצאים בתוך פחות משעה, אחרי טריידין, מימון, ביטוח, אחריות, הכל ישירות לכביש, אוקיי? אוטו דיל, זה המקום בשבילכם.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: אחד השירים שאני מאוד מאוד אוהב של פאר טסי זה השיר הזה. היא לא יודעת למה. מתוך רדיו שטח. 13 דקות כמעט בתוך

טוב, אז מי שמקבל מאיתנו שובר לרכישה לקנייה בבום באופקים, הסניף שפתוח לכם עד 10 בלילה, אלו הם יוסף שלום מאופקים ואסתר עטיה מנתיבות. ברכות על הזכייה, תודה רבה על ההשתתפות. עוד מעט

אם מסובבת אותי עכשיו, אני רוצה לסובב את העניינים כאן ולספר לכם שאם אתם נמצאים בדרכים, אם אתם רוצים ואתם מרגישים שהרכב שלכם כבר זהו, התעייף, עשה את שלו 3-4-5 שנים, רוצים להחליף, לשדרג, להשתדרג, יש לכם מקום אחד שמציע לכם את כל מה שאתם צריכים, כל הרכבים עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, וזה נקרא אוטודיל. אם אתם חושבים או רוצים להתקדם לרכב הבא שלכם, כוכבית 3883 או הדרך הפשוטה ביותר מבחינתי זה להיכנס לאתר של אוטודיל, שם אתם יכולים לסמן את הרכב

0: שלכם, תעברו, תעקבו, תראו, והרכב יחכה לכם יום יומיים עד שתבואו לעשות נסיעת מבחן ולראות את הרכב הבא שלכם. ומה הוא יהיה? סקודה, סיאט, פולקסווגן, BYD, קיה, יונדאי, מזדה, אאודי, קופרה, לא משנה. כל רכב שאתם רוצים, גם אם זה רכב פלאגין, חשמלי, רכב יוקרה, רכב קטן, שבעה מקומות, משפחתי, מנהלים, ספורט, מסחרית, כל רכב. כל הדגמים במקום אחד, ויש גם מסלולי מימון בהתאמה אישית באמצעות גופי מימון שנמצאים בסניפים של אוטודיל, ככה שאתם לא מתפזרים יותר מדי. אז תפסיקו לחפש ורק תגיעו לסניפים של אוטודיל, זה מה שאתם צריכים לעשות. אז אם אתם נמצאים כאן בבאר שבע אגב, אז רחוב הסדנה 3, שם נמצאים דודו גזיאל וכל הצוות שלו מחכים לכם. רק תבואו תגידו דודו שרון סיאני שלח אותי. ממש ככה, כן, הוא יכין לכם כבר את הקפה, ותוך פחות משעה תוכלו לצאת מהצד השני עם רכב חדש, דנדש, כולל ביטוח, כולל אחריות, כולל מימון, אין יותר שווה מזה.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
0: טוב, עכשיו יש לנו זוג כרטיסים לקומדיה אהבה מודרנית בכיכובם של מלי לוי, טלי אורן, אילן רוזנפלד, גיא לואל ומולי שולמן. קומדיה רומנטית עכשווית, שנונה מצחיקה, מרגשת על אהבה, נאמנות, חברות ומה שביניהם, וזה קורה במוצאי השבת ב-27 ביוני, יעיוני, בשעה 9 בערב, במשכן לאומנויות הבמה בבאר שבע. אוקיי? לנו יש זוג כרטיסים לקומדיה הזאת. בא לכם לצחוק, אתם אוהבים לצחוק, ובא לכם לצחוק על אהבה, במיוחד שהיא אהבה מודרנית. אז לכו לזה, לכו על זה. ואם אתם רוצים לנסות להשיג מאיתנו את הכרטיסים, אז פשוט תכתבו לנו אהבה מודרנית, זה הכל, וצרפו לזה את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ושלחו אלינו לוואטסאפ שלנו, שוב, הודעה כתובה בלבד, 050-2006-337, זה מספר הוואטסאפ שלנו. אהבה מודרנית, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, 050-2006-337, יאללה, שיהיה לכם בכיף, ללכת לצחוק, מה יותר טוב מזה? אושר כהן, כולם

0: לך לחז למה.
1: כולם גנבים, אושר כהן. זו כרטיסים לקומדיה אהבה מודרנית, אז אם אתם רוצים אתם כותבים לנו כמובן בהודעה, ושוב אני חוזר ומזכיר לכם, לא הודעה קולית, לאלו ששלחו לנו עכשיו, לא הודעה קולית, אך ורק הודעה כתובה, כי את כל השמות שלכם מכניסים למחשב, והמחשב הוא זה שבוחר, אוקיי? אהבה מודרנית, זה מה שאתם כותבים לנו, מצרפים לזה את שמכם המלא, שם פרטי של משפחה, אזור מגורים, ואת כל החבילה הזאת שולחים ל-050-2006-337. גם עכשיו אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, כן, ככה זה קורה, אתם יודעים, באופן טבעי. אז בקטנה, פרסומות וחוזרים מיד.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
5: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: שלום, כאן משה מחולון. גם אני קיבלתי ישירות לחשבון הבנק 15,000 שקל לאחר שפניתי לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
9: התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
10: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
11: חפשו ישראכר טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. אפונת גינה סנפורס 700 גרם ב8.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
14: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
13: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש מ-19

0: ישראל הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
1: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
0: רהיטי הסיטי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. מגוון ענק של מיטות, סלונים, פינות אוכל, ריהוט גן וכל מה שצריך לבית. זה הזמן להתחדש ולהנות מאיכות, מחיר ושירות ללא תחרות. רוצים לזכות בפרס מפנק מתנת רהיטי הסיטי? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. רהיטי הסיטי מתחם איש פור פלנט באר שבע, כוכבית 21-29.

ישי לוי עם אחרוזת, כוכבי לילה יזהירו. ביום סכוניה כזה אי אפשר בלי השיר הזה. מה הסיבות? האם הוא נמס באמת רק בגללה, רק ממנה? האם הוא נמס בגלל החום? לא יודע, אבל זה הוא אומר אדם, נמס ממך 46 דקות. אמר

עומר אדם, אם נמס ממך, זהו זה, חברות חברים, צריכים לחתום פה את התוכנית שלנו להיום. יש לנו שני זוכים, כל אחד מכם יקבל זוג כרטיסים לקומדיה אהבה מודרנית, בחיכובם של מלי לוי, טלי אורן, אילן רוזנפלד, גיא לואל ומולי שולמן. קומדיה רומנטית עכשווית, שנונה, מצחיקה ומרגשת על אהבה, נאמנות, חברות ומה שביניהם. זה יקרה כמובן במוצאי שבת, 27 ביוני, היוני בשעה 9 בערב, במשכן לאומנויות הבמה, כאן בבאר שבע. אופק דהן, אתה מקבל מאיתנו כרטיס כניסה זוגי. ומי עוד? יש לנו פה... מי? מי זה? מה, אמיתי? דניאל נתניה מבאר שבע? דניאל נתניה? ככה קוראים לו? יפה, דניאל נתניה מבאר שבע. אז ברכות על השחייה, תודה רבה על ההשתתפות. לא אני בחרתי חבר'ה, זה הכל המחשב, אני לא קשור לזה. איזה יופי, כן? אגב, לבת שבע שחוגגת שמונה, לבת שבע שהיא בת שמונה, מזל טוב. סתם, לא, זה יצא לי כזה, כן. דניאל נתניה מבאר שבע. אנחנו חותמים פה את התוכנית שלנו, תודה רבה לכל הצוות שלנו. מפה עוברים לחמסה עם יורם סוויס. ומיד בתום החמסה נחזור אליכם לישיבה המזרחית שלנו. תודה רבה לדודו גזיאל ולכל צוות אותו דיל, אותו זה, אותו דיל. תודה רבה לצוות שלנו שישוב איתנו בהרכב מלא, נכון? הנה יבגני גלזר, אברכנו הגיע. יפה, אני עכשיו רגוע. מועצת ביטול השנץ במלואה להתכנס לכאן בשלוש, ופה אנחנו עוברים לחמסה. ומיד בתום החמסה נשוב אליכם. מי קוראים? שרון סיאני. המשך האזנה נעולה לכולנו.

0: לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2023.
1: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם אישפור פלנט באר שבע.
5: סחירים, אם החלפתם עבודות בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש ויתם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
7: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
8: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמביא

0: נה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עיצרו הכל! אתם יכולים לבדוק בחינם תוך 10 דקות בלבד האם אתם זכאים להחזר מס? רוצים לשמוע עוד, נכון? אינדיגו פיננסים ורדיו 101.5 FM מזמינים אתכם להאזין לתוכנית בריזה עם ראם כהן בכל יום א' עד ה' בין השעות 8 עד 10. תקבלו כלים בתחום הפיננסי ותשמעו על מגוון הטבות המגיעות לכם לפי חוק ושלא חשבו לספר לכם. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
5: צ'וריסו.
6: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק, למונדיאל טעים במיוחד.
5: זוגלובק.
7: שלום רבה, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. העזרה של ישראל לחיזבאללה. בישראל מבהירים כי לא יאפשרו לחיזבאללה להמשיך בפעולות טרור משטח לבנון, וכי צה"ל יישאר ברצועת הביטחון ככל שידרש. בעקבות ההסלמה בצפון וסוף השבוע הקשה בדרום לבנון, בו נפלו 5 לוחמי צה"ל, מערך ההסברה הלאומי של ישראל פרסם את המסרים המעודכנים. על רקע השיחות בין איראן לארצות הברית ומנגנון הפיקוח על הזירה הלבנונית, מקור דיפלומטי אומר כי התפקיד של קטר במנגנון המוצע לסוגיית לבנון יתואם עם סעודיה ויוגבל בהתחלה לביסוס הפסקת האש. כך דווח בערוץ הלבנוני אל ג'דיד. לפי הדיווח, סוגיית הנסיגה הישראלית תעלה מחר לדיון במסע ומתן שיתקיים בוושינגטון בין ישראל ללבנון. היועצת המשפטית של הכנסת, סגית אפיק, אומרת בדיון על העברת חוק יסוד לימוד תורה מוועדת החוקה לוועדת הכנסת, העברה מעוררת קושי משמעותי ועלולה לעורר קושי על ההליך התקין, במיוחד כשמדובר בחוק יסוד. היא הוסיפה, ועדת החוקה היא הוועדה המוסמכת לדון בחוק, עומס על הוועדה לא גובר על הליך תקין. על אף הדברים, כתבנו יעקב הרשקוביץ מדווח כי לפני זמן קצר החוק עבר לוועדת הכנסת מוועדת החוקה. כלי כסף בשווי של כ-120 אלף שקלים שנגנבו מבית הכנסת של חסידות צ'רנוביל בבני ברק הותרו על ידי המשטרה. הפריטים בעלי ערך סנטימנטלי לחסידות הועברו למשטרה ויוחזרו לבית הכנסת בתום הבדיקה. ידיעה שהעביר כתבנו אבי כהן. עוד בחדשות, ועדת הכלכלה השלימה את הכנת התיקון לחוק התקנים שיאפשר לייבא לישראל במסלול מקל גם מוצרים העומדים בתקינה הפדרלית של ארצות הברית ולא רק בתקינה האירופית. שר הכלכלה ניר ברקת אמר כי המהלך צפוי להרחיב את אפשרויות היבוא ולחזק את התחרות. עכשיו תחזית מזגי האוויר.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
10: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
12: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
5: זוגלובק
6: בשר עולמי. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: זוגלובק!
7: ישראל היום.
5: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... כפוף לתקנון.

0: בחסות רהיטי הסיטי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. כל מה שצריך לבית ולחוץ. מתחם איש פרו פלנט באר שבע. כוכבית 21-29.
1: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע. תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע. ומתחם ג'י סנטר אופקים.
0: אם אתם מחפשים טעם מנצח, מצאתם! שניצל טיים הגיע לבאר שבע. שניצלים טריים, קריספים ומלאים באהבה. עסקיות מפנקות עם צ'יפס ושתייה ושירות משלוחים מהיר עד הדלת. שניצל טיים, החוויה מתחילה בביס הראשון. כשר בדץ, מבצע נחשון 60 באר שבע. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
2: מחפשים לקנות רכב?
3: אוטודיל.
2: עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
0: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
7: חפשו ישראכר טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
0: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פרו באר שבע. קולה או זירו 500 מיליליטר ב3.40 שקלים. קמח חיטה לבן מנופן נפלאות קילוגרם אחד ב3.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
11: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
0: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, כוכבית 6684.
12: מחפשים להחליף רכב? זה הזמן. ביום הפנינג מחירות ענק של אלדן, הישר מהסניף החדש באשדוד. שרון סיאני יחכה לכם בעמדת השידור עם הצוות של אלדן ועם מבחר ענק של רכבים ומגוון הטבות והפתעות שאסור לפספס. ביטוח חובה לשנה במתנה, מינימום שנתיים אחריות ומימון של עד 30,000 שקלים ללא ריבית. מחר, יום שלישי, החל מהשעה

0: שלוש בצהריים. הצטרפו אלינו ברחוב התעסוקה, פינת הרצל אשדוד. כוכבית 3003. המבצע לזמן מוגבל עד סוף חודש יוני ובסניף אשדוד בלבד.
1: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
2: י"ז בתמוז הוא אחד מארבעה ימי תענית ציבור שנקבעו לזכר חורבן בית המקדש. יום ה-17 בתמוז הוא יום מועד לפורענות בתולדות ישראל, והראו בו חמישה אסונות: שבירת לוחות הברית בידי משה רבנו נוכח חטא העגל שחטאו אבותינו במדבר. ביום זה בוטל קורבן התמיד בתקופת המצור על ירושלים, ואף הופקעה חומת ירושלים והחורבן הפיזי החל. על פי המסורת, בי"ז בתמוז הועמד צלם בהיכל בית המקדש, ותורת ישראל נשרפה בהוראת אחד מנציבי אנטיוכוס, מעשה שהוביל אגב למרד החשמונאים. צום י"ז בתמוז מתחיל עם עלות השחר באמירת סליחות מיוחדות. החל מי"ז בתמוז נמנעים מעריכת נישואין ושאר שמחות, אין מסתפרים ולא מברכים שהחיינו על פרי חדש.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.

0: חמזה, אהלן, שלום לכולם, צהריים טובים, שלום, ברוכים הבאים לחמסה ברדיו 101.5.
1: חמסה
0: של יום שני, יום בית זין בתמוז, 22 ביוני. הדס רחל דורות, עורכת ראשית, יאללה, בואו נצא לדרך. תנשום.

0: גם היום נציג לכם חמסה, חמישה שירים ים תיכוניים חדשים. אתם כמובן מוזמנים לבחור מי לדעתכם הוא השיר הכי אהוב עליכם. ביום חמישי אנחנו מציגים לכם את החמישייה, את החמסה, לפי הסדר שאתם דרגתם, לפי הסדר שאתם בחרתם. איך אפשר להצביע, איך אפשר להשפיע לחמסה מצד הים תיכוני?
1: חמסה.
0: הרשמי של ישראל, אפשר לעשות את זה באתר, אפשר לעשות את זה באפליקציה של רדיו 101.5, ואפשר לשלוח הודעה בוואטסאפ בקלי קלות 050-97-97-357, 050-97-97-357. חמסה.
2: חמסה, המצד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה, עם יורם סוויסה.
0: כניסה חדשה למצעד. כניסה חדשה למצעד למרג'לס, מרגלית צנעני, עם לשיר וליהנות. כניסה חדשה לחמסה, אם בא לכם להרים.

0: אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש יוני מתחתנים בטיטניום, וזה הזמן לשמח את החתן והכלה. חודש מתחתנים בטיטניום. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים ליורם המתוק ולכל המאזינים המתוקים שלנו. אז ככה, חודש מתחתנים. מה זה חודש מתחתנים? זה חודש שאנחנו מקדישים אותו לחתן, לכלה, באים, בוחרים את התכשיטים שלהם, עוזרים להם בליווי מאוד מקצועי לחתן, לכלה, לדעת מה התקציב שלהם, להראות להם את הכל. יש לנו גם ירבים טידים, יש לנו גם ירבים מעבדה, יש לנו גם שעוני אופנה, יש לנו גם שעוני יוקרה, אנחנו בלעדים על כמה מותגים מסוימים, שעוני אובלו, בלעדים בטיטניום, שעוני טודו, חברת בת של רולקס, נמצאת בטיטניום, שעוני רדו, יבוא רשמי, 5 שנים אחריות, גם נמצאים בטיטניום. יש לכם הנחות שבאמת אני לא יכול לדבר עליהם, אבל תבואו ותראו את החוויה, ותראו את המבחר שיש פה, יש לכם צורף במקום, הגדלה, הקטנה, תעשו סדר בבית, אם יש לכם זהב ישן, שאין לכם מה לעשות איתו, הזהב גבוה, תנצלו את המצב, תביאו את הזהב, תקבלו זיכוי בחנות, ותבחרו משהו

0: המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל.
1: חמסה עם יורם סויסה. מקום שני.
2: מקום
1: שתיים.
2: מקום שני.
3: בן צור כבר שבועיים במקום השני, דוחף דוחף דוחף, אולי הוא יגיע השבוע למקום הראשון. שמחה בן צור.
4: אין תחת

0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
1: היידה, טיטניום, טיטניום, טיטניום. במהלך כל החודש הזה, כל חודש יוני, אנחנו נדאג לכל הזוגות שמתחתנים לתכשיטים מדהימים במחירים הכי שווים בטיטניום. ולכם, מה נראה לכם? שלכם אנחנו לא נדאג? ברור שנדאג. אני הצלחתי לשים יד על ארגז מלא בשעונים שווים, מדהיקים, מדליקים, מטורפים של טיטניום. אם אתם רוצים לקבל ממני במתנה שעון שווה במיוחד, מתנת טיטניום, מאוד פשוט מה שאתם צריכים לעשות. אתם שולחים אלינו הודעה בוואטסאפ ל-050-97-97-357. הנה המספר לאט, 050-97-97-357. הודעה בוואטסאפ, עד כאן, יופי, לרשום את השם שלכם כמובן. כשאנחנו מתקשרים אליכם בהפתעה בשידור חי, כשאנחנו מתקשרים אליכם בהפתעה בשידור חי, ושימון אוזן מטיטניום הוא שואל אתכם, מה השעה?
2: מה השעה, המתוקים?
1: מה השעה, המתוקים?
2: מה השעה, המתוקים?
1: כשהוא שואל אתכם, מה

0: שי המתוקים, אתם עונים לו מה השעה, ואם אתם עונים לו מה השעה, אתם מקבלים שעון. מאוד פשוט, מתנת טיטניום כמובן. יאללה, וואטסאפ שלנו 050-97-97-357, להשאיר לנו את השם שלכם, זה מה שאתם צריכים לעשות, רק את השם אנחנו רוצים. תשאירו לנו את השם, כשאני מתקשר בהפתעה ואתם שומעים את שימון שואל,
1: מה השעה, הם מתוקים?
0: תענו לו מה השעה, ותקבלו שעון במתנה. מתנת טיטניום.
2: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'

0: מקום שלישי. מקום. שלוש. מקום שלישי.
1: ובמקום השלישי, עדן בן זקן ביחד עם ססון שאולוב.

ומאזינות מאזינים, אחרי שהוא ביקר כמעט בכל הארץ, הוא סוף סוף מגיע לבאר שבע לגרנד פינאלה, פוטראק הטירס של סוגת מגיע, ממש היום, עוד רגע לביג בי באר שבע, ממש היום פוטראק הטירס של סוגת, יחכה לכם במתחם הביג החדש, צמוד לדקטלון, אתם מוזמנים להגיע, זה קורה היום, החל מהשעה 4 אחר הצהריים, אני אהיה שם יחד עם כל הצוות של רדיו דרום, אתם מוזמנים להגיע, לטעום, לאכול ממנות הטירס המעולות של סוגת, והכל בחינם, זה הזמן להוציא את הילדים, כמובן גם אתם, מי לא אוהב טירס, מתוק וקרנצ'י, הישר מהקופסה של סוגת, תגידו לי, זה לא הכל, אנחנו גם מארחים את קובי אדרי, האחד והיחיד, קשה, גם הוא יגיע, אתם מוזמנים להגיע, להצטלם, סלפי שווה, ליהנות מטירס טעים, פוטראק הטירס, הכל בחינם, ממש עוד רגע, 4 אחר הצהריים, ביג בי באר שבע, אני מחכה לך.

0: על הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה. מקום ראשון.
1: מקום
2: אונו.
0: אחת.
2: אה.
0: וואן. מקום ראשון.
3: מקום ראשון. מה עוד אפשר להגיד על השיר הזה? אייל גולן מחזיק לך את היד, נכנס ישירות למקום הראשון, ירד לשלישי, עלה לשני, עלה לראשון, ירד לשלישי, עלה לראשון, ירד, עלה, ירד, עלה. עכשיו הוא במקום הראשון. לאן תיקחו אותו השבוע? אלוהים יודע. אייל גולן מחזיק לך את היד.

0: לפני.
1: אז מה אומרים מכובש את המקום הראשון בחמסה? עם עומר אדם, עם יש יותר מדי שירים היום, הוא זה שכבוש את המקום הראשון. אולי אייל גולן יישאר שבוע נוסף במקום הראשון עם מחזיק לך את היד, או אולי עדן בן זקן וססון שאולוב יעלו עם החול מהשלישי אל הראשון, או אולי מהשני אל הראשון בן צור עם שמחה, או אולי מרגלי צנני תיתן כניסה חדשה ישירות על המקום הראשון עם לשיר וליהנות. אלו השירים החמישייה שלנו, אתם מוזמנים לדרג, להצביע, להשפיע. חמסה המצעד הים תיכוני, אפשר לדרג באתר, אפשר לדרג באפליקציה של רדיו 101.5, ואפשר בוואטסאפ 050-97-97-357. חמסה המצעד הים תיכוני, תדרגו, תשפיעו, תצביעו, קדימה. ואנחנו מתקרבים אל סיומה של התוכנית. תודה רבה לאדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. תודה רבה לילך נגיד, סטיף פרידמן, אפיק אוריאלי, מבל כהן בן עמי, מיקי ביבי הסחרנו, שרון סיאני מישיבה מזרחית. מאזינות מאזינים, אם אתם רוצים לפגוש אותנו, אני מגיע בשעה 4 בדיוק אל מתחם ביג, ביג בבאר שבע. בביג בבאר שבע אנחנו עם פוטראק הטירס של סוגת, הוא מגיע אל הביג בבאר שבע, אתם מוזמנים להגיע, זה מחכה לכם בביג. אנחנו נהיה שם עם צוות השידור של רדיו דרום, כל הצוות של סוגת עם הפוטראק, אתם מוזמנים להגיע, לתרום, לאכול ממנות הטירס המעולות של סוגת, הכל בחינם. זה הזמן להביא את הילדים, את כל המשפחה. מי לא אוהב טירס? כולם אוהבים טירס, מתוק וקרנצ'י, ואנחנו גם מארחים שם את קובי אדרי. קשה, לא קשה, לא קשה לבוא, אז תגיעו. בשעה 4 אנחנו מחכים לכם. אני אהיה שם במתחם ביג בבאר שבע, צמוד, צמוד, צמוד לדקטלון, פוטראק הטירס של סוגת. לכם נאחל המשך יום, נתראה עוד רגע, נתראה, אל תיתנו להם פחד.

0: יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
1: בחסות רהיטי הסיטי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. כל מה שצריך לבית ולחוץ, מתחם איש פור פלנט באר שבע, כוכבית 21-29. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
5: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: במחיר כזה, מי לא יקפוץ לבריכה?
7: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
8: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
9: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2023.
10: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
11: נטו מהפכה,
10: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
12: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
13: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
10: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
1: בחסות רהיטי הסיטי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. כל מה שצריך לבית ולחוץ, מתחם איש פור פלנט באר שבע, כוכבית 21-29.
10: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל באוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בקפיים עם שרון סיאני בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
0: מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית, בהגשת שרון סיאני.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו!
4: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אומר כי במסגרת השיחות עם איראן, טהרן הסכימה להזמין בחזרה את פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. בהצהרה הראשונה שמסר אחרי השיחות עם איראן בשוויץ, ציין ונס כי וושינגטון מאמינה שניתן להגיע למצב שבו ריבונות לבנון מוגנת וביטחונה של ישראל מובטח. לדבריו, כדי שהמהלך יצליח, איראן תצטרך לשלוט טוב יותר על חיזבאללה, ונס הוסיף כי ארצות הברית הייתה בקשר קבוע עם ישראל, סעודיה ולבנון, וכי היא אינה כופה את המהלך על מדינות האזור, שלדבריו, כמעט לעסקה הזאת. בינתיים בישראל מזהירים את חיזבאללה. בישראל מבהירים כי לא יאפשרו לחיזבאללה להמשיך בפעולות טרור משטח לבנון, וכי צה"ל יישאר ברצועת הביטחון ככל שידרש. בעקבות ההסלמה בצפון וסוף השבוע הקשה בדרום לבנון, בו נפלו 5 לוחמי צה"ל, מערך ההסברה הלאומי של ישראל פרסם את המסרים המעודכנים. ראש הבק דוד זיני מזהיר 7 באוקטובר הבא יהיה באילת. לפי דיווח שפורסם בעיתון הארץ, ראש הבק קורא לבחירים בארגון להעמיד בראש סדר העדיפויות תרחיש של מתקפה אפשרית על העיר. בדיונים בשבק ומחוץ לו, זיני הזהיר מפני פלישה קרקעית אל תוך העיר מגבולותיה היבשתיים ובפרט מגבול ירדן, וייתכן שאף מגבולותיה הימיים. משבק לא מאשרים או מחישים, ומסרו כי הם לא מתייחסים למה שקורה בדיונים פנימיים. איתמר אליצור, מנכ"ל התאחדות בתי המלון באילת, בהתייחסות לכתבתנו רוני זילברשטיין.
4: אני סומך על שירותי הביטחון שהגבירו את האמצעים הביטחוניים והמודיעיניים כדי להבטיח את שלומם של תושבי העיר ועשרות אלפי אנשים שנמצאים באילת.
1: עוד בחדשות, סמים בשווי של יותר מ10 מיליון שקלים נתפסו במרכז. 5 חשודים נעצרו בשיטת ימר ירושלים על 2 דירות בראשון לציון ובחולון ששימשו לפי החשד כמעבדות סמים. הכלכלן היהודי-אמריקני אלן גרינספן הלך לעולמו בגיל 100, כך דווח ברשת NBC. גרינספן שכיהן כיושב ראש הפדרל ריזרב, הבנק המרכזי בארצות הברית, בין השנים 1987 ל-2006, והוביל את הכלכלה האמריקני דרך שורת משברים. נפטר בעקבות סיבוכי פרקינסון, בשיא הקריירה נחשב לאחד האנשים המשפיעים בעולם הכלכלה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: כשעוברים

0: הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום מעונן חלקי, התחלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
3: צריכים אינוורטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
6: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

אני אוהב את החבר'ה האלה, את הפרויקט של ריבו כאן מערכים את יואב יצחק עם אחרוז הפנים הלך, הלן, הלן, הלן, הלן. מה העניינים? מה שלומכם? מה קורה מהמצב? איפה אנחנו תופסים אתכם עכשיו? אחרי ארוחת צהריים, לפני ארוחת צהריים, בג'ננה, בטירוף של סוף יום, לאסוף את הילדים מהמסגר, לא יודע איפה אתם עכשיו. אנחנו פה איתכם ואתם איתנו, אנחנו ביום שני בשבוע, כאשר אנחנו בזין בתמוז, תשפב, תשפו, תשפו למנייננו. ימיננו יוצא 22 ביוני, היו

מועצת ביטול השנץ, יבגני גלאזר, האיש השמחה והאנרגיות. הלו לדודי דודרי, אומר הג'ינג'ה, לשקו, עידו מינור, גלב, ג'וני. הלו לאביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה, אלעד בובלי, לאיש ששמח שהוא עזוב. יצחק יעקב, הלו יצחק יעקב שלנו. הלו גם לאפרת גוטה גואטה, אפיק ליאור, אדיר שני שני שני, לאיבן כהן בן אמין, אלך נגיד. ואנוכי שרון סיאני, איתכם כאן עד לשעה 6, כאשר גם היום אנחנו בעצם עם ראיתי הסיטי באר שבע, כוכבית 21-29, אותו מקום שנותן לכם אולם תצוגה הכי ענק, הכי גדול בישראל, 2,500 מטרים רבועים של ריהוט איכותי ומעוצב, מיטות, סלונים, ארונות, פינות אוכל, מזרונים ואפילו ריהוט גן, כוכבית 21-29, הכל כמובן ברמה הכי גבוהה, רמת שירות ברמה הטובה ביותר, מחירים אטרקטיביים במיוחד ומשלוח עד הבית, ואפילו תנאי תשלום נוחים, מזומן, אשראי, הוראת קבע, עד 24 תשלומים, ואתם יכולים גם להזמין רהיטים לפי עיצוב לבחירת הלקוח, יוקרתי ולא יחד.

0: איתן סיטי באר שבע, מתחם מישפרו פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 בבאר שבע. אתם מוזמנים לקפוץ, להתרשם, להתחדש, לחדש את כל הבית שלכם בכל מה שאתם רוצים. באמת, גם חפשו אגב איתן סיטי באר שבע גם בגוגל, יש לכם מלא מלא מבצעים והנחות במיוחד לרגל הפתיחה שלהם כאן בבאר שבע. אז לכו ותתחדשו.
1: תושבי באר שבע והסביבה, ראיתי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפור פלנט, צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה, מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם אישפור פלנט באר שבע.
0: אנחנו גם בהמשך נדבר כאן, לא עכשיו, לא בשעה הזו, בשעה הבאה, עם ענת אהרון, עם מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, כוכבית 5589, מכיוון שהחופש הגדול כבר עוד שנייה כאן, ויש קייטנות, ויש אטרקציות, ואתם רוצים לסגור את החופשה, אבל מה לעשות? יש לכם גם הלוואות נוספות, וגם משכנתה, וגם מינוס בבנק, ואתם לא יודעים איך להיחלץ מזה. אתם יכולים עכשיו להיות רגועים, כי יש פתרון. אם יש לכם נכס, יש פתרון. גם אם אין, תשאלו אותם. כוכבית 5589, בדיקה בחינם, וגם כמובן פגישת הייעוץ הראשונה היא בחינם לגמרי, ללא עלות, ללא התחייבות. ושבו, שיביאו לכם את כל האופציות שעומדות לרשותכם, כדי שתצאו לדרך כלכלית חדשה, טובה, בטוחה, בריאה, ולא תצטרכו יותר לדאוג מהדבר הזה, כי אתם מקבלים גם ליווי פיננסי כמו שצריך, ואפילו אפליקציה שתעזור לכם להתנהל פיננסית נכון. אור משכנתאות, כוכבית 5589. אור משכנתאות.

במקור יניב בן משיח שר את להינשא הלילה, כאן עומר אדם מבצע את להינשא הלילה. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה.

0: ינסה עלילה, עומר אדם. אלו למשפחת סולומון מאשקלון, רינה וניסים. יום נפלא, בשורות טובות גם לכם. אלו גם לאיריס שמאזינה בדרך לבאר שבע. מה את אומרת? וואי, עם הבעל דוד היקר. אוי, אוי, אוי.
1: שאני יושב
0: לבד. אתה לא לבד, אתה עם איריס, בטח שלא.

משיריו של עוזי חיטמן אגב, ויש גם חידוש של השיר הזה של לידור יוספי שעשה את זה בפרויקט עבודה עברית, או שרים עוזי חיטמן. עוד שיר מהפרויקט הזה זה גם השיר מרלן, שכאן בעצם מבצע עידן יניב. 26 דקות בתוך 3.

0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.

0: בפלנט באר שבע חושבים עלינו ההורים והביאו לנו מבצע מיוחד רק בפלנט באר שבע. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה. כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים נוספים באתר פלנט בכפוף לתקנון. תהנו.
1: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד. כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד. רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.

משה פרץ עם יותר מדי, אנחנו 34 דקות בתוך השעה 3, לפני שנצא לפרסומות, אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו בשעה הבאה, נדבר כאן עם ענת אהרוני, אני רואה שאתם כבר שולחים אלינו שאלות, אז חברות חברים, יש כאן סניף חדש לתושבי הדרום בכלל ובאר שבע בפרט, סניף של אור משכנתאות במגדלי אם טאור בבאר שבע. יש כאן מערך כלכלנים מקצועיים, מה שנקרא יועצי משכנתאות של אור משכנתאות, שיבחנו לכם את התיק מכל הכיוונים, וילחמו בשבילכם את המלחמות שלכם מול הבנקים. למה? כי הם יש להם את השפה של הבנקים. הם יכולים להתמודד מולם, והם עוזרים למעל 200.

50 משפחות כל חודש, לכן זה כוח. אז אם אתם רוצים, אתם יכולים כל אחד ואחת מכם למצוא את המענה הנכון והמתאים ביותר לכם אישית. אם אתם צריכים איחוד הלוואות, אם אתם צריכים מחזור משכנתה, גם וגם כל הליך הבראה פיננסי שאתם צריכים, מרגישים שאתם חנוקים, שאתם עומדים לקחת עוד איזושהי הלוואה קטנה, לא משנה מאיזה גוף מימון. בין אם זה כרטיסי אשראי, בין אם זה, לא משנה, מכל מקום. אתם מוזמנים עכשיו לחייג אליהם לכוכבית 5589, אל תעשו צעד קיצוני, לפני שתיתנו להם לבדוק בשבילכם, האם אתם יכולים לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל, האם אתם צריכים לעשות, לא יודע מה, איזשהו משהו, הלוואת גישור, גם אגב משכנתה חדשה, גם אותו דבר, אתם יכולים לפנות אליהם, הם יביאו לכם מענה ואת התוצאה הטובה ביותר, וגם ילוו אתכם כמובן, ליווי פיננסי, לדעת להתנהל נכון פיננסית, וגם יש להם אפליקציה שהולכת לעזור לכם, ממש ככה, אפליקציה שכולם יהיו מחוברים, גם האבא, גם האמא, כל מי ששותף לחשבון, שתוכלו לדעת הוצאות והכנסות בדיוק, מה קורה חודש בחודשו, אפילו אפשר לומר יום ביומו, ממש ככה, והאפליקציה הזאת יכולה לעזור לכם ממש, אז תעזרו בהם, כוכבית, 5589, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, ויאללה, צאו לדרך כלכלית חדשה, כדאי לכם. נצא עכשיו לפרסומות ונחזור אליכם מיד עם שיר, איי איי איי, איזה שיר, כיפי וענוג לאוזן, אז תישארו איתנו.

0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: שכירים, אם הרווחתם מעל 7,000 שקלים לחודש, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
4: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
5: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חנייה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע. בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, ארטיק קרח ריו ב-75 אגורות, ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
6: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון. נטו מהפכה.
5: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פרו באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
6: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן.

0: הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בנשות 10-12 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון, מתחם איש פור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.
1: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
2: מחפשים להחליף רכב? זה הזמן. ביום הפנינג מחירות ענק של אלדן, הישר מהסניף החדש באשדוד. שרון סיאני יחכה לכם בעמדת השידור עם הצוות של אלדן ועם מבחר ענק של רכבים ומגוון הטבות והפתעות שאסור לפספס. ביטוח חובה לשנה במתנה, מינימום שנתיים אחריות ומימון של עד 30,000 שקלים ללא ריבית. מחר, יום שלישי, החל מהשעה 3 בצהריים. הצטרפו אלינו ברחוב התעסוקה פינת הרצל אשדוד. כוכבית 3-0-03. המבצע לזמן מוגבל עד סוף חודש יוני ובסניף אשדוד בלבד.

0: באר שבע יותר נכון, אם לא הייתי עשיתי באר שבע שנמצאים במתחם אישפרופלנט ברחוב ברוך קטינקה 2, ושם גם נמצא לו בנצ'וק. הלו בן.
1: אהלן שרון, מה נשמע?
0: בסדר, מנהל המחירות של ראיתי עשיתי. תקשיב טוב, אתם עשיתם מהפכה, אח שלי היקר, באמת. אני רוצה להגיד לך איזשהו משהו כזה, שקודם כל אתמול הגיעו לפה אנשים שביקרו אצלכם ואמרו לי, שרון, תקשיב, לא ראית אולם כזה מעולם. לא ראית דבר כזה. עכשיו, אני גם ראיתי סרטון, שעשו סרטון על המקום. מה זה? 2500 מטר רבוע, אתה הולך לאיבוד במקום הזה, אבל בעצם יש לכם שם הכל, ומה שכן, הכל יוקרתי ולא יקר.
1: בדיוק שרון, אז זה בדיוק המטרה של הרשת, להנגיש לכל הלקוחות את הרהיטים היפים ביותר במחירים שפשוט לא קיימים. כמו שהתחלת להגיד למאזינים, פתחנו בבאר שבע סניף של 2500 מטר. זה אולם בסוגת רהיטים הכי גדול בארץ. זה ממש קניון של רהיטים. תוכלו למצוא שם הכל מהכל, את כל סוגי העיצובים שמתאים ממש לכל אחד ואחת שמחפש את ריהוט לבית. תוכל להגיע אצלנו ולהתרשם מכל סוגי הריהוט במחירים הכי טובים במדינה.
0: תקשיב, זה גם המקום שהוא הכי משתלם להגיע אליו לשם, אבל יש עוד איזשהו משהו נוסף. תראה, התרגלנו ללכת למקומות כדי לקנות רהיטים ולהתאים את עצמנו לפי הרהיטים שקיימים במקום. מסתבר שאצלכם גם יש אפשרות לעיצוב, זאת אומרת, אני יכול לבוא ולדרוש איזשהו משהו שיכול להתאים לפינת האוכל שלי, איזשהו מידות מסוימות או צבעים מסוימים.
1: כן, ודאי. אז יש לנו גם סלונים שאפשר לעשות אותם לפי הזמנה אישית, בכל צבע, בכל בד ובכל מידה שרוצים, גם כן בארונות. ממש, תוכלו למצוא אתכם כל דבר שתרצו לעיצוב הבית, תוכלו למצוא בחנות שלנו. חשוב לי להגיד שגם השבוע הזה, לכבוד החידוש של הסניף הזה בבאר שבע, יש פשוט מבצעים מטורפים לרגל החידוש
0: של הסניף. תן לי דוגמאות למבצעים, תן לי דוגמאות.
1: ודאי, אתן לך דוגמאות. אז יש לנו מיטות, החל מ-1,690 שקלים עם מזרון מתנה. יש לנו קומודות, קומודה עם ערה ותאורה, החל מ-890 שקלים, שרון.
0: וואו.
1: יש לנו ארונות, ארונות מוצבים, החל מ-490 שקל לדלת. סלונים, החל מ-2,990, שולחנות סלון, החל מ-890 שקל. פינות אוכל, החל מ-1,490 שקל. שרון, יש מגוון עצום של מבצעים.
0: עמדת איפור למתבגרת, תגיד לי, כמה יש לך שם?
1: בדיוק, עמדת איפור למתבגרת, כולל תאורת לדים, החל מ-890 שקל.
0: החל מ-890 שקלים, וואו, 890 שקלים, זה כלום. זה כלום, זה לא הרבה.
1: לא רק זה, גם כל המוצרים...
0: אתה יודע אבל למה מתעניינים בזה, בנצ'וק? אתה יודע למה מתעניינים בזה עם הלדים וכאלו? זה מתאים להם לטיק טוק ולכל הסרטונים והכל.
1: בפרסומים, באינסטגרם,
0: בדיוק.
1: עם תאורת לד, מחל מ-890 שקל, ועם אחריות מלאה 5 שנים על המוצרים שלנו, שרון.
0: זה לגמרי. עכשיו, איך אתם מצליחים לשלב את העניין הזה של גם איכות, כי יש לכם איכות מאוד מאוד גבוהה, גם מחיר וגם שירות? איך עושים את כל הדברים האלו והכל נמצא אצלכם?
1: קודם כל, חשוב לציין שאנחנו יבואנים בקנה מידה
0: אוקיי.
1: מאוד גדול, ככה שחשוב שהלקוח יבין שהוא קונה ישירות מהיבואן. יש לנו מערך לוגיסטי הכי מתקדם בארץ, כל המוצרים שלנו הם כמעט בהספקה מיידית, לקוח קונה היום, ומאחרת יש לנו מצלצלים אליו ומתאמים איתו הספקה. אז ככה שהלקוחות יכולים להיות בטוחים שהם קונים ישירות מהיבואן את המוצרים, בעיצובים הכי חדישים, במחירים הכי טובים, עם הספקה מהירה ועם אחריות מלאה, שרון.
0: מטורף. אגב, אני הולך להתפרע איתך עכשיו. תקשיב טוב, אני עכשיו נמצא בבית, לא בא לי לצאת. חם לי, סכון יד אלמות, לא רוצה לצאת. יש לכם אתר. אני יכול לבחור את הרהיט או את מה שאני רוצה ולהזמין הכל דרך האתר שיגיע עד אליי?
1: בוודאי. כן? כל אפשר להזמין הכל מהאתר, ולא רק מהאתר. אם אתה צריך מישהו שיעזור לך, זה כל המאזינים, כוכבית 21-29. יש לנו מוקד טלפוני שזמין עם עשרות נציגים שמחכים לשיחות שלכם, מלוו אתכם במהלך ה... יתנו לכם מבחירת הרהיט המושלם, יתנו לכם את המחיר הכי טוב, והכל זמין כאן ועכשיו.
0: וגם אפילו תנאי תשלום, הבנתי שיש לכם תנאי תשלום נוחים, כי זה יכול להיות או במזומן, או באשראי, או גם וגם, או הוראת קבע.
1: בוודאי, כמו שהתחלת להגיד, הוראות קבע עד 24 תשלומים. אפשר לשלם בכרטיס אשראי עד 10 תשלומים ללא ריבית. אפשר לשלם בצ'קים, במזומן, בהעברה בנקאית, בביט. אנחנו נותנים את כל אפשרויות התשלום ללקוחות שלנו.
0: חבר'ה, אם אתם מחפשים ריהוט, ארונות, מיטות, מזרונים, אפילו ריהוט גן, כל מה שאתם רוצים, אתם רוצים משהו יוקרתי ולא יקר, ראיתי, עשיתי באר שבע. תיגשו אליהם, אתם יכולים לגשת עכשיו ללכת לראות במו עיניכם או להיכנס לאתר שלהם, מתחם אישפרופלנט, רחוב ברוך קטינקה 2, באר שבע. משפט לסיום, בנצ'וק?
1: ודאי, חברים, אז אני מחכים לכם פה, באולם תצוגה הכי גדול בארץ, 2500 מטר של ריהוט אצלכם בבירת הנגב באר שבע, מתחם איש פרו פלנט, צמוד לקשת טעמים, אנחנו מחכים לכם פה עם מבצעים מטורפים.
0: בן שוק, תודה רבה לך, תמסור דרישת שלנו שם לכל הצוות, אני אבוא מתישהו ככה להתחפר לי שם באיזושהי מיטה, ביי.
1: ביי ביי.
2: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
0: צריכים לחתום כאן את השעה הראשונה שלנו, לא לפני שנזכיר לכם שעוד שעתיים לפנינו, כן? אז זה מה שנקרא כאילו הפסקה זמנית לפרסומות, חדשות ומיד בטומן, כל הצוות במלכי שרון סיאני כאן, אבל לא נעזוב סתם ככה, כן, נהנה קצת מקולו של אישי לוי ומקולו של לירן טל שמגיע לו מלא מלא מזל טוב, הוא התחתן השבוע, שבוע שעבר, כן.

0: בחסות רהיטי הסיטי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. כל מה שצריך לבית ולחוץ. מתחם איש פור פלנט באר שבע, כוכבית 21-29.
1: Todos los días a Yeshiva Mizrahit con Sharon Siani.
0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: מחפשים

0: אוטו דיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
2: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: במחיר כזה, מי לא יקפוץ לבריכה?
5: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
6: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
8: חפשו ישראכרט טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם אישפור פלנט באר שבע.
11: לילות מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשנת...
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
13: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, כוכבית 6684.
14: רהיטי הסיטי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. מגוון ענק של מיטות, סלונים, פינות אוכל, ריהוט גן וכל מה שצריך לבית. זה הזמן להתחדש ולהנות מאיכות, מחיר ושירות ללא תחרות. רוצים לזכות בפרס מפנק מתנת רהיטי הסיטי? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. רהיטי הסיטי, מתחם אישפור פלנט באר שבע, כוכבית 21-29. מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל באוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בקפיים עם שרון ציאני בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883, כפוף לתקנון. אוטו דיל,
15: אוטו דיל. רדיו 101.5 FM, גם באפליקציה. הורדה והתקנה חינם.
16: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
17: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
18: אתה בא לראות ארגנטינה?
19: מה?
18: יהיו נקניקיות שוריסו!
19: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: שלום רבה, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אומר כי במסגרת השיחות עם איראן, טהרן הסכימה להזמין בחזרה את פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. בהצהרה הראשונה שמסר אחרי השיחות עם איראן בשוויץ, ציין כי וושינגטון מאמינה שניתן להגיע למצב שבו ריבונות לבנון מוגנת וביטחונה של ישראל מובטח. לדבריו, כדי שהמהלך יצליח, איראן תצטרך לשלוט טוב יותר על חיזבאללה, ואנס הוסיף כי ארצות הברית הייתה בקשר קבוע עם ישראל, סעודיה ולבנון, וכי היא אינה כופה את המהלך על מדינות האזור, שלדבריו, כמעות לעסקה הזאת. ראש הבק דוד זיני מזהיר כי 7 באוקטובר הבא יהיה באילת. לפי דיווח שפורסם בעיתון הארץ, ראש הבק הורה לבחירים בארגון להעמיד בראש סדר העדיפויות תרחיש של מתקפה אפשרית על העיר. בדיונים בשבק ומחוץ לו, זיני הזהיר מפני פלישה קרקעית אל תוך העיר מגבולותיה היבשתיים, ובפרט מגבול ירדן, וייתכן שאף מגבולותיה הימיים. משבק נמסר, לפני מספר חודשים במסגרת תהליך הכניסה לתפקיד ולמידת האיומים השונים, קיים ראש שבק סיור באילת, אשר חלקו התקיים בשיתוף הצבא ובחן הערכויות שונות. נדגיש כי אין מידע או התראה קונקרטית, אלא בתכנון מבצעי יסודי ולמידת האיומים בכלל גזרות העבודה של השירות. כך תגובת שבק. סגן אלוף ג' ימונה בימים הקרובים למפקד גדוד 52 לאחר שמגד הגדוד, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, זכרו לברכה, נפל בקרב בדרום לבנון. המינוי סוכם בדיון שיבוצים בראשות מפקד זרוע היבשה, האלוף נדב לוטן. ג' שירת בחטיבה 188, לחם בעזה והקים את משלט ים המלח. עוד בחדשות, הכלכלן היהודי-אמריקני אלן גרינספן הלך לעולמו בגיל 100 בעקבות סיבוכי פרקינסון, כך דווח ברשת NBC. גרינספן כיהן כיושב ראש הפדרל ריזרב, הבנק המרכזי בארצות הברית, בין השנים 1987 ל-2006, והוביל את הכלכלה האמריקנית דרך שורת משברים. בשיא הקריירה נחשב לאחד האנשים המשפיעים בעולם הכלכלה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: היום הוא נן חלקית, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
3: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כמוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו!
5: נבחרת
4: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
8: עלם
7: כפוף לתקנון.

איי, רינת בר אגם בוחבוט, אהלן שוב לכם, ברוכים הבאים, ברוכים מצטרפים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. אלו לכל האוחזים בהגה כרגע, כל מי שנמצא לו בדרכים, סעו בזהירות כמובן, תדאגו לעצמכם לשתייה קרה, למזגן, כמו שצריך, כן, היום סכוניה. אפילו צ'ארלס מעדכן אותי, הוא החזאי תורן שלנו, הוא מעדכן אותי בחוץ, סכוניה דילמות, מות, מות, מות, מות, מות, אז יפה. הלו גם למיכל שמצטרפת אלינו, הלו לנועם בנור, ויש לנו גם את נועם מזרחי מהיציע המזרחי שלנו. שינדורה, אין, געגועי אליך ממש עזים, אבל לא נורא, כן, אתה נעדרת מפה קצת זמן, אבל לא נורא, זה בסדר, הכל טוב, אנחנו תמיד פה, אגב, לרשותכם, בעבורכם ומתקבלים, אצלנו אין סלקציה במועדון שלנו, זה היתרון הכי גדול. וגם בשעה הזו כמובן אנחנו עם ראיתי הסיטי באר שבע, אולם הראיתים הגדול בישראל, 2500 מטרים רבועים של ריהוט איכותי ומעוצב, מיטות, סלונים, ארונות, פינות אוכל, מזרונים ואפילו ריהוט גן. חייגו עכשיו לכוכבית 21-29, יש להם ראיתים ומגוון מוצרים ברמה גבוהה ביותר, שירות ברמה הטובה ביותר ומחירים אטרקטיביים ואפילו משלוח עד הבית, כשאתם לא צריכים לצאת מהבית. כנסו לאתר שלהם, תבחרו את הראית שאתם רוצים, צריכים, וזה יגיע עד אליכם בלי להתאמץ.

לא לשכוח שהרהיטים, כל הרהיטים ברהיטי הסיטי זה רהיטים יוקרתיים ולא יקרים. זה יתרון ענק, ואגב יש לכם גם תנאי תשלום מאוד מאוד אטרקטיביים. ויש לכם עכשיו למשל לקראת, לרגל הפתיחה של אולם הרהיטים הגדול ביותר, כי הרי הם פתחו משהו ענק וחדש, הם נותנים לכם מחירים הצגה שאין דברים כאלו. יש לכם מיטות ב-1,690 שקלים כולל מזרון במתנה.

0: נא, וכמובן אמרנו גם פינות אוכל ופינות ישיבה, ואם אתם רוצים להזמין מידות מסוימות, גם את זה אתם יכולים עם סוגי בדים, טקסטורות, צבעים מסוימים, הכל. תבואו אגב, המלצה שלי עם תמונה. אתם עכשיו סתם לגמרי רוצים איזושהי פינת ישיבה, אוקיי? או סלון, או פינת אוכל, תצלמו את מה שיש לכם היום, אוקיי? עם הרקע של התמונות שיש לכם והקיר והצבע של הבית, ותבואו עם התמונה הזאת ליועצים של ראיתי הסיטי, הם ייתנו לכם את ההמלצה הטובה ביותר, והכל איכותי, ושוב אני חוזר ואומר לכם, הכל זה יוקרתי ולא יקר, אז זה שווה. ראיתי הסיטי כאן בבאר שבע, הם נמצאים ברחוב ברוך קטינקה 2 במתחם האיש פרו פלנט, תיגשו אליהם ותגידו להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו.
1: בחסות ראיתי הסיטי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. כל מה שצריך לבית ולחוץ. מתחם איש פרו פלנט באר שבע, כוכבית 21-29.
0: ממש עוד מעט גם נדבר כאן עם ענת אהרוני, אור משכנתאות, אותה חברה שנותנת לכם עכשיו את האפשרות לתכנן את החופשה שלכם, חופשת הקיץ, את הקייטנות של הילדים, להתחיל להשתחרר פיננסית, מה שנקרא לעשות איחוד הלוואות, מחזור משכנתה. זה אומר לאחד לכם את כל מה שיש לכם אל תוך שורה אחת, שזאת תהיה ההורדה החודשית שלכם. אם היום ההורדות שלכם מסתכמות ב-13, 15 או 17 אלף שקלים וזה חונק אתכם, כי יש גם מינוס ויש עוד הלוואות והכל, תורידו, הם יצליחו להוריד לכם את זה לאזור ה-5,000, 6,000, 7,000 שקלים, כל משפחה והיכולות שלה, ולהוריד את הריביות. כי אם אתם משלמים היום ריביות של 10% וצפונה, שזה אומר שיש כאלו שגם משלמים אפילו 17% ריבית, זה מיותר, כי אתם סתם זורקים כסף. למה? למה? תשמרו אותו אצלכם. הם יכולים להוריד לכם את הריביות לאזור 5-6%. זה חיסכון ענק. ותבדקו אם אתם יכולים כמובן לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל, וזה הדבר הטוב ביותר, האולטימטיבי ביותר בשבילכם. אבל שבו, יש לכם שיחה בחינם ובדיקה בחינם, וגם שיחת הייעוץ הראשונה, המפגש שלכם עם יועץ משכנתאות, שישב וייתן לכם את הפתרונות הכי טובים בשבילכם, גם הפגישה הזאת היא בחינם לגמרי. כל זה קורה באור משכנתאות, לא לשכוח בכוכבית 5589, לומר שאתם מאזינות, מאזינים שלנו.
2: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: וואו, יואו.

רולקס קסקט בלייב, עדן בן זקן. איזה שיר, איזה ביצוע. אני מת על הרעש הזה של הקהל שהוא שר איתה וצורח וצובח את נשמתו. סימן שהם נהנים. בא לכם ליהנות? תשירו חופשי עליי. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה. אני אשיר אבל מיקרופון סגור, לא נעים.

0: איזה טירוף, איזה טירוף. או אוי אוי אוי אוי אוי, מי מצטרף אלינו עכשיו? הרבה זמן לא שמענו מהמורה לאנגלית והתלמידה, נכון? מה שלומכם? מה איתכם?
1: Good afternoon.
0: Good afternoon.
1: צהריים טובים לכולם. Good afternoon.
2: Good after ג'דתי.
0: או, בדיוק, אני לא. על
2: Good afternoon.
1: צהריים טובים. הלוואי והייתי יודע מה אמר. אבל בטוח זה משהו טוב. אז thank you, thank you. I love you extra large.
2: Good after ג'דתי. על Good afternoon.
1: You welcome. You welcome.
0: אין, אין כמו ללמוד אנגלית מאהבה, ככה זה נכנס כמו שצריך, או בכלל באופן כללי. אין כמו אהבה. לא מאמין, לא מאמין. יפית שכשוכית, עוד פעם את בשכשוכית עכשיו? מה נסגר איתך? תגידי לי, כל יום לשלוח לי תמונות כאלו שזה... אני באולפן, זה לא יפה.

אכן זה נכון, אין כמו אהבה. אין. ממש עוד מעט נדבר כאן עם ענת אהרוני, בינתיים קובי פרץ עם כל העולמי. אני כל הזמן אומר שזה לחן ערבי, אחת המאזינות כתבה לי שזה לחן עיראקי. אז עיראקי, ערבי, לדעתי זה מגיע מאותם מקומות.

0: עולמי, קובי פרץ, את האחת, את היחידה. האמת היא שאני יכול לשיר את דבר כזה לענת אהרון, עם מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, כוכבית 5589. שלום לך נטוש.
1: היי שרון,
0: מה העניינים?
1: בסדר, בסדר.
0: תקשיבי, את כוכבת לא קטנה, גם טלוויזיה, גם רדיו, גם הכל, את הפכת להיות כוכבת לא קטנה, ושלטי חוצות, אנשים כותבים לי, שולחים לי סרטונים שלך, את לא מבינה מה קורה פה. כן, כן. ממש ככה. תקשיבי, אני רוצה לשאול אותך, אבל על מה בא לך לדבר עכשיו? האם זה על איחוד חובות והחנק של האשראי, או על משכנתה ראשונה לזוגות צעירים? כי מסתבר שאלו שני נושאים בוערים, ואני סביר להניח שאת נתקלת בזה ביום יום שלך.
1: כן, אבל הדבר הבוער ביותר, כן, נכון להיום, זה כל הנושא של הקפאת המשכנתה. בצערי,
0: אגב, שאל אותי עכשיו מאזין, הוא נמצא בלחץ היסטרי, הוא שואל אותי, האם כדאי להקפיא משכנתה רק לכמה חודשים? אני כתבתי לו לא.
1: למה לא?
0: אני כתבתי לו לא. למה? כי אפשר למצוא חלופה אחרת, בכל מקרה, שתהיה טובה יותר. למה אחרי זה הוא יצטרך לשלם?
1: מה?
0: זה רק לדחות את הקץ, מה שנקרא, אבל הוא יצטרך לשלם.
1: מה הוא יצטרך לשלם? איך זה נקרא מה שהוא יצטרך

0: לשלם.
1: איך זה נקרא? ריבית?
0: אתה במבחן עכשיו.
1: בריבית לריבית?
0: יפה.
1: זה מה שאני מתכוונת?
0: כן. אתה התקנת את רעם שזה לא מתווסף, נגיד יש לך 30 שנה, 33 חודשים?
1: כן.
0: התקנת את רעם על זה שהוא בטוח שזה מה שקורה?
1: לא, תקשיבי. אני לא ידעתי שהוא מסתבך בזה. אם הוא מסתבך בזה שיבוא אליי, אין בעיה.
0: שנעשה לו קורס, אתה אומר?
1: לא, אבל הקטע הוא שבאמת, העניין הזה של לבוא ולמצוא את הפתרון, הפתרון הקל זה מה שאנשים ניגשים אליו ישר. כמו הקפאת משכנתה, זה מה שישר ניגשים.
0: זה מה שעשו, שרון, זה מה שעשו.
1: אבל זה מה שאסור לעשות.
0: נכון, אבל תשמע, בוא, אני די מבינה את הסיטואציה, אני הייתי בה. אנשים עם טילים על הראש בממדים, עסקים סגורים, הם יודעים שבעוד יומיים המשכנתה יורדת מהחשבון, אין איך לשלם, כי הם לא עובדים, הם בבית, תחת מתקפת טילים עצומה, ומה הדבר הכי קל שאפשר לעשות? זה להתקשר, להקפיא את המשכנתה. זה הדבר הכי פרקטי שיכול לעשות, נכון לסיטואציה שנכחנו בה. אבל החכמים מבינינו קמו מיד בסיום המלחמה ואמרו, אוקיי, בוא נתעורר רגע על נפשנו ונבין מה ההשלכות של התהליך שעשינו. אז מי שבאמת יצר מיד קשר, עצרנו מיד את ההקפאה, אז זה אוכל חודש, חודש וחצי של הקפאה, בוא נגיד, שכרו בהפסדו. אבל תהליך של עכשיו, שלושה חודשים שנגמרת ההקפאה, זה אומר שבעשירי או כל אחד מתי שיורד לו המשכנתה, ביולי, כבר הסכום שירד יכלול ריבית בריבית. זאת אומרת, אם היינו רגילים לשלם 4,200, זה כבר לא יהיה 4,200. איך אנחנו נערכים לזה? איך אנחנו מתמודדים עם זה? איך אנחנו מתמודדים עם שאר ההלוואות שיש לנו חוץ מהמשכנתה, שאולי גם אותם הקפאנו? אז אנחנו יודעים שאנחנו במגמת ירידה בריבית, זה דבר אחד שהוא מאוד חשוב. אנחנו יודעים שאנחנו יכולים למחזר את המשכנתה, אגב לא לכולם, אבל כן, אנחנו נבדוק אם יש התכנות, והוראת השעה של בנק ישראל שתאפשר לנו בעצם להכניס את ההלוואות לתוך המשכנתה, ולהתאים את ההחזר החודשי למצב הנוכחי.
1: Okay.
0: לא מה שבהכרח התאים לנו לפני 4-5 שנים, או אפילו לפני שנתיים, מתאים לנו היום. הדברים מאוד השתנו. המשק בית שלנו מן הסתם התייקר בצורה מהותית, כי סל הקניות שלנו התייקר. הכל, לא רק סל הקניות. החשמל, הארנונה, המים, כל דבר שאנחנו רק נוגעים בו.
1: כל דבר שרק נגיעים בו, הכל עלה.
0: אני צריך לחדש עכשיו ביטוח לרכב, קיבלתי חום מהפער שיש ממה ששילמתי שנה שעברה לשנה.
1: תקשיבי, אני עדיין בהלם שאני משלם על דלק, את לא משלמת על דלק, כי יש כבר את הרכב החשמלי, ברוך השם. אני משלם דלק מעל 10 שקלים לליטר.
0: וואו.
1: את מבינה, כאילו, אני מסתכל על זה ואני אומר, בוא, שנתיים רגע אחורה, זה היה 6 ומשהו, גם זה היה נחשב לגבוה. פתאום הכל פרופורציונלי, כזה מסתכל.
0: ואם אני לא טועה, דלק ירד לא מזמן, לא?
1: וזה אחרי ירידה, כן, אתה עדיין משלם מעל 10 שקלים לליטר. לא, זה מטורף, זה באמת מטורף.
0: אז יפה. אז אני עכשיו בא לחדש את הביטוח של הרכב וקיבלתי סתירה, כי אמרתי, לא הבנתי. 1,800 שקל יותר יקר משנה שעברה, על מה? הרכב הרי המחיר, הגילום של הביטוח הוא לפי השווי של הרכב, הרכב מן הסתם כל שנה יותר זול.
1: נכון, ירידת
0: אז לא הבנתי בשביל. כאילו, יפה, אז לא הבנתי את הקטע, למה אני צריכה לשלם יותר? אז שים לב שהכל התייקר, השכר שלנו נשחק, כי הוא לא, כי הבוסים שלנו לא באו ואמרו לנו, שומעים, בואו אני נותן לכם ככה פינוק של עלייה, או איזה עמלה, או איזה בונוס. השכר שלנו נשאר אותו דבר, ההוצאות שלנו גדלו. כל הכוונה היא להגיע למצב שאנחנו מתאימים את כל ההחזרים החודשיים שלנו למצב הנוכחי.
1: ענתוש, מזל שאת קיימת ומזל שאור משכנתאות קיימים כדי לעזור לעוד ועוד משפחות, ואם גם אתם צריכים עזרה, חברות, חברים, כוכבית 5589, בדיקה בחינם, גם פגישת הייעוץ היא בחינם, ולטובת באר שבע, תושבי באר שבע בפרט והדרום בכלל, יש לכם כאן סניף של אור משכנתאות באמטאוור, מגדלי אמטאוור כאן בבאר שבע, תבואו, תגיעו, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו. יקירתי, תודה רבה לך והמשך יום קסום.
0: בשמחה, שידור נעים, ביי ביי.
1: תודה רבה, מילה, ביי ביי.

עובדים גינה. כן, בטח שמגיע להם הרבה הרבה כפיים לאתניקס ואייל גולן עם כן של אהבה. נחזור ונזכיר לכם שעכשיו אתם מוזמנים להגיע לרחוב ברוך קטינקה 2 במתחם משפו פלנט ביבר 7. ראיתי עשיתי, כן? אנחנו איתם במהלך השבוע הזה, ואם אתם רוצים, אתם מוזמנים להגיע אליהם. עכשיו יש להם מבצעים מטורפים, וכמו מיטות למשל, ב-1,690 שקלים, כולל מזרון במתנה, זה לא קורה כל יום, אז שווה לכם. עכשיו אני רוצה, לפני שנצא לפרסומות, להתקן אתכם שמחר יש לנו שידור חוץ. כן, אנחנו יוצאים מהאולפן הממוזג שלנו ומגיעים למקום החם ביותר, אבל חם תרתי משמע, גם אנשים חמים, גם מבצעים חמים, הכל הולך להיות חם, אבל חם וטוב ונעים ומזמין, מכיוון שאנחנו מגיעים לאלדן באשדוד. יש להם סניף חדש ומרווח של אלדן מחירת רכב באשדוד. שידור מיוחד, מחר יש הפנינג מחירות רכב מיוחד וחגיגי עם שידור של הישיבה המזרחית בשעה הזאת. בשעות האלו אנחנו נהיה שם באשדוד, ואתם מוזמנים לבוא להגיע אלינו, כי באלדן באשדוד מחכים לכם עם טריידין אטרקטיבי ואחריות מקיפה והתחייבות לקנייה בטוחה, כולל מימון וביטוח ואחריות והרבה מתנות שוות בכל רכישה. בקיצור

זור, הרכב הבא שלכם נמצא באלדן, באשדוד. תבואו, תגיעו. מחר, יום שלישי, 23 ביוני, יוני, לאלדן, באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. ואם אתם רוצים לברר עוד פרטים כהנה וכהנה, אז חייגו לכוכבית 3003, וזהו זה. אנחנו נהיה שם, ואתם מוזמנים לבוא אלינו. עכשיו נצא לפרסומות, כי כבר הגיע הזמן. כשנחזור אליכם, נחזור עם פינוק לאוזן. מה זה פינוק לאוזן? אימאלה, לא שמענו את זה מלא זמן. רובי לוי וכינורי. איזה שיר. אימאלה, פרסומות, חוזרים מיד.

0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
2: במחיר כזה מי לא יקפוץ לבריכה?
0: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
3: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
5: חפשו ישראכרט טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: תושבי באר שבע והסביבה, ראיתי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פור פלנט באר שבע. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פור באר שבע. עוגיות אוריאו 176 גרם ב5.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
7: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
8: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
11: מטבחי השף, דקל קמילה.
12: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
0: נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום, עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית בריזה עם רם כהן בנשות 10-12 ברדיו 101.5 FM, ואולי תזכו. נטו חיסכון, מתחם איש פור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.
7: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
13: מחפשים להחליף רכב? זה הזמן. ביום הפנינג מחירות ענק.

0: בחסות רהיטי הסיטי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. כל מה שצריך לבית ולחוץ. מתחם איש פור פלנט באר שבע. כוכבית 21-29.
1: עיוני, מה שלומך היה עיוני? הבנת?
2: מה עושים ככה? מה עושים ככה? יא עיוני! היי, כפרה!
1: הוא מחכה אותי. אני לא מבינה, אתם לא עובדים, אין לכם מה לעשות, בחיית רב. אני מאזינה לך.
3: איזה שיר, יא אללה. רק שתדעו לכם שאין חפלה ואין מועבט. אין ישיבה של החבר'ה הטובים בלי השיר הזה, כינורי, רובי לוי. 41 דקות בתוך 4. אתם על 101.5, כן?

0: שנייה שלנו, לא לדאוג, יש לנו גם שעה שלישית. לא לפני שאני אזכיר לכם, חברות חברים, להגיע. אם אתם רוצים עכשיו, בשבוע הזה, יש לכם מחירים מיוחדים לרגל הפתיחה של הסניף החדש והגדול והמאמם של ראיתי הסיטי בבאר שבע. הם נמצאים, כמובן, אמרנו, ברחוב ברוך קטינקה 2 באיש פרו פלנט בבאר שבע. ושמה אתם יכולים למצוא הכל בכל מכל. באמת, כל סוגי הרהיטים, אנחנו מדברים גם על ארונות וסלונים וריהוט גן, פינות אוכל, מזרונים. אם אתם רוצים לדעת איפה הסניף הקרוב אליכם, אגב, הם בפריסה ארצית, כן? אז חייגו לכוכבית 21-29, מוצרים ברמה גבוהה, שירות ברמה הכי טובה ומחירים אטרקטיביים, ואפילו משלוח עד הבית. לא לשכוח, הכל שם יוקרתי ולא יקר. כל הרהיטים יוקרתיים ולא יקרים, כל זה קורה רק ברהיטי הסיטי בבאר שבע. תגיעו לשם, תגידו לבנצ'וק שאתם מאזינות מאזינים שלנו, ותתפנקו לכם בכיף, תתחדשו.
1: בחסות רהיטי הסיטי בבאר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. כל מה שצריך לבית ולחוץ, מתחם איש פרו פלנט בבאר שבע, כוכבית 21-29.
0: חותמים את השעה הזאת עם אושר כהן, ואל תעשי לו צרות. כל הצוות במחין לחזור אליכם מי.

0: דיאס, הישיבה המזרחית, קון, שרון סיאני.
1: בחסות רהיטי הסיטי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. כל מה שצריך לבית ולחוץ. מתחם אישפור פלנט באר שבע, כוכבית 21-29. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: שדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל.

0: 8516, מוגש מטעם עיריית שדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
1: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא תסים לפני שנכנסים לישרקר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישרקארט.
2: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישרקר טיים אוף.
3: חפשו ישרקר טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2,500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם אישפור פלנט באר שבע.
5: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: נטו מהפכה,
0: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 שקלים בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 שקלים בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79.90 שקלים בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם אישפרו באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
8: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
9: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
0: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
11: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
13: בחסות
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
15: אתה בא לראות ארגנטינה?
16: מה?
15: יהיו נקניקיות שוריסו!
16: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
13: שלום והשעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע הלחץ האמריקני, ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר בהצהרה, נשאר ברצועת הביטחון בלבנון.
16: הנחיה שלי ושל שר הביטחון לצהל היא ברורה והיא לא השתנתה. ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר ומתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצהל שום הגבלה בעניין זה. אני עומד מאחוריהם, העם כולו עומד מאחוריהם.

0: ואני עומד איתן על כך שנשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על תושבי הצפון ועל כל אזרחי המדינה.
1: עכשיו זה רשמי, ארצות הברית ביטלה את הסנקציות על הנפט האיראני. משרד האוצר האמריקני הודיע על מתן פטור זמני מהעיצומים, דבר מאפשר ייצור, מחירה והובלה של נפט גולמי ממקור איראני עד 21 באוגוסט 2026. היתר כולל גם פעולות לוגיסטיות נלוות ותשלומים בדולרים, אך מוגבל ואינו חל על גורמים ויעדים מסוימים. ראש עיריית אילת אלי לנקרי התייחס לאמירה הביטחונית של ראש שב"כ דוד זיני בהזהיר כי 7 באוקטובר הבא יהיה באילת. לנקרי ציין, אילת וכוחות הביטחון ערוכים לכל תרחיש תוך תגבור המענה הביטחוני מאז תחילת המלחמה, במיוחד לאורך הגבול המזרחי. לנקרי הדגיש כי העיר פועלת בשגרה ונערכת לקליטת עשרות אלפי נופשים לצד המשך שיתוף פעולה עם גורמי הביטחון. אופנוע, כבן 45, נפצע באורח אנוש לאחר שנפגע מרכב בכביש 65, סמוך לצומת הסרגל שבצפון הארץ. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים העמק באפולה, תוך ביצוע פעולות החייאה. אחרי הטלטלה בבריטניה, בה ראש הממשלה הבריטי קיר סטארמר הודיע על התפטרותו, אנדי ברנהם, המועמד המוביל להחלפת סטארמר בתפקיד ראש הממשלה הבריטי, אמר בראיון, עוד מוקדם מדי לדבר על בחירות. כשנשאל על ידי עיתונאי BBC האם יכריז על בחירות כלליות בקרוב, דבר שיוכל לעשות רק אם יהיה מנהיג מפלגת הלייבור ענה, אתה מדלג כאן על כמה משוכות קדימה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: כשעוברים

0: כפות חגו כוכבית 2300, כפות לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: הערב והלילה מעונן חלקית עד בהיר, מחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
3: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
6: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

פעם, הנה, אני נותן צ'אנס, בוודאי שאני נותן צ'אנס. ישנם כאלו שרוצים שוב ושוב ולשיר וזה, הנה, יש לכם צ'אנס, שעה שלישית. שוב שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים המצטרפים, ברוכים האנשים וברוכות היושבות, אהלן לכל הנהגים, נהגות, נהגי אוטובוסים, נהגי מוניות, נהגי מסעיות, נהגי הסעות, משלוחנים. אבל מי שנמצא כרגע עם הילדים, בין אם זה לחוגי כדורגל או לחוגים בכלל,

הייתי, אני מזכיר לכם שאנחנו עם ראיתי הסיטי באר שבע. אם אתם נמצאים כרגע באזור של באר שבע או בתוך באר שבע, אז ראיתי הסיטי באר שבע, מתחם אישפרופלנט ברחוב ברוך קטינקה 2, מזמינים אתכם לבוא ולצפות ולראות ולבקר בעצם באולם הרהיטים הגדול בישראל, הכי גדול שראיתם עד היום, 2500 מטרים רבועים של ריהוט איכותי מעוצב, מיטות, סלונים, ארונות, פינות אוכל, מזרונים, ריהוט גן. אם אתם רוצים לברר איפה הסניף הקרוב אליכם, כוכבית 2129, כאן בבאר שבע נמצאים במתחם אישפרופלנט, רחוב ברוך קטינקה 2. יש להם רהיטים

ברמה הכי גבוהה שאתם מכירים, שירות ברמה הטובה ומחירים אטרקטיביים, ויש לכם אפשרות לתנאי תשלום נוחים ממש, או מזומן או אשראי, או הוראת קבע עד 24 תשלומים, ואתם יכולים גם להזמין רהיטים לפי עיצוב לבחירתכם, הכל במקום אחד, הכל יוקרתי ולא

0: רהיטים יוקרתיים ולא יקרים, זה רק ברהיטי הסיטי. לכו תתחדשו, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, כן?
1: בחסות רהיטי הסיטי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. כל מה שצריך לבית ולחוץ. מתחם אישפרופלנט באר שבע, כוכבית 21-29.
0: נזכיר לכם שאנחנו גם עם אור משכנתאות, אבל אנחנו נדבר על זה בהמשך. עכשיו, קיבלתי לפה הודעה, יו, איזה באסה שאני לא יכול להיות שם עכשיו כי אני פה בשידור, אבל מסתבר שהיורם סוויס שלנו נמצא עם פוטרק הטירס של סוגת, שהגיע לכאן לביג בבאר שבע, כן, אוקיי, ויש שם מנת ספיישל סודית של קובי אדרי, זה מקשה? לא קשה, כן, זה שמסביר לנו על הסוטאז'ים וכן, וכן, הוא יוצר התוכן. אז יו, אם אני הייתי שם, אני מת על טירס, אז אנחנו שם כדי לטעום, ומי שבדרכים ומתחשק לו לעצור, לנשנש משהו קצר ככה לפני שהוא מגיע הביתה, אז יורם סוויסה מחכה לכם בעמדת השידור עם פוטרק והטירס של סוגת, כמובן שהכל בחינם, רק תבואו רעבים, תבואו תגידו לו יורם, שרון שלח אותי, ושיפנק אתכם שם בדוכן של הטירס, אוקיי? אז תתפנקו לכם בכיף, באהבה. ואנחנו עם המוזיקה שלנו בשעה הזאת. קודם שמענו בלייב את רולקס קסקט של עדן בן זקן, עוד לייב מהמם, משה פרץ, אגם בוחבוט. השיר שהם, אחרי שהם יצאו מבית ספר למוזיקה, המנטור והתלמידה, זה השיר הראשון שהם הוציאו ילדה קטנה, וכאן כבר כשהיא גדולה, לייב בקסריה.
2: בואי ילדה קטנה,
0: אוי אוי אוי,
2: תשאירי, זה את כולך,
0: אני קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה.
2: כל ש...

רדיו נרקיסים כמו פרפר, 22 דקות בתוך השעה 5. איי, איי, איי, איי, איי, איזה כיף. טוב, אני רוצה רגע לדבר איתכם ממש בקטנה ככה על אור משכנתאות. גם אם אתם זוגות צעירים, משכנתה ראשונה, הדור הצעיר היום כבר ככה חצי מיואש, כי יש ריביות מאוד גבוהות ויש מחירים של הדירות שממשיכים ועולים כל הזמן. עולים כל הזמן, והרבה מאוד זוגות אומרים, עזבו, אנחנו נמשיך עם הסחירות, וגם עם החלום לקנות דירה. עכשיו, האם זה באמת עדיף לשלם סחירות כל החיים, אשר לשלם משכנתה ולחיות בבית שהוא שלך? צריך לבדוק את העניין הזה, כי ככל הנראה, ומה הדעה הרווחת שאומרת, זה שעדיף שהבית שכבר יהיה שלכם, במקום לשלם כסף לסחירות, שזה 4,000, 5,000, 6,000 שקל בחודש, לשלם את אותו דבר למשכנתה. המכשול הגדול של הזוגות הצעירים זה הון עצמי. אז אם אתם רוצים לבדוק את האופציות, זוגות צעירים שחולמים ורוצים, אתם יכולים עכשיו להתייעץ עם היועצים המקצוענים של אור משכנתאות, ואני אומר את זה לא סתם, אני אומר את זה כי אני מכיר את חלקם, לא את כולם, אבל את רובם אני מכיר, ואני יודע שהם יעשו הכל כדי שאתם תרוויחו מה שנקרא, או יותר נכון, תקבלו את המחיר הטוב ביותר, או תקבלו את התנאים הטובים ביותר למשכנתה שלכם, כי הם מדברים בשפה של הבנקים. אנחנו כשבאים ומגיעים למשכנתה הראשונה, לא כל כך מבינים, אנחנו רוצים את הדירה, מאוד מאוד מוכנים, מסכימים למסלולים, למה שאומרים לנו, כי אנחנו מאמינים להם. אבל כשיש לכם איזושהי חברה כמו אור משכנתאות שבוחנת את כל הצדדים ורואה גם למרחוק, גם לעוד שנה ולעוד שנתיים, יכולה להתאים לכם את המסלולים כדי שזה יתאים לכם הכי טוב שבעולם ותקבלו את התנאים הכי טובים. אז גם זוגות צעירים מוזמנים כמובן לחייג עכשיו לכוכבית 5589 אור משכנתאות, ובהצלחה שיהיה לכם ותתחדשו על הדירה החדשה שלכם.

0: דקלון סגיב כהן עם מחרוזת אהובת לבבי. אנחנו 33 דקות, כמעט 34 דקות בתוך 5, וזה הזמן שלנו לצאת עכשיו לפרסומות בקטנה, ונחזור אליכם עם קלאסיקה.
1: עד איזה הרבה פרסומות, שחוד שאני אהנה קצת ממוזיקה.
2: עולה על המוזיקה הזאת.
3: שיש עכשיו פרסומות, כי זה קבוע.
4: בחסות רהיטי הסיטי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. כל מה שצריך לבית ולחוץ. מתחם איש פור פלנט באר שבע, כוכבית 21-29. חוגגים אירוע? בא לכם לפדנק את האורחים שלכם? שניצל טיים, מגשי אירוח שישאירו לכם טעם בלתי נשכח. חלות שניצל מפנקות, סלטים, פלטות מטוגנים ורטבים, כשר בדץ, משלוחים עד עליכם. להזמנות שניצל טיים 08-99-99-652 שלוחה 2. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון. סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים.

0: עם נסדרות לשכונת האקדמיה, כוכבית 8516, מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
1: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
0: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4 על 2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
0: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה, מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
6: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
7: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
0: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בנשאות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון. אוטו זה אוטו דיל.
9: Todos los días a Yeshiva Mizrahit con Sharon Siani.

הגברת יפית בשכשוכית, כן. אתם לא מאמינים, היא יושבת לה עם משקה בתוך השכשוכית ושרה איתנו כשהיא נמצאת בברוקלין, ואנחנו כאן בשרה שרון שרון שרונה. איי איי איי, על החיים הטובים, אמריקה, אמריקה, פשוט. טוב, לפני שנחתום לתוכנית ונלך הביתה, קצת מנתנאל, זכרו לברכה, מחרוזת בלילות, לא לבד, ודברי אליי, מתוך האלבום בין השירים.

אני אנצל את קטע המעבר הזה כדי לומר תודה רבה בענקית לכל הצוות שלנו, מועצת ביטול השנץ, תודה רבה לכם, יבגני גלאזר, תודה רבה לך על כל הריקודים והשמחה והאושר והאנרגיות, תודה רבה גם לדודי דודרי, אומר הג'ינג'ה, אלצ'קו, אידומין אורגלב, ג'וני, תודה רבה לאביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה, אלעד בובלי, לאיש הכי שמח שהוא עצוב, יצחק יעקב, אלו יציק יעקובוב, אפרת גוטגווה, תאפיק לי, אור אדיר שלי, שאין שני, לאים ברקון בן עמיד, לך נגיד, תודה רבה לכם, יא, אחי,

לבאר שבע, כוכבית 21-29 ולבנצ'וק, מתחם איש פרופלנט, רחוב ברוך קטין קשתיים, תלכו לשם גם אחרי שנלך מפה, פתוח שם. תודה רבה גם לענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, כוכבית 5589. מחר אנחנו לא נהיה באולפן הזה, אלא אנחנו נהיה בחוץ, בשעות האלו, בכפיים נהיה כאן, אבל בשעות האלו אנחנו נהיה באלדן, באשדוד. בסניף החדש והמרווח של אלדן, מכירת רכב באשדוד, עם טריידין אטרקטיבי ואחריות מקיפה והתחייבות לקנייה בטוחה ועוד הרבה מתנות שוות בכל רכישה. שווה לכם ממש להיות איתנו בשידור שלנו. אם אתם מחר באשדוד או בסביבה, תגיעו אלינו, תכתבו לכם בווייז, אלדן, אשדוד, או חייגו לכוכבית 3-0-0-0-3, כוכבית 3-0-0-3. אנחנו נהיה שם עם כל הצוות שלנו, כל מועצת גדול השנץ, ונעשה לכם שידור של ישיבה מזרחית בלייב עם מלא ואבאלה. תודה רבה לריבון העולמים שנתן נותן מיתנו ולוד ונעימים, ישמרנו על כל חיילנו באשר הם, ישלח רפואה שלמה לכל מי שצריך, יבזרנו בבשורות טובות. זהו זה, המשך ערב קסום נפלא, יפה, שווה ומגניב. תשמרו על עצמכם, תהיו טובים, תחשבו טוב. אינשאללה שנזכה לקבל ולתת אך ורק בטוב.

0: בחסות רהיטי הסיטי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. כל מה שצריך לבית ולחוץ. מתחם איש פור פלנט באר שבע. כוכבית 21-29. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2023.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
4: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
5: לילות מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמיד

0: ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם אישפור פלנט באר שבע.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: שלום, כאן נתי מרמלה. גם אני קיבלתי ישירות לחשבון הבנק שלי 17,000 שקלים.
5: התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. כוכבית 2432.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
7: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
8: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: רהיטי הסיטי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. מגוון ענק של מיטות, סלונים, פינות אוכל, ריהוט גן וכל מה שצריך לבית. זה הזמן להתחדש ולהנות מאיכות, מחיר ושירות ללא תחרות. רוצים לזכות בפרס מפנק מתנת רהיטי הסיטי? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. רהיטי הסיטי, מתחם אישפור פלנט באר שבע, כוכבית 21-29.
10: שמע ישראל. ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
11: י"ז בתמוז הוא אחד מארבעה ימי תענית ציבור שנקבעו לזכר חורבן בית המקדש. יום ה-17 בתמוז הוא יום מועד לפורענות בתולדות ישראל, והראו בו 5 אסונות: שבירת לוחות הברית בידי משה רבנו נוכח חטא העגל שחטאו אבותינו במדבר. ביום זה בוטל קורבן התמיד בתקופת המצור על ירושלים, ואף הופקעה חומת ירושלים, והחורבן הפיזי החל. על פי המסורת, בי"ז בתמוז הועמד צלם בהיכל בית המקדש, ותורת ישראל נשרפה בהוראת אחד מנציבי אנטיוכוס, מעשה שהוביל אגב למרד החשמונאים. צום י"ז בתמוז מתחיל עם עלות השחר באמירת סליחות מיוחדות. החל מי"ז בתמוז נמנעים מעריכת נישואין ושאר שמחות, אין מסתפרים ולא מברכים שהחיינו על פרי חדש.
10: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
12: מוזיקה ברדיו 101.

0: ותגיד אני אוהב אותך מאוד מגיש לי אני רוצה אותך לעד לחתונה
1: אם תחייכי אליי אור תגידי לי אבא זה לא רק לעבור תגידי לי אתה שלי משפט לא ביקשתי אור
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון. מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג במסלולי מימון בהתאמה אישית טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות סניפים בפריסה ארצית כוכבית 3883 כפוף לתקנון
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו

0: להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך. לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכרט טיימ אוף.
2: חפשו ישראכרט טיימ אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. אפונת גינה סנפורס 700 גרם ב8.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
5: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
4: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
6: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים, בהחל מ39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד.
7: אלדן, נותנים את הנשמה.
6: לתקנון.
8: בום, במחירים של פער, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול, שקית מילוי 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
4: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגיד גינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה, מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם אישפור פלנט באר שבע.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב350 שקלים בלבד.
4: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
10: מחפשים להחליף רכב? זה הזמן. ביום הפנינג מחירות ענק של אלדן, הישר מהסניף החדש באשדוד. שרון סיאני יחכה לכם בעמדת השידור עם הצוות של אלדן ועם מבחר ענק של רכבים ומגוון הטבות והפתעות שאסור לפספס. ביטוח חובה לשנה במתנה, מינימום 2 שנים אחריות ומימון של עד 30,000 שקלים ללא ריבית. מחר, יום שלישי, החל מהשעה 15:00 בצהריים. הצטרפו אלינו ברחוב התעסוקה פינת הרצל אשדוד. כוכבית 3003.
11: המבצע לזמן מוגבל עד סוף חודש יוני ובסניף אשדוד בלבד.

מס. רוצים לשמוע עוד, נכון? אינדיגו פיננסים ורדיו 101.5 FM מזמינים אתכם להאזין לתוכנית בריזה עם ראם כהן בכל יום א' עד ה' בין השעות 8 עד 10. תקבלו כלים בתחום הפיננסי ותשמעו על מגוון הטבות המגיעות לכם לפי חוק ושלא חשבו לספר לכם. אינדיגו פיננסים, כוכבית 24-32.

0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
0: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
2: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
0: גימל חיון. עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
3: גימל חיון.
4: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
9: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
10: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
0: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר

0: שבע, אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 8076, המבצע לזמן מוגבל.
1: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
2: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 95-3-1.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: נטו מהפכה,
0: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פרו באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון נטו
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
0: נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום. עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן בנשות 10-12 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון, מתחם איש פור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.
4: עם ישראל עושה חשבון

0: אם אתם מחפשים טעם מנצח, מצאתם! שניצל טיים הגיע לבאר שבע. שניצלים טריים, קריספים ומלאים באהבה. עסקיות מפנקות עם צ'יפס ושתייה ושירות משלוחים מהיר עד הדלת. שניצל טיים, החוויה מתחילה בביס הראשון. כשר בדץ, מבצע נחשון 60 באר שבע. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.

0: שכירים, אם החלפתם עבודות בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
1: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, נותנים את הנשמה. לתקנון.
4: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
5: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
6: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
7: נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום. עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בנשות 10-12. ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון. מתחם איש פור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע. עם ישראל עושה חשבון. מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל באוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בקפיים עם שרון ציאני בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883, כפוף לתקנון. אוטו דיל.

0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. לתקנון.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
7: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
8: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
9: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
10: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוגה פארק, כוכבית 80-76. המבצע לזמן מוגבל. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. אפונת גינה סנפרוס 700 גרם ב8.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
1: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
0: רהיטי הסיטי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. מגוון ענק של מיטות, סלונים, פינות אוכל, ריהוט גן וכל מה שצריך לבית. זה הזמן להתחדש ולהנות מאיכות, מחיר ושירות ללא תחרות. רוצים לזכות בפרס מפנק מתנת רהיטי הסיטי? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. רהיטי הסיטי, מתחם אישפור פלנט באר שבע, כוכבית 21-29.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אם עבדו כפולות כדי שאני אפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה, היא מתחמקת מול מיטב התכסיסים, היא מפהקת, בלה, רעש, הצעתי

0: ותגיד אני אוהב אותך מאוד מגיש לי אני רוצה אותך לעד לחתונה
1: אם תחייכי אליי עוד תגידי לי אבא זה לא רק לעבור

0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
4: התקשרו עכשיו, כוכבית 80-96, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו

0: משפטי.
1: שלום, כאן מיטל מראשון לציון. גם אני קיבלתי ישירות לחשבון הבנק 17,000 שקלים כשפניתי לאינדיגו פיננסים.
2: התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
4: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, כוכבית 6684.
5: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. קרפור, מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: במחיר כזה, מי לא יקפוץ לבריכה?
8: גימל חיון.
9: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2, גובה מטר או 1.22 מטר, וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
8: גימל חיון.
10: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
11: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
12: עיצרו הכל! אתם יכולים לבדוק בחינם תוך 10 דקות בלבד האם אתם זכאים להחזר מס? רוצים לשמוע עוד, נכון? אינדיגו פיננסים ורדיו 101.5 FM מזמינים אתכם להאזין לתוכנית בריזה עם רעם כהן בכל יום א' עד ה' בין השעות 8-10. תקבלו כלים בתחום הפיננסי ותשמעו על מגוון הטבות המגיעות לכם לפי חוק ושלא חשבו לספר לכם. אינדיגו פיננסים, כוכבית 24-32.

0: רבה.
1: תודה.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
6: לילות מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
7: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684. תושבי באר שבע והסביבה, ראיתי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: החלפתם מקומות עבודה? מגיע לכם מחזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: שלום, כאן צפיר מנס ציונה. גם אני קיבלתי 15,000 שקלים לחשבון הבנק שלי.
12: התקשרו כוכבית 2433.

0: 2432 אינדיגו פיננסים המומחים להחזרי מס כוכבית 2432
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומטייל,
1: יש!
0: זה קורה!

ושוב חיפשת, מצאת את הנוסחה והתמסחרת, מחאו לך כפיים, התמכרת, לבשת את החיוך והתמסעת, אז לך תזכור שפעם התרגשת כששרת.

מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומתאר, יש! זה קורה!

חיפשת, מצאת את הנוסחה והתמסחרת, מחאו לך כפיים, התמכרת, לבשת את החיוך והתמסעת, אז לך תזכור שפעם התרגשת כששרת.

0: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אם זה זה זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה, ככה זה. אבל כשזה זה,

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

0: מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומתאר!
1: יש!
0: זה קורה!

לפרדס ושוב חיפשת, מצאת את הנוסחה והתמסחרת, מחו לך כפיים התמכרת, לבשת את החיוך והתמסעת, אז לך תזכור שפעם התרגשת כששרת.

0: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אם זה זה זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה, ככה זה. אבל כשזה זה,

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.